0: Þetta er Synda Pop Duo with Erasure og þetta lag kom út í maí 1988 og níunda smáskífan þeirra í heildina Chains of Love ástar hlekkir hér á bylgjunni Louis Capaldi á leiðinni Pointer Sisters og margir fleiri flottir ekki missa vinu einasta lagi hér á bylgjunni
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Veitingastaður vikunar á bylgjunni sívinsali tapasparinn sem fagnanum þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á mótið þeir í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasrétt. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlöksbökuðu humarhölón. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn spátt handan við hornið. Bylgjan allar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppin hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á bylgjunni. Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár.

Ég hef sagt áður og segið aftur að þessi drengur hann syngur með sálinni. Louis Capaldi, ótrúlegur söngvari. Þetta lag heitir Almost. En við ætlum að heyra næst lag sem heitir Lush Life. Hér er Sara Larsson.

eru í stuði á laugardagskvöldi eins og vonandi þið öll þarna úti Pointer Sisters og lagið Automatic en höldum áfram að hlusta á hrikalega flotta tónlist hér er Damian og David ásamt Tyla og Nile Rodgers þríeykið tekur lagið

0: Alltaf gaman þegar að svona óalgeng hljóðfæri eru notuð í poptónlistinni þá það sannlega gert í þessu lagi og hefnast vel Arcade Fire Everything Now Hér á eftir Teddy Swims við viljum að fara aftur í tíman með David Bowie líka og Madonna Þetta Bylgjan
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust Bylgjan mæli með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júle Venner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júle Venner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júle Venner.
2: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á Bylgjunni.
3: Ragnar Þór, við hef sérstakkan áhuga hans skoðun þegar það ganga yfirleitt í berhöggi við mínar það ekki þar með sagt að mínar séu endilega réttar og það við erum með kvittari fyrir því ef að einhver skoðar fjárfestingastefnu nokkar birki þá erum við alveg einstaklega lagnir í því að breyta krónum í aura
4: Já, Já þetta svona, ég horfa okkur alla mótna og maður svona, það var gaman að fara út í morgun og segja maður bara að fara Bylgjuna
1: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á Bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan

Eddie Swims og Break Up in Reverse Hann getur ekki hægt að senda frá sér góða tónlist þessi drengur En við ætlum að heyra næst í David Bowie sem að kvatti okkur þann 10. janúar 2016 aðeins 69 ára gamall Hérna með lag sem að við getum ekki gleymt þetta Blue Jean á bylginni

Chapel Rona lagi Pink Pony Club á upp á hlutastöðinni þinni. Við ætlum að skella okkur hérna næst í léttanleik með Madonna. Þetta lag frá 9. áratugnum. Lagið heitir True Bloop og ég varst ekki það að mörg ykkar fáið svona smá nostalgíu kýtt við að hlusta á þessa tóna. Ég tala ekki með því hækkið hans í útastækjunu. Þá

0: Ella Langley og lagi Choose in Texas, jáfram síðasta lagi hjá mér þetta kvöldið. Ég var Halldórs ótrúlega gaman að vera með ykkur og ég hlaka til þess að vera með ykkur aftur annað kvöld. Minn ykkur á Sprengisand í fyrramáli eftir tíu fréttir. Páll Magnússon stýrir kröftugri umræðu þjóðmálin. Þanga til annað kvöld, hafa það gott og góða nú.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.

0: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
1: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: DeWalt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og DeWalt.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó.
4: Hemill þjónar þér.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
6: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksól. Heimsól. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín. Hljómar furðu vel í haust.
7: Þetta verður eitthvað.
8: Björt og brosandi í fjör.

0: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
1: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus, með þér í liði.
3: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
4: Sprengisandur á sunnudaginn. Nú helgina eru 40 ár liðin frá því að leiðtogafundurinn var haldinn hér í Reykjavík. Af því tilefni kom út ný bók í fyrradag. Höfundurinn Rósa Magnúsdóttir, prófessor, kemur til okkar. Þingflokksformenn Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar, Ólafur Adolfsson og Guðmundur Ari Sigurjónsson, takast á pólitíkina og það allt á öðrum endanum í verkalýðshreyfingunni. Elstu forkólfarnir mæta á Sprengisand á sunnudaginn.
5: Sprengisandur á Bylgjunni.
6: Í samstarfi við Límtré Vírnet og Hirsluna.
5: Öll uppáhaldslögin þín. Bylgjan, björt og brosandi.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Kannski bara líka allt í lagi að nefna þetta réttu nöfnum því að þú veist hjúkrunarheimili fyrir aldraða, þú veist má ekki kalla þetta líka bara elliheimili þannig að fólk í rauninni sjá þetta ennþá betur fyrir sér að þar sé þá 24 ára gamalli stúlku gert að búa.
2: Það í rauninni bara hluti af rannsóknarheimildum samkeppniseftirlitsins að framkvæma húsleitir og það stundum gert í tengslum við rannsóknar málum að þeir telja þörf á því.
0: Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Pennann húsgögn og löður.

Veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasparinn sem fagnar um þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasrétt. Ekta Serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitað upp fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn, spátt, handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði þig til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.

0: mannleg hegður, maður á ekki að forðast á, maður á ekki að forðast hérna ágreining, maður á að leysa.
1: Það nú aðalega þetta lab í þessum stultu hælum, það nú ekkert grín sko að labba í þeim og maður svona kannski alltaf mest hrættur að detta eða eitthvað.
2: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjan, björt og brosandi.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasparinn sem fagnar um þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasréttum. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölunum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Pjesi brakkar er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfraheimi Gullibo.
2: Hér er ég!
3: Pjesi brakkar, en þú ert alls ekki hræðilegur.
1: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi brakkar sýnd í Sambíóunum.
4: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
5: Nú á matseli í IKEA. Kjötfarsbólur með smjörsónu hvítkáli, rófum gulrótum og kartöflum á 1195 krónur. Og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
6: Íslendingar, stórsýning landbúnaðarins kynir traktora og vélaflota sveitanna. Láttu þið ekki vanta á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni um helginna. Komdu með okkur.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
9: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu.

0: Góðan daginn, við erum hér komin í Ból Bjarnars og það eru margvíslegir gestir sem að hinga koma til mín og nú hef ég kallað til mín heldur betur fínan gest. Það sjálfur tónlistarmaðurinn Friðrik Ómar Hjörleifsson og hjartanlega velkomin.
1: Takk að þér, Jakob. Gaman að koma til þér.
0: Sömu leiðis, gott að sjá þig. Tumleis. Hérna, sko, það nú ekki alveg ástæðalausur að ég kallaði þig hérna til mín.
1: Nei, ég búin að hugsa hvað í gangi. Það eitthvað bakið tjöldin hérna.
0: Sko, það þetta með jólin.
1: Já, þú ætlar að fara þangað bara.
0: Já,
1: það
0: er ekki ég sem að er að fara þangað, heldur þú ert að fara þangað. Sko, fólk er að býstnast yfir því að það séu jólin séu komið inn í Costco og Bónus og fær fólk engan frið og svo eru komin þessi miklu jóla tónleika höld og þar berð þú nú nokkra óbyrð fyrir minn á þess að við séum nokkra að fara að auglýsa
1: tek það glaður
0: hvað er að gerast með þetta?
1: Sko, ég er náttúrulega búin að vera bara í jóla sko bara ham síðan mann eftir mér sko
0: Já.
1: Það er bara þannig, þetta er ekkit nýtt fyrir mér sko ég meni ég gáði út minna fyrstu plötu 16 ára og það var jóla kassetta, hér er hann það gamalt sko jóla salat
0: Ok.
1: Það því að mamma gerir svo gott jólasalt.
0: En sko, ég sé marga tuða yfir þessu. Þeir eru kannski svolítið í eldri kantinum.
1: Já.
0: Sem vilja bara halda jólunum við desember.
1: Já, algjörlega, ég skil það mjög vel.
0: En svo eru bara vitringarnir þrýr að auglýsa og dittin og dattin. Við, konungur jólatónleikana var nú að falla frá þessu
1: Jú,
0: ári.
1: Jú, ekki rétt.
0: Björgvin, Halldórsson sjálfur. Mér finnst alltaf herðast róðurinn í þessu.
1: Sko, jólamarkaðurinn, þetta er smá svona, þetta er sko, bæði þetta heldur út af því að það fara allir á þessum tíma og gera eitthvað, fara út. Þannig að, sko, þetta er bara spurningum að vera með vöru sem að fólk vil kaupa, sko. Við erum alveg, verðum trítil og

0: góða á þessum tíma. En sko í rauninni það sem við til dæmis gerum þessu í vitringunum, við gerum sketsa allt ára um kring, við erum ekkert að tala um jólin. Ekki neitt, sko. Þannig að við pössum okkur svolítið á því. Ég skil alveg þessa raddir.
1: Já.
0: Það sem að bara, þú veist að því að jólin eru bara svolítið mikilvæg fyrir alla, þetta svona vill geyma þetta, þú veist þetta, langa til að, hana, já. En svo bara þannig með tónleikahald að við þurfum oft að byrja bara sölu á marga tónleika sem svona 5-6 mánuða fyrirvara. Og það þýðir að það bara júní, sko. Það þurfum við að byrja.
1: Já.
0: Það bara þannig. Þannig að við að sjálfsögðu í bransanum þurfum svolítið að skipulega okkur líka fram með tíman og vita hvort við séum með einhverja vinnu. Í þessi byrja ekki.
1: Og það mikið undir.
0: Já, það mikið undir. Já, já. Ég meina þetta eins og segi, það alveg eiginlega allir held ég geri eitthvað svona sitt í skemmtunar á aðmyndunni. Og þess vegna svona mikið held ég frambónaslega.
1: Og hvað, ef við reynum aðeins að leggja þetta niður fyrir okkur, hvað þetta mörg atriði sem að eru svona skipulagðir jólatónleikar?
0: Núna í dag?
1: Já, getur þú hlaupið yfir það?
0: Vá, ég bara sko, þetta þetta ekki bara þessir sko, þú veist náttúrulega baggalótur búin að vera í 20 ár.
1: Nákvæmlega baggalótur eru mjög,
0: bara,
1: já, 20 ár.
0: Þetta 20 ár, ég sá auðlist eitthvað jólafýlingur í 20 ár, ég sko alltaf byssi á svo tíma, ég einu sinni komist á tónleikana hjá þeim og skemmti mig konunglega. Og svo svona, hafa þessi svona kannski stærri jólatónleikar undanfærin ár, þeir hafa svona einhvern veginn þeir hafa bara svona formatið hefur breyst, fólk er kannski minna að fara að koma í lögutasöllina og setjast þar á stól að hlusta á Olga Nótt í enn einni útsetningunni og fólk var að fara að svona kalla meira á einhvers konar svona skemmtun í bland við jólalegin og þú veist ekkert einu svona endilega bara jólalög sko. Þannig við svolítið svona lásum það að kannski verið sniðut að setja upp svona sjó með það sem verið svona sketsar og fleira og svo er músikinn á milli. Og ég meina við fórum bara myndatök og settum myndina og auðlistum og þetta einhvern veginn bara hitti bara strax í mark.
1: Og endalaus eftirspurn?
0: Já, það virðist vera. Við erum sko allavega, við erum búin að vera bara pari núna í 3 ár að halda 25-7 sýningar á aðventinu á 3 rúmlega vikum.
1: Og hvað má gera ráð fyrir því, hefur eitthvað reikna þetta? Hvað má gera ráð fyrir því að margir séu að koma á jólatónleika?
0: Yfir höfuð?
1: Já.
0: Á Íslandi, þetta hleypur á 10.000, sko, 10.000, ekki spurning.
1: Já.
0: Þannig að, og svo hafa undanfærin ár flottið viðbjörðu þess að æskæsir í höllinni og viðst, það svona ímislegt svona sem er náttúrulega meira kannski fyrir yngra fólk. Viðst, Marko burði nokkar vitryggana, þetta eru bara flottar konur frá 30 upp í 80, sko, mest megnis, sem draga einstaka kall með sér.
1: Ok, já, ok. Já. Sko, hérna... Þið eruð með hörpu, eða hvað?
0: Þið eruð með hörpu, já.
1: Og hérna...
0: Og hófið á Akureyri.
1: Og hófið á Akureyri, já. Já, þið farið um allt. Sko, ég verið að heyra það að hérna, að þó að Harpa lúkki rosalega vel sem tónleikastæður, þá sér svona, þá er svona óanægjur allir meðal tónlistarmanna með aðbúnað baksviðs, eða ég náttúrulega hef ekki reynsluna að þessu sjálfur, ég hafa einn alltaf gömul popstjarna.
0: Jú, ég man vel eftir þeim, ég kátu piltu, ég man vel eftir þeim. Ég hefna, sko, það er náttúrulega, sko, eins og í öllum svona húsum sem eru byggð, sko, það er kannski mátt halda fleiri fundi við, kannski, okkur, þú veist, þegar þetta var byggt, það er á okkar hæð, sko, það sem við erum í Silfurbergi, að það er sjálfsögur enginn að rekna með því þegar að hann byggja svona hús að þarna verði einhver revía sýnd í 20 skipti í ráðstefnusalnum Silfurbergi þannig. Þannig en við erum bara höfum unnið bara afskaplega vel með húsinu að finna þetta því en við búnir Silfurbergin okkar eru bara svona drapperingar sko. Við erum bara eiginlega í catering þjónustunni og það er mjög gengum mjög vel sko en það er svona hérna húsið ennþá einhvern veginn bara finnst mér að svona setjast og veist að finna út úr því hvernig það fungera best fyrir okkur sem þarf að koma sviði og gestina sko.
1: Okay.
0: Og þetta endalaust pústuspil sko. Það leikur stundum að meilli sala og allt þetta sko hljóðið og það er náttúrulega alltaf eitthvað en ég myndi aldrei kvarta sko yfir því en aðstæðan svo fyrir okkur í þessu sjói, hún er svona smá Já, við þurfum að redda okkur svolítið.
1: Já, já.
0: Af því að við komumst ekki svo langt frá á milli atriða, sko, þú veist.
1: Nei, nei.
0: Þannig við þurfum eiginlega að gera þetta baksins og, og hanna þetta bara með tjöldum og, og svolítið, sko.
1: Já, ok. Mm. Hey, aðeins, ef við höldum okkur aðeins við þess að jólatónleika sem að mér finnst...
0: Þú er mjög spenntur, eftir búin að koma eitthvað á...
1: Ég, nei, ég hef ekki koma á eitthvað.
0: Ég verð að bjóða þér.
1: Ég er að reyna að sníkja mig það. Ég fór einhvern tíðan á bó.
0: Já, já.
1: Mjög gaman.
0: Já, já.
1: Smitast þetta ekki svolítið á milli, er ekki... Þú hefur verið með vitringatónleika og sungið svo á bó, eða er þetta alveg aðskilið?
0: Nei, ég hef verið með mína tónleika lengi vel og ég hef sungið á bó og frostrósum og, og allt þetta sko, Siggu Beinteins og jú, þetta er eiginlega oft sko, það hún er gert grínað held í áramótasköpun einhvern tímann að vera að raða nokkur söngurum og sikkvast plakati sko.
1: Já, já.
0: Og þessi svona jóla tónleika bransi, hann hefur verið svolítið svona, já, hefur verið gert smá gisa, svo grín.
1: Svolítið,
0: já. Það er svona er, og það er einmitt, það er skemmtileg stúdía sko, af hverju það er. Og sennilega bara því að þetta hefur gengið, það er svo margir sem sækja þetta.
1: Mm.
0: Og, hérna, og þetta gengur vel og hérna, en það, það sko, ég tek það skýrt fram, við leggjum alveg svaðalega vinn í þetta. Við erum bara allt, þú veist, árið að undirbúa og fullu og þetta er ekki teka bara einhver heppni, sko. Nei.
1: En þú ert, sko, þú ert tónlistamaður og svo hefur líka verið að, hvað má kalla því, viðburða, stjóra?
0: Svo framleiðandi, sko.
1: Framleiðandi, já. Og þú stóðst fyrir tónleikunum margja á, á Dalvík.
0: Jú, ég var sérst séri fyrstast tónleikana, séri framleiðstunum þeim og, og svo bara hin og þessu. Ég hef gert sjó fyrir Friðrik Dóri Eldborg, Pál Óskar og svona fleiri artista sem ég komið að, sko. Þá ég bara með headtónin og bakveg að hlaupa og, og svitna og já. Mér finnst það aðeinslega, sko.
1: Hvernig er það að vera svona tvískiptur
0: í þessu?
1: Í að vera listamaður já. Og svo framkvæmda maður, maðurinn sem að lætur þetta allt gerast.
0: Já, já. Þetta er eitthvað sem að, sko, ég var í leikhúsinu mikið sem úlingur og krakki.
1: Já.
0: Og þú veist að mála sviðsmyndir og... Og svona allt þetta umstang er alveg, ég hef alveg bara rosalega gaman að þið, sko. Þú veist, ástriða minn liggur alveg jafnt þarna yfir, sko, líka bara framreiða músík á sviði, þú kannski með hljónsviti, svo gáta pildarskilum. Það er kannski mátt tvíka eitthvað til og gera flottari lýsingu
1: hvena hér
0: og
1: það. Bara svo ég skjóti inn, hvenær líkur þessari slaufun á okkur?
0: Já, það er svo er það annað mál. Ég skal kalla þið okkar í hvað podcast og ræða við þig.
1: En sko, en að þér persónulega, Nú er þú, komst þú út úr skápnum á sinni tíma, var það snemma?
0: Nei, ég myndi að segja frekar seint, sko, ég var sko 25 ára, sko.
1: Þú varst orðin svona gamla?
0: Já, þetta er bara, ég er örfa á síðan, svo leiðis.
1: Hvað hérna, akkur komst ekki fyrir það?
0: Ég sko... Það er með mjög góð spurning, sko. Ég, þegar ég hugsa tilbaka, þá böggaði þetta mig ekki einhvern veginn mikið, sko. Ég var alltaf út á landi, ég var á Dalvík og Akureyri og alltaf engin sena þar, sko.
1: Nei.
0: Ég mani kom fyrst suður svona 21 ás og kikti þá að djambi með Herubjörg vinkonu, sko. Og þá svona fyrst fór ég inn á Geistað og svona, var svona átta með hans á þessu.
1: Já, já.
0: En... Var búin að segja mömmu þetta, svo gemdi ég svolítið með pappa, sko, hann var eiginlega síðasta sem að ég sagði frá, sko.
1: Ok.
0: Að því ég hún enga barnið hans og svona og þú veist, það er alltaf, það er svolítið þannig með okkur í hins veginn sem það er oft eitthvað svona einn sem stoppar mann.
1: Já. Okay.
0: Skiljum við að, eða mann notar sem stoppar að. Og það var mjög mögnu stund, sko, þú veist, hann satt bara inn í stofu heima og var að tepla hann, mikil skákmaður og...
1: Mm.
0: Og ég bara segi, pappi, ég hérna, það er að segja svolítið. Hann bara, já.
1: Hvað ertu gamall á?
0: Þann er þetta 25, þetta já, er bara 2006.
1: Já, hann er síðasta hálmstróið,
0: já,
1: sem sagt.
0: Og ég segi, pappi, ég hérna er samkynniður. Og hann svona, horfði niður, hérna, já, já, háum maður útdauður með það sama. Og ég fór endur að hlæja, sko, og það varð aldrei neitt issue fyrir honum, sko. Nei. Þú veist, ég egnaðist kærasta og saman í mörg ár og þau perlu vinni, sko, þú veist, þannig það var aldrei neitt, sko, hann er ég var rauninni kassi búin að ofjúksa þetta náttúrulega eins og við gerum mörg, sko.
1: Já.
0: og maður bara, oh, hverju gerði þetta ekki fyrr, þú veist, þessna hef ég átt kvart líka, þú veist, þá sem að hafa átt sambandi um mig, bæði engarskilum og bóðum fleira, að hérna stíga skrefið, sko, en þetta bara svo misjant sá okkur öllum, hvenær við finnum það hjá okkur að vera tilbúin.
1: Já, heldurðu að hann hafi haft talsvert með það að gera, að þú kemur ekki fyrr út úr skápnum eða?
0: Já, alveg slatta, sko, já.
1: Og svo kannski það að þú ert út á landi.
0: Já, ég myndi alveg segja að það hafði haft sitt að segja, sko.
1: Upplýður þið þá sem the only gay in the
0: village. Ég valla, sko, ég bara, og ég sverða, ég man ekki eins og niður, þú veist, ég eitthvað verið að hugsa bara 18-19, ég var ég bara eitthvað skotin í einhverjum, sko. Þetta var bara, ég var bara einhvern veginn í einhverju öðru,
1: já.
0: Skilur mig?
1: Já, já.
0: Þannig en, og þannig að þetta vafðist aldrei en eitthvað svona svakalega fyrir mér, en vissulega, svo flyt ég suður og, þarna, og þá svona fer boltin svona að rúlla, sko, og þessi bolti.
1: Akkurat, pappiðin, dó hann á hvað, í fyrra eða?
0: Nei, núna, 4. júní, síðislega.
1: Já, blessu sem minni kast.
0: Já, heldur betur.
1: Ég frétt að þú er haldið jarðarför á Borganesi þar sem þú ert búsettur.
0: Nei, ekki Borganesi.
1: Nei, já, Akureyri.
0: Á Akureyri,
1: já.
0: Pappi hins vegar er fættur, sko, að hamra endum í Borgafirði. Það hérna, en svo sem á ég enga tengingu þar, sko, bara amma var það sem vinnukona og og hérna og hann já fæðist þar svo flýtur hann á Steinstað í Öxnadal og ég Öxnalingur svona í grunninn mamma frá Auðnum hinum með hann og pappi frá Steinstað.
1: Og þetta var mikil frétt í tónlistarveisla.
0: Já, ég hérna pappi var náttúrulega rosa mikið hann fylgdist mikið með því sem var að gera og með fólkinu sem ég var að vinna með. Mm-hmm. Og hérna var alltaf í miklum samskiptum við þau svona, þú veist, var svona bakveð svona labba og hérna hann, þetta blundaði í honum sjálfum þú veist, að vera á sviði að maður mikið að leika og syngja og spila trommur í gamla dag og svona
1: já.
0: Og hérna hann við, sko, ég ákvað það bara mjög fljótlega að kalla til bara svona þetta fólk sem hefur með mig hvað mest og já, þetta var bara algjör tónlista veisla, sko og mjög létt og skemmtileg, ég fekk Odd Bjarna Þorkelsson hann jarðsöng og hérna og já, svona gamli félagar úr sveitinni og þetta var bara svona heimilislegt en jú, ég soldið production
1: En hann hefur verið mjög sérstakur pappiðinn?
0: Já, hann var mjög svona einstakur maður
1: Grjótarður miðflóksmaður, skilst mér?
0: Sko, já, hann sko, já, miðflokkurinn út af saga, Trump og Putin
1: já.
0: Bara hans menn, sko og hérna, já, það var stundum svona, þú veist, erfitt að setja undir því, ég skal viðkjanna, og hann svona léti sér heyra á samfélagsmiðlum, og hans kvót var alltaf eftir að hvert status veljum íslenskt, með setu, alveg.
1: Já.
0: Já, svona mjög, og það var það sem að, reyndar ég, og kistun hann, sko, hún var málið svona faggræn, og þegar hún sneri við kiskinn, þá stóð sérst veljum íslenskt. Einni liðinni, svona í hans anda sko, en hann var mjög svona já, beinskeittur og svona hömlulausi oft í kjaftinum ef þetta segir sig svo
1: Já, og sló í brýnum millingar
0: Já, við vorum nú sko það voru alveg svona ár frá svona já, í kringum aldamótin svona það sá tími að þá svona fannst mér ekki gott að vera í kringum svona þetta svona viðmót og þessa skoðanir sko,
1: Nei.
0: Skiljur við en svo sko er myndi segja síðastliðin 10 ár, þá erum við búin að vera bara rosalega flottir sko
1: mm-hmm.
0: og hérna hann að þetta svona var og þetta gerist rosa hratt sko hann er búin að vera hann fæði sérst COVID í júli 23 og vildi ekki spreita sig og já, brjálaður við hann sko gjössalega brjálaður bara og hann veiktist alveg rosalega og hann náði sér aldrei upp úr því sko hann fekk svo rosalega lungun og svo
1: hvað, hvað er hann gamall þegar hann fellur frá?
0: 82 já. Hann fellur í mars, 14. mars 1944 og já, það var svona sko við ég sætti mig bara einhvern veginn við bara, þú veist ég er ekki að fara að breyta pappa sko Og það var rosa mikið frelsi fyrir mig að gera, sko, þetta er.
1: Já, já.
0: Þannig að þá náðu við svona ágætis og góðum tíma saman, sko, við gerum það.
1: En, já, best ég skjóti inn í að því að það alltaf verið að skamma mig fyrir að kynna ekki viðmælendur mína vegna, þessu, hér sit ég bara og mala og mala og tala og tala og við erum sem sagt hérna í Bóli Bjarnars já, og hjá mér er Friðrik Ómar tónlistamaður, ef að það skildi nú hafa farið fram hjá einhverjum, ég trúi nú ekki öðru en að það sé nú núna nokkurt veginn á hreinu, að landsþekktur maður, en hérna, sko, breytti það honum ekkit eða hans afstöðu þegar að þú 25 ára gamall segir honum að þú sért samkynhneigður?
0: Já, það var eiginlega mjög gott moment þegar sko, við situm að horfa á sjónvarpið og það verið að greina frá einhver auknum réttundum hinsegin fólks og hann bara, er ekki komin nóg að þessu réttundum fyrir þetta og ég segi, pabbi, þú veist að ég er hinsegin já, það er alltaf annað mál þetta varurinn nákvæmlega svona, ok það er, ég mun aldrei sko geta laga þetta jafnvel, þú veist, ég sem ég útskýri þetta í þaula þannig að ég varð bara að fara til hans skilur við, og bara leif honum og hérna, leif honum að elska Trump og leif honum að elska Putin
1: Elskaðan Trump?
0: Já, dyrkaðan hann á dagu, sko
1: já.
0: Og hérna hann er það bara, hann er bara aðal maðurinn, sko, og hann þú veist, þorir og allt hann þetta svona, þú veist, kraftur í honum og þorir að segja sem hinn, þú veist, allt þetta og hérna hann er já, það, og það eins og sé, það reyndi svolítið á, en svo fór ég bara svolítið að sjá líka bara komikina í þessu öllu saman og líka bara svona kannski þessi kynnslóð og hans bakgrunn kannski bauði ekki mikið upp á það skilja þetta allt saman
1: Þetta er magnað, þetta er alveg magnað að heyra. Heyrðu, við erum aðeins að hleypa hér að nokkrum skilabóðum áður en lengri haldið
2: Í Voltdagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
3: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1 Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára Orkureiturinn
4: Íslendingar, Gunnar á Hlíðarenda hefði mætt með hallgerði sína á landbúnaðarsýninguna Í Laugardalshöllinni helgina, komdu með okkur.
5: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
6: Krispól iðnaðurhurðir frá Limtré Virnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is

0: komið í sæl aftur, við erum hér, ég og Friðrik Ómar og við erum að fara yfir stöðuna Sko, við vorum að ræða koma aðeins inn á þaðan að þú sért svona svolítið tvískiptur í því að vera framkvæmdamaður Viðburða, tónleika og svo náttúrulega listamaður Og svo hefur við náttúrulega verið að föndra við það, dunda þú er hendir í það af og til að vera útvarpsmaður
1: Já, ég hef gert það sko
0: Ég man það við kynntumst fyrst bara hérna upp á Lynghálsi
1: Já, örugglega
0: Báðir þar eitthvað í radíóinu
1: Já
0: Hvernig finnst þér það?
1: Það bara, sko, einhvers konar framlíking kannski á framkominni Þú veist, það bara þetta vera í sambandi við fólk, sko Ég byrjaði útarpið bara Kotn Ungur og Dalvík og setju svona útastöðar svona framhaldsskóla tengt einhvern veginn hef ég alltaf dottið svona inn og út í þetta og hef verið sérst núna svolítið á rás tvö síðlinn þrjú fjögur ár og hérna það bara búið að vera ótrúlega gaman þú veist þetta þáttir sem bara svo hugmyndi þetta félagsheimilið og svona skemmtilegt konsept þetta svolítið svona landið á miðin skilur við og svona já hefur svolítið undið upp á sig við varum sumar alveg í sex vikur þá var ég að virkast allar verka dag og það var mjög mjögsta æði sko svo deyr pappi sem náttúrulega óvænt og þetta var bara eiginlega bjargaði mér í sumar já, að vera í loftinu
0: já.
1: Vist, þó maður sitið eitt við mækin sko en þetta bara er svo mikið af fólki sem að hlusta á og eru svona virk svona mjög virki hlustendur í þættinum og hringja mikinn og það er eitthvað í útarpið, það er eitthvað svona einhverju töfra við það, með það sjónvarpið sko,
0: ekki spurning
1: það er bara munurinn, það gerist allt svo hratt
0: já, og, svo er bara líka svo gaman með útvarpið radióið, þeir eru nú reyndar svolítið eigiðilega að hann galdur með því að vera að setja inn einhverja myndavélar og svona
1: maður alltaf með að fara að hafa þessi til
0: það er oft, sko, þú veist, gæti oft verið rosalega gaman að gera, þú veist, út á að höfða til ímyndunar
1: akkurat
0: við til dæmis, ég og Davíð og Steinn vorum alveg bara mjög uppteknir af því
1: já og búa bara til ykkur svona heim bara gegnum,
0: já, og bara þú veist reynilega bara ljúga
1: já, já, akkurat, já
0: slærðu mig, helvíti
1: ég tengi alveg við þetta maður ekki nota lýsingur það sem er og svona, og teka svona töfra heimur sko, og þetta stuðlega gaman að þetta minnast á stein vegna að segja og blessi sérna minning hans
0: já.
1: Hræðilegt að sjá þetta svona, ég nefnilega vann með honum í heilan vetur á Broadway
0: já,
1: erum við nýlega komin í sýningu hjá Björgunni Halldórssyni Sagan og Nín og Geira, það var ótrúlega skemmtilega tími og við hérna fengum okkur slattaða bjór, það meindurinn
0: Ég skal nú bara best trúa því sko, ég hef verið að gagnrýna það stundum þetta er ægilega lítið land ég hef stundum verið að gagnrýna það og menn orðið alveg óbóðslega reyðir út í mig til dæmis Jón Ólafsson bara ég held ég hann af afvinna mig á Facebook þegar ég var að gagnrýna það að tónlistarmenn væru í útvarpinu.
1: Já
0: og þetta er alls ekkert persónulega gagnrýni hjá mér ég bara veltaði fyrir mér, er þetta heilbrigt er þetta holt upp á það að menn séu bæði að framleiða tónlist
1: já.
0: Búið til tónlist, syngja tónlist og svo að vera í útvarpinu þar sem að þeir eignast auðvitað vini og vinirnir vilja svo spila þig ekki vegna þess að þeir séu faglega að meta þannig að tónlistiðin eigi erindi heldur bara einfaldlega í greiðaskinni við þig þetta gerist oft ómeðvitað
1: já, emmitt
0: hvað finnst þér þetta?
1: Bara ég geti allan að segja í mínu tilfelli ég aldrei spila rástu þannig að það bara ég, ef ég næ lögum í spilum það það bara bylginni og þannig
0: ekki, þú ert bara líkum helgar og það fer ekkert fyrir
1: þeir ég hef verið að virku djóma svona og ég þekki alla það inni og ég meina ég seti þetta núna þú veist eins og bara í sumar þá fæ ég náttúrulega svona playlista sem kemur upp sem er svona rástafaður þó ég hef nú ráðið ansi miklu en þá líka bara það er það sem að nær þar svona já, eyrum hlustandi á rástu er bara svo ólíkt því sem ég er eitthvað að bartusa sko. Þannig að það hefur aldrei einhvern veginn klassast sko, mikið, þannig að mig sko. En ég skilði alveg, ég skilði eitthvað kannski
0: skilði pæli
1: já, og maður mætti spyrir sér frekar það er nefnilega slætti af söngurum sem að sækja í útvarpi
0: og
1: hver allir ástæð heldur að segja þegar við viljum láta að spila okkur ég held ekki, ég held að þetta sé einhver svonar framlíking bara af því að koma fram og allt það sko
0: athygli sýkin
1: já, þetta er athygli sýkin það er hægt að kannski segja það líka sko
0: Friðrik, þú hérna flyttur upp á upp í borganir
1: já.
0: Svolítið óvænt, myndi ég halda
1: Ég heyriði bara röddinni þinni, þú ert alveg bara,
0: ég bara
1: mjög
0: Hvað gerðist?
1: Þú er mjög margir segja það, sko, en svo þegar við komað til minni heimsókn þá bara, ok, ég skil Sko, ég ætlaði náttúrulega ekkert að fara til borganir
0: Hvenær fluttir þetta þanga?
1: Ég sem sagt, það eru þrjú ár sinni kaupi Við flytt 1. februar 2024 þá
0: já.
1: Og hérna Þetta, sko, það lágu einhvers 5-6 tilbúð á borðinu og mitt var þarna eitt af þeim en ég sko bauð upp á svo langan afhendingarfrest ég bauð upp á 7 mánuði því að þeir sem áttu húsi voru að fara að byggja annar staðar og þannig þeir sáu sér náttúrulega leika á borðið að geta búið þarna meðan
0: Akkurat.
1: Þannig að svo bara við tilbúðunum það bara samþykkt og ég bara shit hvað ég bara komur út ég bara flytti í borganes en þetta bara búið að vera dásalegt sko og Ég þurfti eitthvað svona á einhverju svona á því að halda hans að fara út úr skarkalanum og af hlaupahjólinu sko. Ég var búin að vera rosalega mikið að vinna ofsalega mikið og vera bara já mjög duglegur en þetta var farið að svolítið svona taka af með svona svolítið gleðinu sko í líka.
0: Fá fjarlægð á svolinn?
1: Já, ég þurfti að gera það og svo bara hérna gerist það líka þegar þú ert svona aðeins út úr, þegar við erum þetta komið þá gistuðu bara við áttum svona öðruvísi frábæra stundi þó var kannski færri en það búið að vera bara mjög það var bara gott fyrir mig
0: Já.
1: Algjörlega
0: Þú sérði ekki eftir þessu
1: Nei, ég geri það alls ekki Ég svona að fara að horfa til þess að mér langar að eignast eitthvað svo kannski litla íbúður ekki að gengum tíman og eitthvað svona afdrepin en það er hérna maður bara dölur að samla
0: Já, hægt að safna á Íslandi í dag?
1: Já, ég meina, þú veist, já, ég hef alltaf farið frekar vel með peningana mína. Ég hef það frá pappa.
0: Já.
1: Þó að hann hefur nú aldrei átt neina mikla peninga, en þú veist, já, og mamma líka, bara mjög svona með þessa hluti á hreinu, sko.
0: Já.
1: Þannig ef ég hef eignast einhverja peninga, þá hef ég sett þá í steypuna mína, skiljum við.
0: Já, steypan er nú eina, hérna, fjárfestingi.
1: Já, eiginlega.
0: Okkur stendur til bóða sem er, og hún er, og það er staðinn harður vörður það, steypuna.
1: Já,
0: hérna, já, sko, ég að velta, já, best að skjóta því hér inn í að hjá mér situr Friðrik Ómar, við erum hér í Bóli Bjarnars og við erum fyrir það bylgjunni og höfum það náðugt.
1: Höfum það náðugt, þetta voða náttalegt.
0: Sko, ég
1: Góð líktaður og svona.
0: Er það ekki?
1: Já.
0: Já, það voru nú upplýsingar sem ég held að allir hafi bara þeir þurftu. Sko, ég að velta fyrir mér tengdunum pappaðinum
1: Já.
0: Og með þessa umræðu sem hefur verið bakslagið mikla
1: Já
0: Er bakslag? Og nú ætla ég að vera svolítið þessu pappiðin
1: Já Það bara mjög valið spurning sko. Ég held að sko að það sem fyrst og fremst hefur gesti hins eginn sinni er bara hún orðin alltaf bara svo breytt þess að því ég að koma út sko, bara homar lesbjur og
0: Já.
1: Og þetta er orðið flókið fyrir henn venjulega leikmann að skilja allt sko og margir innan senunar átta sig ekkert á þessu endilega heldur sko eða frekar.
0: Ég er nefnilega einmitt að velta því fyrir mér hvort að allir sem að eru til eru að þessari senu
1: já.
0: Sem hún kallar svo.
1: Hins einn senunni,
0: bara hvort að það sé bara þau séu öll sem eitt maður eða er afstaða eitthvað. Tvístru þar?
1: Já, örugglega er hægt að hérna, benda það einhvers staðar, sko. Fyrir mér persónlega er þetta bara mjög einfalt. Ég er bara, fólk að bara fá að vera þessu að vill, sko. Það er bara, þú veist, mér er þetta bara rosalega einfalt. Það hefur náttúrulega það sem hefur gerst í pólitíkinni heima, eins og víðar bara er það að það eru þarna viss upp sem að notfæra sér þetta, skilur við. Og ég held á stundum að sko, þú meinir raun, kannski ekki neitt mikið með þeir sjálf sko, en þetta er bara taktik til þess að fá til, fólk til sín bakslag ég held að sé bara rosa barátt á framöndan og hefur verið fyrir part af senunni og þú veist, ég held að það verði bara alltaf, þú veist og hérna já, ég sko ég held að maður muni seint upplifa þann dag sem að verði ekki einhver sem segja sér bakslag sko, þú veist, ég hérna Og við berjumst áfram, sko, og ég hérna besta sálsöðu fyrir hins einn samfélagið.
0: En þykir ekki öllu væntum hins einn samfélagið?
1: öllum.
0: Ég held sko að þegar á sín tíma ég, þegar að hommar og lesbíur eru að koma út úr skápnum og þá eru þeir sko, ég dáði staði og dáði staði sko hvernig þau bara hreinlega brutu land á tiltölulega skömmum tíma með bara jákvæðinni og hérna slóguð þannig vopnin úr höndum allara sem að vildu eitthvað að vera fetta fingur út í
1: þetta. Já, algjörlega.
0: Það er komin svolítið annar tónn í þetta núna.
1: Það er kannski líka einhver svona kynnslóðskipti, sko. Veist, ég hérna upplifa sjálfur, nú ég bara orðin 45 ára skilur og bara ef ég fer og kíkja hérna geista, þú veist, ég bara, ég er elstur þetta inn, þú veist, þar ég vekkengan. Og þú veist, það er kannski líka bara sú breyta, þú veist, og menn, þú veist, og konur sem hafa verið í forsvari er oftast homar lesbjur, allt frá, sko, emeit, Herði Torfa, þú veist, Palla og fleirin sem hann alltaf hefur algjörlega ómetalegt fyrir okkur. Þannig að núna er kannski svolítið líka einhvers konar kynnslóðaskipti gangi og það er verið að berjast fyrir, ekki bara fyrir homar lesbjur, bara fyrir alls konar. Þetta er orðið auðlítið svona flóknara og fólk kannski bæði gefi sér ekki tíma og hefur ekki áhuga að kynna sér almennilega sko. Það getur líka verið.
0: Varð ákveðin klofningur í samtökunum 78 þegar að hérna, mannum ekki alveg hvernig það var, ég er svo ægilega tengur tíma
1: já.
0: Þegar að hérna, BDSM samtökin gengu inn í félagið, var það ekki? Þá var svolítið tekist á?
1: Já, það var tekist á. Ég held að hafa verið svona 2018-19 eitthvað svolítið, sem sé orðið svona langt síðan, sko, tíminn klíður svona. Það er bara þannig.
0: Jú,
1: og það bara er þannig, ég meina, þú veist, það svona visuali, þú veist, og sjónrænt, var skrítið fyrir marga að sjá, þú veist, fólk í BDSM-félaginu í göngunni, sko, á hensindum.
0: Já, skilur. Það verið stuða marga.
1: Já, og þú veist, ég meina, og auðvitað er hérna, bara tölum bara búningafettir sem allt það, auðvitað er það svona, þú veist, eitthvað sem getur skorið, þú veist, í auðvitað, sko, og í sín, og þar sem við erum, þú veist, með bæði, já, alla fjölskylduna á staðnum, sko, en það hafi líka homar gert. Í gegnum tíðina, þeir hafa, þú veist, klætt sér alls konar og ég skilur, það er allir gangi, en þetta er svona, auðvitað er þetta líka kannski einhver svona, eitt er að berjast fyrir svona hagsmunum og svo kannski, þú veist, það má örglega og geta allir gert betur.
0: En þetta er kannski snýst það að þarna er verið að taka inn hóp sem að er haldin blæti.
1: Já, já.
0: Svo versus það sem að við getum þá kallað eðli.
1: Já, og svona hneigð, sko, já.
0: Ég velti því fyrir mér, sko.
1: Já, ég bara hef gert það líka.
0: Ég hef enga sérstaka aft skoðun á þessu.
1: Nei, og ég segi bara aftur, ég er bara flott ef þú ert það mikið samur og fólki kringu þið bara flott.
0: Sjálfsög.
1: Bara velkomin, sko.
0: Sjálfsög.
1: En já, en ég skil þetta alveg og ég hérna held það sem ég var að segja áðan, ég held bara að séu viss kynnslóðaskipti breyttir tímar og fólk vitnar oft í gamla tíma fyrir því að þetta er bara eins og þegar að hommarnir voru að berjast, nú voru bara annars konar það sem er í gangi.
0: Aha.
1: Hérna, og endanum sko, af öllu sem er í gangi í heiminum, held ég að við getum alveg látið þetta allt slæta sko.
0: Já,
1: ég held það. Það er öllu verri hluti sem er í gangi, held ég.
0: Og við gerum hér örstutli og leipum að nokkrum skilaboðum.

miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir. Nánar upplýsingar og með

0: og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
1: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi, í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
5: Bylgjan í 40 ár.
6: Hjá mér Friðrik Ómar og við erum hérna í Bóli Bjarnars. Mm-hmm. Ég get nú ekki fengið þig hingað til mín án þess að nefna Eurovision.
7: Nei.
6: Finnst þér að við eigum að taka okkur út þar eins og við höfum gert? Útvarpsráð hefur ályktað og við vorum ekki með síðast. Mm-hmm. Og hvað finnst þér að það?
7: Mér finnst það bara mjög sorglegt, sko.
6: Já.
7: Ég er svona eins og núna í ára þá er búið að ákveða það að Ísrael getur ekki unnið keppnina og ég held að hérna
6: Þeir eru þá bara alltaf í öðru sæti.
7: Já, ég meina,
6: þeir voru síðast í öðru sæti. Ég held að það er bara eins gott fyrir þá að hugsa.
7: Já, og bara en því ég held að við áttum okkur ekki á því.
6: Ég vissi ekki, eru þeir búin að ákveða það að Ísrael megi ekki vinna.
7: Já. Þeir fá ekki að vinna, sko. Og hérna, og ég held að þið séum ekki búin að átta okkur á því hversu kjánalegt það verður fyrir hann að þau stíða á svið og gera eitthvað atrið og lalala og allt þetta og svo er að vera með þar að listafólk sem situr í græna herbygginu vitandi þegar þau fá ekki einu svona vinna að hérna, mér finnst það alveg ótrúlega kjánalegt.
6: Hvernig verður þetta eiginlega útfært?
7: Er bara ekki hugmyndu það. Og hérna, sko ég eins og með bara svo margt í þessu, sko, þú veist, bara hvenar erum við að fara aftur á stað, skilji, hvenar er rétti tímapunktis að gera það og eins og talandi það, þú veist, það er svo margt sem er í gangi náttúrulega í heiminum og þú veist, við erum með þessa hátíð, söngvakeppnin og þetta er fjölskyldu, svona, þetta er svolítið svona aðvend og jól, einu svona ári og krakkar allast upp við þetta, þetta er bara rosa svona fjölskyldu pakki sem að hefur bara gert okkur gott, sko. Ég var algjörlega á því fyrra vegna þess að þetta er ekkert gaman lengur í fyrra, þú veist, og hittu fyrra þetta er bara svona, þú veist, ég las stíin fyrir tveimur ára síðan eitthvað svo leis og það bara því að engin annars sagði já, sko þó ég hafði ekki þrett það fyrir eftir á en sko ég veit það ekki, þú veist, þetta er allt gott og gilt en hvenær eigum við bara aðeins að fara hérna Já, með eigum við halda áfram. Vist, ég get ekki setið hér og sagt nákvæmlega hvernig það er, en ég myndi vilja sjá okkur fara að taka þátt eftir, sko. Ef ég á að gefa alveg svar, sko.
6: Ertu ósáttur við þessu ákvörðun?
7: Já, ég er ósáttur við hana. Ég vil að við, hérna, höldum áfram að taka þátt í Eurovision. Það er bara mín skoðun og mín tilfinning, veist. Ég hef oft, mjög oft verið í kringum þessa keppni og séð bara hvað margt að þessu er frábært og gott. Ég skil allt þetta og allar þessar gagnrýnir sættir, ég skil það. Mér finnst í raunin að þjóð sem er í stríði, hún á bara ekkert að vera að taka þátt í keppninni. Og ég get alveg líka sagt að Ebju hefði mátt gera þetta bara þetta grípa fyrir inn í og fastar. En ég vil segja okkur keppa og vera með.
6: Sko, eins og þú sagðir, þú hefur verið talsvert viðriðin þessa keppni og þú hefur oft tekið þátt sjálfur. Mm-hmm. Þú varst í þriðja sæti 2006,
7: sko,
6: öðru sæti 2007 og svo 2008.
7: Já.
6: Þá stemdi í að Mercedes Club, Valla Sport, geti sett strik í reikningi og það allt sauð upp. Getur rifjað þetta?
7: Já, ég skal gera það.
6: Þetta var skemmtilegt.
7: Þetta var náttúrulega alveg ótrúlega tímabil. Þannig er sko, símakostningin svona orðin svolítið svona stort batteri hérna heima svona fyrir alvöru og ég held ég geti fullist hvað þetta svona þú veist Silvía Nótti 2006 hún rústar kemur svona fyrsta akti sem nær alveg bara pöpulnum heima með syngdækin
6: en náði ekki drifu ekki lengur mikið lengur en þá
7: Nei, því miður sko og hérna því að lagið var flott og þau kannski fóru aðeins og mikið í hérna í leikinn en samt þetta var ótrúlega eftirminnilegt og skemmtilegt og hérna hefði ekki verið að missa þessu en 2008 gerist þetta svona þetta verður svona smá stríð sko ekkert smá stríð
6: þetta verður algjör
7: stríð algjör stríð ég meina ég endaði bara í kastljósi á móti kyrsin ekki bara þú veist eitthvað og útskýra það sem var í gangi það sem gerist þarna á lokakvöldun er að þau náttúrulega eru með sinn áhangata hóp og ég með mína fjölskyldu það fer eitthvað svona það voru gerði eitthvað svona vítið á sem mömmur okkar kynnt okkur inn þeir eru að keppa og þegar mamma kemur að skjáin þá kemur bara romsan þú veist bara þeir voru bara með rosa dólgslæti og miður fallið orð ekki þú veist þau sem voru á sviðinu heldur bara þeirra áhangata hópur og það enda með að það var tekið og rekið lið út og þetta var því líka havarið sko En í öllu svona spennistíðin að þá bara var ég alveg bara, þetta var svona, já, kemur hann einhver frendi minn og segir mér þetta og ég bara sauða mér, sko, þú veist, og svona náði ekki alveg að hérna fókusera, stíðanbúti, og bara þegar ég vinn, þú veist, tekið þessa frábæru, hérna frábæru málsat, þú sníhólum á hlið, og skilur, og ástæði fyrir greipan, það var bara því einhver var búin að segja þetta við mér rétt áður, en hann málsat.
6: Sem var
7: sko hérna glimur hæst í tómur í tölu
6: já.
7: Ég man ekki eins og ennþá hvort það rétt eða ekki glimur, eða bylur hæst í tómur í tölu, já eða glimur
6: sem það bjö
7: hérna, og þá vorum við margir sem voru emitt ekkit vissur það, en það var það kannski aðmáli en momentið algjörlótu kú að nota sigur momentið í þetta sko
6: bara,
7: já. En hérna, svo lagaðist það nú allt, ég man að hérna, hann hérna var yfir þá sjónvarpinu, hann hérna, Gunnars, hérna, Brynur Norrqvist?
6: Þórhallur.
7: Þórhallur Gunnars, já, hann var hann og hann tók mig af sér frík, teldi upp á tíu, þú veist, það var andat, og hérna, og svo bara var þetta ótrúlega gaman, allt saman þar á eftir, en já, Og ég meni að ég vann gilsæningur, það var aðmálið. Nei, mist mjög gaman og fyndi það rifið upp, sko.
6: Já, þetta er mjög skemmtilegt.
7: Já.
6: Og hérna, og svo ef við förum nú aðeins nánar í þessa sögu, ég hérna með nokkra punkta, sko. Hvað ef ég get ekki elska var í hardri baróttu við hatara?
7: Já.
6: Má komast í Eurovision.
7: BDSM.
6: Sem að var haldið í Ísrael.
7: Já.
6: Vel að merkja.
7: Jú.
6: 2019 og hatriði sigraði, hvað var það sort?
7: Nei, alls ekki.
6: Nei?
7: Alls ekki. Ég var alveg bara, það var svo alltunir ella, þannig er ég með lag og text eftir sjálf með og ég var bara, ég var rosalega ánægður með það allt saman.
6: Ok.
7: Já, og þeir voru bara, ég leti alveg hafa eftir mér, sko, veist, ef ég ekki verið keppi, ég hefði alltaf kosið það, sko. Mér fannst þeir bara, þetta bara var eitthvað sem það var, ég meni þeir endi í 10. seti frábæra árangur og voru ríkala flottir hérna úti sko.
6: Og hvað fannst þér það þegar það er flögguðu fánanum í óþökk yfirstjórnar og Ísraelsmanna
7: ég bjóst ekki við neinu öðra þeim
6: nei.
7: og hérna og ég meina já, þeir fóru bara hérna út með já, voru ákveðnir í því hvað þeir ætla að gera skiljum, og það er alveg hægt að gera það aftur líka skiljiði, það er þetta rúk getið þess að það var alveg bara einhvern til þess að fara út bara senda mjögkustin út næst, hvernig var það?
6: Það var
7: gott lag
6: það er fæðið frábær
7: ég menn ákvör ekki stæðan fyrir bara að taka ekki þátt og senda engan eða Pál Óskar, þú veist, hann er þið frábær líka fulltrú í þessum aðstæðum og myndi, hérna myndi, já segja örugglega margt magnað, sko
6: það er nú kannski svolítið erfitt að þegar að Pál Óskar er fyrir utan búin að auðsýfi sér gerfiblóði og segir bara, þú veist
7: já, ég veit að
6: hann var harður í andstöðinni
7: já, algjörlega og hérna, og eins og ég segi ég verði það alveg, sko, þú veist að þetta hérna var, fórum margir listamenn upp á rúf og hérna, og mótmæltu
6: já,
7: harðan, ég meni ég hérna en ég var ekki einn af þeim ég fór ekki þangað hérna, og mér finnst bara eins og segja, að ég legga áslaftir mér finnst bara svona rökin fyrir því núna hvenar eigum við sína að leggja þau til hliðar á hvað tímpúti, hvað verður það Veist, ég veit ekki alveg.
6: Og hérna eins og við segjum, þetta var harnandi slagur. Mm. Hera sigrar svo þarna Ísraelsmanninn Barat.
7: Já, Barat, já. Man ekki alveg.
6: Stólið úr mér.
7: Já.
6: En hérna, og hún var þetta alveg harðákveðin í því að fara út.
7: Já.
6: Og fekk nú ekki gott fyrir.
7: Nei, nei. Og svo árunni setna fóru náttúrulega róastrákarnir.
6: Já, já, já.
7: Og hérna, og þá var ekki minnst á neitt, sko.
6: Nei, hvað finnst þér það?
7: Ég held að hafi bara verið líka munurinn á þeim, þú veist, ungi strákar og við ætlumist kannski ekki og fólk ekki til þess af þeim að fara í þann slag.
6: En það voru mjög margir sem að voru á því að Hera ætti bara ekki að fara út.
7: Já, já, og ég meina pottet, þetta var stór ákvörðun að gera, sko. Og ég held, sko, já, bæði hún og margir, við bara gerum ykkur kannski alveg grein fyrir hversu erfitt þetta yrði, sko.
6: Nei.
7: Og hérna, og það er held ég líka munur, það er bara, þú veist, Hera sem við farið áður, veist, bara, sko, meða við þá strákana í já, hérna, já. Hvað heita það aftur, Róa? Dettur út með bara, skiptir ekki alltaf, en hérna, En þá var einhvern veginn sem segi, ekki neinar kröfu gerðar og hérna...
6: Væp,
7: strákarnir, og hérna... En já, ég var mjög svegtu, sko, fyrir hönd Hera til litinni til að, hérna... Mér fannst þetta að þetta var orðið... Þetta var svo ógeðfellt, sko.
6: Já.
7: Mikið að þessu, sko. Og hérna... Og það er náttúrulega það sem er með þetta allt. Maður, veist þú, svo hrættu við að segja bara þú sína skoðun og hlutum, sko, því það er bara þarna... Virðist vera einhver svona kræsa, einhver prósenta þarna úti sem að... Situr hreinlega fyrir.
6: Situr mann?
7: Já, situr svolítið mann, sko.
6: Já. Ertu búin að komast að því fullkeftu hér? Já. Þú hefur verið svolítið að atkvæða mikill á samfélagsmiðlum?
7: Nei, ekki nýlega.
6: Ekki nýlega, nei. En svo ekki ennum tíðina?
7: Ég hef alveg...
6: Ég hef stungið niður penna
7: og hérna... Og það er svona... Ég finn það núna að ég nennis ekki... ég bara nennis ekki að vera hérna... kannski eitthvað mikið svona tjámi sko kannski bæði málbi sem ég hef kannski ekki einu sinni nógu mikið vita en, og svo bara er kannski líka að því að maður er í þessu starfi og það sem maður er að þá bara færða ekki smikla athygli skilur þannig að maður það kannski bara fara aðeins varlega líka stundum
6: jú.
7: Eins og hjá þér núna þetta er sko ég býð bara þetta fyrir sörni vill senda möggustín út í verið að það setja það
6: er þetta ekki helvítið gott ég var ekki að fann að hugsa frá lá
7: nei, nákvæmlega þú hefur komið með þess hérna
6: heyrðu, en hérna hér sitjum við ég og Friðrik Ómar, vinur minn og hérna erum að ræða málin í Bóli Bjarnar
7: mm-hmm.
6: sko við erum búin að skanna þetta nokkuð vel en ég er að velta fyrir mér sko með því persónulega hérna mm-hmm. þú varst að segja mér að þú hefði verið í sambandi við mann
7: mm-hmm.
6: á sinni tíma, hvernig er staðan í þeim efnum
7: já, hérna? Hún er bara hérna, hún er bara mjög góð
6: já.
7: Ég hérna er sko ég er ofsalega ánægður einn
6: já
7: Og fyrstum sinn var það svona eins og maður þyrfti að vera með einhverjum skiluru.
6: Já.
7: En í dag er ég bara rosalega svona, já, rólegur. Er ekki þá alltaf sagt, já, þá kemur einhver bara á hvíta hestinum. Bara.
6: Já.
7: Ha, þannig að hver veit, en ég nei, ég er bara búin að vera bara, já, single núna, ég, þetta er það er vel á 9. ár, sko.
6: Já.
7: Já. Og þetta er hægt. En maður eru borganis
6: Já, er það hjálpar það?
7: Ég meina það einhverju held að ég var eldast ykkur bónda þar Nei, það er ekki þannig Bara alls ekki
6: Ekki einhver glæstur, borgfiskur
7: Nei, hann kannski er hann einhver staðar, hver veit En nei, ég með einhvern veginn bara verið ofsalega rólegur Hvað þetta var þess undarfærinar
6: Já, menn eru kannski ekki beinleins að flytja í sveitina yfirlýstir
7: Nei, kannski ekki sko, en
6: hérna, Það var ekki leita ástinni
7: Nei, en þú veist eins og margir segja og þetta gerast stundum á ólíklegustu stöðum sko.
6: Já, jú
7: Hver veit sko
6: algjörlega.
7: En ég held að sér partuna því sé líka bara ég er svo ástangin af því sem ég er að gera sko. Ég held að það spili svolítið svona stóran þátt í þessu
6: Og hvernig gengur salana og vítringana þrjá?
7: Vítringana þrjá? Hún gengur bara mjög vel.
6: Þú ert komið með allt í sölu.
7: Ég, já, við kláruðum núna að setja síðustu sýningarnir í sölu. Þannig við erum með, verðum með 20 sýningar í Hörpu og síðan 6 í Hofi og Akureyri að þessu tímabili. Og þetta verður bara, nú er maður bara að reyna að sofa og
6: hvíla sig fyrir átökum.
7: Já, þú sé mikil vinna, sko, þetta er, það er í mörg hvort að líta. Við erum að opna vefverslun á heimasíðinni og það er verið að taka merge. Skessa, já, merge. Við erum að gera aðventusvöntur, sko, með 24 hólfum, getur keftið miniatúra og fyllt þetta á gefið korni.
6: Þetta er alveg svakaleg útgerð.
7: Já, þetta er svona, þetta er bara alltaf svona það sem við vinnum út frá er að stækka og auka bara á upplifun fólksins sem bara koma til okkar. Okkur finnst það svo gaman þegar það kemur, hvort þegar þú veist að borðið niður frá allt þetta og komið til okkar skemmtun og farið svo heim í familíinu. Þetta skiptir allt máli, sko.
6: Já, já.
7: Þegar þetta kostar mikla peninga, þú farum í fjölskyldinu, það er eins gott að þetta sé í lagi.
6: Hvað kostar miðin?
7: Hann kostar 14.999,
6: hvað svo leis. Hvað er það svona... gangurinn á þessu.
7: Já, þetta er svona, já, við ákvæðum til þess að hækka ekki með að vera það að öll önnur gjöld hækkað.
6: Náttúrulega að taka þátt í því að halda verðbólgunni.
7: Við erum virkilega leggja ára, ekki leggja ára, við erum hönd og pló, sko.
6: Ábyrgir.
7: Já, absolutli, nú erum við ekki allir að gera það núna.
6: Og þetta er þú, Eyþór Ingi og Jókvann.
7: Jókvann Hansen, já. Já, svo erum við með hljómsveit og gesti og svona leiðin gesti og svo er þetta bara hellings krú á bakvið.
6: Þetta er rosalega margir sem koma að.
7: Já, þetta er alveg.
6: Hvað er þetta margir?
7: Við erum fasta grúpan, þetta er sé svona 25 manns.
6: Vá.
7: Það er alveg bara. Og þeir eru fyrir norðu, þú veist, það þarf að fljúga öllum, það er gisting og þú veist, þetta er heilmikið utanumhald, sko.
6: Já, já.
7: Hérna, en óbóðslega skemmtilegt. Svakalega skemmtilegt. Já, annars verðum við ekki í þessu, sko. Þetta gangi vel og svona, þá er þetta alveg líka rosa. Þú veist, þú gerir ekkert annað, sko, þú hittir allan, sko, fjölskyldun allan desember, sko, og það er bara ekki svona held í gluggi sem mann ennir og gefur sér tími það, sko.
6: En þetta er eins og ég var að reyna að spyrja þeim á þann, þetta er svolítið slagur milli akta, er það ekki?
7: Sko, ég veit það ekki. Ég persónulega, þegar ég horfi á þetta núna í dag,
6: já,
7: og það sem er í bóði, þetta er frekar ólíkt. Það skilur við?
6: Já.
7: Ég held að svona þess sem fílið, þú veist, það að fara á stand-upið, þeir fara á sá og Sól og Hólm og Ari Eldjó og þeir sem vilja músikina bara, þú veist, bakalútur eða þú veist, og hverju sem eru fleiri þarna inni sem minni tónleikar, ég held að sé bara svona, fólk gerir þetta árið, næsta fyrir gerir kannski annað, þess þetta er alls konar.
6: Þetta er ekki líka svolítið slagur rými.
7: Jú, örugglega, ég menn eins og hjá okkur geta vera með svona lockdown í húsinu, það náttúrulega er alveg bara algjör líkil atrið, þetta er mikið sett upp, mikið að græjum og hérna, jú, en ég meina, sko, ég held að ekkert akt sko haldi rými nema að sé eitthvað fólk að koma. Vist, það verður að vera hægt að, hérna, að selja með hana svo við höldum áfram, vist, og hérna, já.
6: En skarð fyrir skildi með bó?
7: Já, algjörlega. Og þú veist, ég hefði líka bara, bó er búin að vera bara mín fyrirmynd bara alltaf, sko. Og að því að þess maður var svona farin að sjá hann eitthvað fyrir sér, svo veist, bara kannski fara í kirkjurnar, þú veist, bara eftir því sem hann veit eldast og minka þess og svona og hafa maður svona í návið í svona berskjaldan, sko, að syngja lögin og svona, en hérna, já, þetta var mikið reyðaslega að missa hann, sko, virkilega. Virkilega erfitt, sko.
6: Það er verið erfitt ár.
7: Það er búið að taka vel í, sko.
6: Taka góðan
7: tón. Já, það er búið að gera það. Og bara fyrir hjá mörgum, sko. Og bara, já, þetta er svona, ég veit ekki, maður er núna orðin einhvern veginn bara svona, hvað næst? Já. Veist, einhvern veginn orðin svona bara. Og minnir maður bara á það að vera að gera það sem manni finnst skemmtilegt og umgangast gott fólk og skemmtilegt og gera það sem er skemmtilegt. Já. Því þetta er svo fjandi stutt. Þetta líf, sko. Þannig ræðir í því.
6: Guð minn góður, ég er hann að þunglindur innan.
7: Já.
6: Heitu þau?
7: Já.
6: En Friðrik Ómar, tíminn er hlaupið frá okkur.
7: Hvað segir?
6: Já, þetta tekur engar stund.
7: Nei, þetta er ótrúlega rætt.
6: En hérna, mikið er í þakkláttur fyrir komuna, gangið er allt í hæginn.
7: Takkilega fyrir sem
6: leins. Við erum á Guðsvegu.
7: Já, takk fyrir það. Alla var með aðventinni.
6: Og við segjum bara takk fyrir okkur.
7: Takk.

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu þeir Kia sýningarinntak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
2: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar.

0: tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, Kviss, Ein stjarna, Dokksól, Heimsól, Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín, hljómar furðu vel í haust.
2: Þetta verður eitthvað.
3: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
0: Brennslaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
4: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Að minnstakosti 12 eru látin eftir árás á alþjóðafljúvöllin í Ríad, höfuborg Sáti Arabíu í gær. Talið að á 400 hafi særst en starfsemi flugvallarins var tímabundi stöðvuð og öllu flugi beint annað. Hútar eru taldir bera ábyrgð á árásinni sem var gerð fyrirvaralaust og svo þriðja á Sáti Arabíska flugvelli í vikunni. Árásinu sögðu marka stigmögnun í átökum húta sem njóta stuðnings Írana og Sáta. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði við fréttamenn í gær að svo gæti farið að bandaríkjamenn myndu taka þátt í árásum Sáta á húta. Og meira af Trump því hann brást ekki vel við harðri gagnrýni Úkraínu forseta og samning bandaríkjamanna og Rússa olíu útflutning frá Rússlandi. Trump sagði í viðtali við fjölmiðla að Zelenski Úkraínu forseti vilji skapa vandamál fyrir heiminn með áframhaldandi árásum á rússneskar olíuhreinsunarstöðvar og að landið ætti að fá sér nýjan forseta sem gæti gert samninga og bundið enda á stríðið.
5: This is a war that should have never happened. Ukraine-Russia should have never happened. If I were president, it never would have happened. But President Zelensky could have solved this war or he could have made a deal many times.
4: Trump sagði að stríðið hefði aldrei hafist með hann sem forseta og að Zelensky hefði haft mörg tækifæri til að binda enda á það. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra ítrekaði víðtækan stuðning við Úkraínu í færslu á samfélagsmiðlunum X í gær og skrifaði þar að réttlætið yrði að sigra. Og gular veðurviðvaranir taka gildi vegna storms á Suðurlandi og Faxaflóa í nótt. Í kvöldasækið búast má við 18 til 23 metrum á sekundu þar sem vindkviður geta farið upp í 35 metra undir Eyjafjöllum á Kjalarnesi og undir Hafnarfjalli en á vef veðurstofunar tekið fram að sé að ræða varasamt ferðaveður. Fornleifafræðingar á vegum þriggja norrænna stofnana tilkynntu í síðustu viku að staðfest væri að þekkt rúst innarlega við hinn forna Eiríksfjörð á Grænlandi sé stór norræn miðaldakirkja. Danskur fornleifafræðingur sem ekki kom sjálfur að rannsókninni telur að núna sé fengin sönnun á því að staðurinn þar sem kirkjurústin fannst sé í raun hinn rétta Brattahlíð, landnámsjörð Eiríks Rauða. Hann telur þó að það muni taka langan tíma fyrir kenninguna að öðlast viðurkenningu. Nána má lesa málið á Vísi. Þrátt fyrir mikinn fjölda landsleikja í Evrópu í nýafstaðinni landsleikatörn voru engir íslenski dómarar á ferðinni hvorki hjá ANJ 21 ás landsliðum. Í viðtali á Vísi segist Þóroddur Hjaltalín, dómarastjóri KSÍ, ekki vera sáttur því sambandið hafi búist við að íslenski dómarar myndu fá verkefni. Aðspurður hvort varleysi í bestu deildinni sé að bitna á íslenskum dómurum, segist Þórólfur ekki telja að svo sé og að íslenski dómarar séu með þjálfun til að dæma leiki þar sem myndbandsdómgæsla er notuð. Frétti vera næst sagðar í hátíðinu og slæginu 12 hér á bylgjunni en þangað til finnið alltaf hel

0: Páll Magnússon stýrir kröftugri umræðu um þjóðmálin og pólitík. Þetta er Sprengisandur á Bylgjunni.
1: Góðan daginn, gott fólk. Ég heiti Páll Magnússon og býð ykkur velkominn á Sprengisand á þessum fallega sunnudegi. Í dag eru nákvæmlega 40 ár liðin frá því að leiðtogar stórveldana Reagan og Gorbatsjóf hittust hér í Reykjavík til að freista þess að ljúka kjarnorkuvopna kapphlaupinu og kaldastríðinu. Engin samningur var undirritaður en markaði fundurinn samt upphafið að því sem á eftir kom. Rósa Magnúsdóttir, prófessor í stjórnmálasögu, skrifaði nýjan bók þennan sögufræga fund. Bókin kom út núna í vikunni og Rósa kemur til mín hér á eftir. Það eru engar ígjur að segja að það logi allt stafnana á milli í deilum í verkalýðshreyfingunni eftir atburðarásina og samningana núna daginn. Þau koma til mín hvort í sínu lagi, Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins og Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR. Formenn þingflokka samfylkingarinnar og sjálfstæðisflokksins Guðmundur Ari Sigurjónsson sem reyndar var líka kjörinn nýr varaformaður samfylkingarinnar núna í gær. Og Ólafur Adolfsson verða hérna hjá mér á eftir og takast á pólitíkina og það sem framundan í þeim efnum. Fyrst af öllum kemur þó til mín Unnur Brá Konráðsdóttir, sveitastjóri í Borgarbyggð, sem í fyrradag kærði menntamálaráðuneytið og miðstöð menntunar og skólaþjónustu fyrir að neita að veita henni upplýsingar úr písakönnunum sem að gagni mættu koma til að bæta skólastarfið í sveitafélaginu. Áður en að öllu þessu kemur, ætla ég þó samt að skilja hér eftir eina spurningu, spurningu dagsins sem eiginlega ítrekun frá síðasta sprengisandi. Af hverju hefur stjórn Landsvirkjunar ekki enn svara því hvaða ágreiningur það var við farsælan forstjóra fyrirtækisins til 17 ára sem var til þess að hann hrökklaðist úr starfi? Það furðuleg meinloka hjá stjórnarformanni þessa verðmætasta fyrirtækis í almannaeigu á Íslandi ef hún telur að almenningi komi þetta ekki við. Það mætti ég að beleggja það til við þá alþingismenn sem kunna að vera hlusta á Sprengisand að kreista þá svarið við þessari spurningu fram hjá fjármálaráðherra núna í vikunni sem að byrja. Hann fer einn með eigendavaldið í þessu fyrirtæki fyrir hönd almennings og hlýtur að vita svarið eða getur þá sótt það ef hann veit það ekki. Unnur Brá Konráðsdóttir eftir augnablik.
0: Sprengisandur á Bylgjunni í samstarfi við Límtré Vírnet og Hýsluna. Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu málum að þetta sé skemmtilegasta og rugglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júlevenner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevenner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlevenner.
2: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
0: Þau börðust fyrir frelsi.
4: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
0: Þau unnu byltinguna. En hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
5: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísir.
0: Animal Farm er komin í bíó.
6: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Bylgjan. Réttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur á Bylgjunni.
1: Unnur Brá Konnarsdóttir, sveitarstjóri í Borgarbyggð, vertu velkomin.
2: Já, kæra þakkir.
1: Þú kærðir á föstudaginn bæði menntamálaráðuneytið og miðstöð menntunar og skólaþjónustu fyrir að neita að veita sveitarfélaginu upplýsingar úr PISA-könnunum. Út á hvað nákvæmlega gengur þetta mál?
2: Já, þetta gengur auðvitað út á það að sveitarfélaginu í landinu ber ábyrgð á menntun grunnskólabarna og ég tek þá ábyrgð mjög alvarlega en til þess að geta laga það sem að stendur ekki nógu vel fyrir okkur þá er auðvitað nauðsynlegt að hafa aðgang á upplýsingum svo maður geti mælt sjálfan sig og sinn árangur til framtíðar og nota þá sem viðmið það hvort að það er aðgerðir sem maður grípur til skil árangur eða ekki. Þannig að ég óskaði eftir að fá niðurstöður fyrir mína tvo grunnskóla sem maður í Borgarbyggð fyrir tveim vikum og beið eftir svari og fekk það í vikunni og því var hafnað á þeim rökum meðal annars að við værum og fá en ráðuneyti birti hins vegar niðurstöðu fyrir sjö stærstu sveitarfélögin á landinu. Í svarinu vísa til þess að gögnin séu aðgengilega á VF og OECD og ég geti farið í að sækja þau þar. Það er að segja þá fyrir stærra svæði og farið ykkur á gagnavinnslu með ykkurum leifum sem að þarf til þess. Það kostur auðvitað bara fjármuni sem að sveitarfélagið hefur kannski ekki á lausu og ég vil kannski nota fjármunina sem ég verð til menntamáli í eitthvað annað en þetta og mér skjóta svolítið skokku við að ráðuneyti geti gert þetta fyrir sjö stærstu sveitarfélagin á landinu en ekki okkur á landsbyðinni og það er alvarlegt og þess vegna vísaði ég málinu til kærunefndar upplýsingamál.
1: Er hérna rökin með smæðina er ekki ráðuneyti þá að bera fyrir sig að það kosti og mikið að fara í
2: Nei, að gera þetta fyrir persónugreinilegar upplýsingar en
1: er ekki hægt að eitthvað neina breiðast við því öðruvísi
2: Já, þá að vera hægt að gera það og ég hef fulla trú að það sé hægt í mínu sveitarfélagi erum 50 börn í hverjum árgangi þannig að við erum ekki að biðja persónugreinilegar upplýsingar við erum einfaldlega bara að biðja þær upplýsingar sem að geta hjálpa okkur að sjá hvar við stöndum við erum ekki ekki að nota þetta til að skamma eitthvað eða ber okkur saman við aðra skóla heldur einfaldlega að horfa í okkar eigin barn, við berum ábyrgð okkar börnum, ég ber ábyrgð því að það er varið rúmlega 2 miljörðum króna á hverju ári til fræðslumála í Borgarbyggð og skattgreðendur eiga rétt á því að vita að við verjum þeim eins vel og við getum og við erum með mjög góða skóla í okkar sveitarfélagi, metnaði fulla kennara og við viljum einfaldlega gera betur og byggja það á gögnum. Þannig að ég held að það sé bara lykillinn að árangri.
1: Að við erum skjóta svolítið skokku við fáum hérna hverja PISA-könnun áfætur annari sem segir okkur það að hérna, við stöndum okkur illa og sífellt ver frá könnun til könnunar, en að það megi síðan ekki nota niðurstöður þessara sömu kannana til að bæta úr því sem þær eru að benda á og sé ábúta vant. Þetta er eitthvað neginn...
2: Já, mér finnst þetta að vera mjög skakkt og mér finnst líka eitthvað neginn umræðan eftir að niðurstöðnar og PISA koma fram. Að þá eru sveitafélögin eitthvað neginn ekki spurð af hverju er þetta svona og hvað ætlið þið að gera. Það er talað við kennara og það er talað við ríkistjórnar meðlimi. Það eru þetta sveitafélögin sem annast framkvæmdina. Við í rauninni berum ábyrgðina gagnvart fólkinu og við eigum auðvitað að fá tæki og tól frá stjórnvöldum til þess að bregðast við og gera betur. Og ég tel að við þurfum einfallega meira frelsi og meira svigrúm inn í menntakerfið til þess að bregðast við. En til þess að það sé hægt að gefa meira frelsi þá þarf skýrari ramma frá stjórnvöldum og við þurfum mælingar. Og þetta eru þær mælingar sem að mig vantar til þess að vita hvar við stöndum í dag og þannig að við getum meðað okkur við þær þegar við horfum til framtíðar og skoðum málin í framtíðinni.
1: Það er líka hvarlar ramanni þegar þú ert að lýsa þessu. Sko, það er annars vegar í sveitarfélögunum ætlað að sjá framkvæmdina og sjá grunnskólana. En samt sem áður lútandi einhvers konar miðstýriðri yfirstjórn hjá menntamála yfirvöldum, þar sem kannski sveitarfélögin koma lítið að málum. Þetta er einhvern veginn, mann er virðist eins og þessi stjórnsýslu stiga við köllum það, geti ekki alveg tala saman sem einhvern veginn á sig hverju rólun.
2: Já, mér finnst þetta mjög skakkt. Ég var sveitarstjóri áður fyrir 20 árum síðan og mér finnst því miður ekki nógum margt að breyst til hins betra varðandi þetta samspil ríkis og sveitarfélaga. Sveitarfélögin bera ábyrðina og þetta er stærsta verkefnið sem hver sveitarstjórn stendur frammi fyrir. það er að afla börnunum í samfélaginu nægilega góðrar menntunar, þannig að grunnurinn í samfélaginu verði það sterkur að allir njóti betri lífsgæða. Við notum menntakerfið og grunnskólan til að í rauninni gefa öllum börnum jöfn tækifæri, sama hvernig heimilisaðstæðurnar eru, sama úr hvaða grunni þau eru að koma, sama hvort þau eru með bakland heima fyrir til að aðstofa við heimanám, og þá á grunnskólan að vera þessi kjarni og þessi í rauninni klettur sem börnin eigi að geta staðið á til að njóta jafnra tækifæra og skapa sína framtíð. Þetta er ábyrgðin sem sveitarstjórnarmenn bera og við þurfum að hafa tækin og tólin til þess að geta sinnt þeirra ábyrgð og staðið við okkar skuldbindingar og það er greiðlega mikilvægt og stærsta verkefni hvers sveitarstjórnarmanns.
1: Veistu hvenær þú getur vænst þess að fá niðurstöður fyrir áfrýjunarnefndinni?
2: Nei, ég veit ekki hvað þau eru lengi að vinna þetta. En hérna, ég vonast bara eftir skjótri úrlausn á þessu. Við erum ekki að biðja um einu forréttindi, við erum ekki að biðja um einhverja sérmeðferð, við erum einfaldlega bara að biðja um að fá gögn, þannig að við getum staðið jafnfættis þessum sjö stærstu sveitarfélögum á Íslandi, fá tækin og tólin til þess að gera betur.
1: Unnur Brá Konráðsdóttir, þakka þér kærlega fyrir komuna.
2: Já, takk.
1: Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins, verður hér að vörmu spori.
3: Sprengisandur á bylgjunni alla sunnundagsmorgna.
4: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Límtré Vírnet og Hysluna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
5: Já, hæ, John Johnson hér. Viltu bara láta þig vita að úðakerfið í fyrirtækinu svínvirkar. Ég tók kveikjaratesti á það í kvöld og það fór á stað. Allt á floti. Heyrðu, bara góða helgi.
6: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Vís.
7: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
8: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Góð nótt, strákar mínir.
10: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
11: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show. Upplifðu stórkostlega söngvara, heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis þriggja rétta matseðil. Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Tryggðu þér miða strax á miðix.is.
12: Vertu á undan röðinni og pantaðu tíma á nestec.is.
13: Verið velkomin í nýja og glæsilega svart.

0: Helgisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
1: Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins, vertu velkomin.
2: Takk.
1: Þið Solveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, fóruð fyrir þessari svokölluðu breið fylkingu og ákváðuð að nýta ykkur ekki forsendubrestin til að segja upp kjarasamningunum heldur gera nýjan samning. Já, einföld spurning bara, af hverju, hver er ávinningurinn?
3: Ávinningurinn er gríðalegur að mínum dómi, einfallega vegna þess að árið 2024 þá gerði þessu sömu aðilar kjarasamning sem að byggðist upp á því að reyna að skapa hér skilyrði til að ná niður verðbólgu og vöxtum og við ætlum að reyna að
1: fá... Það mistókst?
3: Það mistókst vegna þess að það var ekki nægilega vel haldið utan um ábyrð þeirra sem áttu síðan að taka þátt í þessu. Sveitafélögin lofaði okkur þá 3,5% á barnafólk og síðan voru þeir að hækka gjaldskrár miklu, miklu hærra á aðrar gjaldskrár, alveg upp í 5-6%. Núna erum við búin að tryggja það hjá öllu sveitafélögum vítt og breytt um landið að gjaldskrár munu ekki hækka meira heldur 2,5%. Ríkið er búið að koma hér inn núna með sínar gjaldskrár og beinir því líka til fyrirtækja í eigu ríkisins eins og Landsvirkjunar og fleiri fyrirtækja að gera slíkt til sama. Atvinnurekendur hafa gefið út skýr fyrirmæli að halda aftur af verðlagi, þannig að í mínum huga núna þá er ekkit nema einhverju ytri þættir erlendis frá sem munu geta haft áhrif á það að við náum ekki hér umtalsverðum árangri í baráttunni við verðbólguna. Og megin markmið breiðfylkingarna var einfalt. Hvert var það? Jú, í dag skuldar íslenskt hagkerfi 4.300 miljardar í verðtryggðum skuldum. Það þýðir það að ef okkur textan á verðbólgunu 5,9% niður í 3,9% á næstu 12 mánuðum, þá er ávinningurinn fyrir samfélagið allt bara vegna verðbóta þáttarins 90 miljardar og heimilin munu njóta ávinnings sem nemur tæplega helminga því eða 48 miljardum. Þannig að ávinningurinn af því að fara þessa leið, að fá alla til að vera með, er miklu, miklu meiri heldur en sú leið sem að lauta því að fara að leggja meiri álögur á atvinnulífið, auka á verðbólguvæntingar og svo framvis. Við tölum allan tíman í breiðfylkingunum það að við varum ekki að gera neinar auka kröfur á atvinnulífið. Við tölum ekki að segja upp kjarasamningum og hver var ástæðan fyrir því að við skrifum undir á þriðjudeginum, meðal annars. Hún var vegna þess að daginn eftir var Seðlabankinn að fara tilkynna hér hvort að stýrivexti myndi standa í staði eða hækka eða lækka. Við vildum senda signal út það að við varum búin að ná sátt á vinnumarkaði í kringu 60% af vinnandi fólki. Og það tókst. Skuldabréfa álag lækkaði, verðbólgu álag lækkaði, markaðurinn tók við sér.
1: Treystur því að þú nefnir, þetta er raunni fjórir aðila, sveitafélög, ríki, þið og svo atvinnurekendur. Það kemur óljós hérna kannski yfirlýsingum það að atvinnurekendur ætla að halda verðlagi í skefjum að sínuleiti, hvað snýra þeim. Treystur því að það verið gert?
3: Já, ég treysti því núna að þýlitum til auðvitað er erfitt fyrir Samtök atvinnulífsins bara út af samkeppnislögum að gefa út eða fyrirtækja taka höndu saman og segja ykkur að eina ákveðna tölu. Það er bara erfitt út af samkeppnislögum. Ég var mér í sambandi við samkeppnis eftirliti hvað þetta var. Ég treysti því og við munum hittast mánaðarlega eftir að verðbólgutölurnar koma frá hagstofunni, þá munu aðila vinnumarkaðar setjast niður saman og rýna í það hvað er að gerast, er allt í lagi og reyna þá að leita viðbragða ef að svo ber undir.
1: Hvernig lýsir þú frá þínu sjónarhorni þeirri atburðarás sem hérna varð í síðustu viku sem var til þess að það fór allt á annan endan í verkalýðshreyfingunni þegar þið annars vegar kláruði þetta á þriðjudeginum, vaffer svo lítið seinna. Í stuttu máli, atburðarásin sem gerir það verkum að það fór allt á annan endan.
3: Já, ég auðvitað er þetta saga kannski sem skiptir kannski ekki stóru máli núna í sögulegu samhengi. Ég get bara byrja á Kastljóssþætti sem að ég átti með Bjarna bara strax í lok ágúst þar sem að ég legg akkurat til þjóðarsátt. Þjóðarsátt í beinni útsendingu í Kastljóssi þar sem ég teikna nákvæmlega upp það sem við síðan endum með. Atburðarásin er hins vegar svo að Vaffer og Fagfélögin voru að gera launakröfur í upphafi á hendur atvinnurekendum, prósentutölu og orlofsdag og fleira, svo hörfuðu frá því og voru með mun harðari hérna skilyrði varðandi uppsagnarákvæði og svo framvegis Og síðan var stóra máli því að fólk verður átt að segja því um hvað máli snýst. Það var risastór pakki frá ríkisstjórninni sem var að koma með og í upphafi sagði ríkisstjórnin ef að allir skrifa ekki og ganga frá kjarasamningi þá kemur pakkin ekki til ykkar. Þannig að það var ekki nóg fyrir okkur í breiðfylkingun að ganga frá kjarasamningi, hinir þurfti að gera það líka til að pakkin kæmi. Á þriðjudeginum, þegar við skrifum undir, þá kallar forsætisráðherra okkur í tvígang, mig og Sólveig Önnu á fund og gerir okkur grein fyrir því að ef þið skrifið undir í kvöld, þá munið þið fá pakkan þrátt fyrir að hinir fari í verkvall. Og þegar það lá orðið
1: það var breyting
3: heldur betur og komu tvö ný atriði líka til viðbótar og klukka 21.09 sendir ráðuneyti stjóri forsætisráðuneytis sjokkar loka drög af öllum pakkanum sem að stjórnvöld ætla að koma með þetta er allt til í tölvupóstum og halda þessu síðan fram svona sem þetta er einhverju eftir á skýringu jú, það getur vel verið einhverju hafi síðan verið nika til hérna varandi eitt atriði inn í yfirlýsingunni eitthvað sem að, í mínum huga skiptir ekki stóru máli en við stýttum samninginum einn mánuð sem þýðir hvað það þýðir kostnað á atvinnulífi sem nefnir 5 miljardum króna ef affer fór hins vegar leið sem að var að vera með forsendu ákvæði sem okkur stóð til boð á mánudaginn í síðustu viku svona nokkurt vegin sem að við öll höfðum hafnað Þess vegna var ég daldið að klóra mér í höfðunni yfir allri þessari atburðarás þarna á miðvikudunum og ég skila neðileg ekki ennþá.
1: Nú er þetta þannig að fyrir þá sem standa utan við og horfa inn á þessa deilur, þá virkar þetta þannig að fyrir ykkur sem skrifuðu undir á undan, að þá sé eiginlega lífsspursmál að enginn sem á eftir komi fái neitt sem hægt er að kalla betra heldur en þið fengur. Og sama kannski má segja þá sem á eftir kemur, að það er lífsspursmál fyrir hann þar að segja þessi tilvitu formann var fer að geta sýnt fram á að þessi önnur afstæða heldur í þið höfðuð hafi haft í för með sér eitthvað umfram það sem þið fenguð ekki satt, þannig er í rauninni þetta stál í stál
3: Já, ég held að segja bara mikilvægt líka fyrir okkur og fólk kannski skilur ekki alveg okkur við vorum að útskýra atburðarásina en hún, hana þarf náttúrulega útskýra fyrir okkar eigin félagsmönnum með öðrum orðum þýtti þessi hamagangur í beinni útsendingu í heilan sólarring sem að þarna gerðist á miðvikudeginum þýtti hann meiri og betri árangur með þessum látum við erum bara að segja nei og ég meiri segja fullir í það að þetta er verri niðurstaða því að þetta er niðurstaða varandi forsetu ákvæðið það mun að að mínum dómi bara ekki virkjast þau mun ekki fá styttingu, einfallega vegna þess að þetta er talað 12 mánada verðbólgu 4,3% og takt eftir ef að innflutt verðbólga mun valda því að hún sé hærri, þá mun ákvæði ekki einu sinni, mun það ekki virkjast þannig að það er bara innlenda verðbólga sem mun hafa áhrif á þetta þannig en þau taka þessa ákvörðin og allt í góðu með það, það er þeirra ákvörðin ég hefði aldrei tekið þetta ákvæði svona inn, en það vorum við búin að hafna því.
1: Sólveig Anna segir beinlínis að því hér á föstudaginn að forsætisráðherra hafi sagt ósatt það hvernig og hvenær þessar vaxtabætur komu til sögunar í viðraðanum. Ertu sammála því sagði forsætisráðherra ósatt málið spurð eftir á?
3: Já, hún sagði allavega ekki allan sannleikann. Það liggur alveg fyrir að komu tvö atriði inn á þessu fundum sem að ég og Sólveig áttu með forsætisráðherra á þriðju deginum. Það var annars vegar atriði sem ég er búin að berjast fyrir ára langt árabil er tómlæti. Verkafólk og launafólk tap ekki kröfun sínum fyrir dómstólum á grundvelli tómlætis. Það kom inn, það verður lagt frumvarpið það á vorþinginu. Og síðan kynntu þau fyrir okkur þennan vaxta bóta auka annars verður að verða 4% ef að verðbólgan er yfir 2 miljardar ef verðbólgan er 3 miljardar ef verðbólgan er yfir 4% og 3 miljardar ef hún er yfir 5% eina breytingi sem síðan verður á þessu ákvæði er að það kemur 1,2 miljardur ef að verðbólgan verður 3,8% eða meira Það er eina breytingi sem verður á þessu ákvæði frá þriðjudeginu sem okkur hefur verið kynnt. Þannig að þetta ákvæði já var komið inn með örlítilli breytingu. Það er sannleikurinn.
1: Var þetta þá eitt samfellt sjónarspil til þess eins að auðvelda lífið fyrir formann
3: VF? Ég held, auðvitað er það oft þannig
1: með þáttöku þá forsætisráðherra og ríkisstjórnar.
3: Auðvitað er það alltaf þannig og ég skil alveg forsætisráðherra og ég skil líka samtök atvinnulífsins og annað þegar að forystumenn í verkalýðshreyfingunni eru kannski búin að mála sig dálítið út í hot með hástertum yfirlýsingum þá þarf oft einhvern veginn að hjálpa fólki út úr þeim ógöngu sem það er komið í. Og ég held að það hafi verið gert þarna og ég held að það hafi verið gert bara nokkuð snirtilega en mitt hlutverk er að útskýra fyrir fólkinu okkar að þarna var ekkit að koma neitt meira til. Það snýst máli. Þess vegna þurfti ég að segja frá þessu með þessum hætti þannig að okkar félagsmenn hafi ekki fengið þá að tilfinningunni að þessi læti þarna í beinni útsendingu á miðvikudunum hafi skilað einhverjum risa árangri. Því fer víðsfjari.
1: Væru þið hissa því ef hérna almenningur sem hlustar og horfir á þetta myndu hugsa sem svo hvernig er með þetta fólk hvernig í verkalýðshreyfingunni, getur það ekki tala nei, saman og komast að sameiginlegri niðurstöðu?
3: Alveg sammálar því bara auðvitað er þetta og ég sagði á síðasta miðstjórnarfundi að við erum svo dugleg við að segja ekki frá öllum þeim stórkostlegu sigrum sem við erum að ná og ef að fólk myndi rýna í þetta sem við náum í núna frá stjórnvöldum. Öll réttindamáli, févíti, tómlæti, við erum að tryggja hér að barnabætur munu núna taka hækkunum samkvæmt með sambarlegum hætti og hækkun persónuafsláttar og þrepin eru. Við erum að tryggja þetta til framtíðar. Sko, við erum að tryggja að þessi 21 miljardur sem er í barnabætur núna inn í fjárlögunum, það hann skýli sér að fullu til fólksins. Að óbreyttu hefði hann ekki gert það vegna þess að það átti ekki að láta grunnbæturnar og skerðingamörkin fylgja verðlagi. Þannig að við erum bara svo dugleg við að upplýsa hvað einhverja svona innanbúða deilur hjá okkur en auðvitað er þetta líka hagsmunir sem fólk verður líka átt á. Ég og Sólvi erum að berjast fyrir fólki sem höllustu fæti stendur á íslensku vinnumarkaði. Ég get bara tekið einfalt dæmi. Ef þú hækkar launum 3% þá fær okkar fólk sem er með 500 krónur 15 krónur. Miljón króna fólki fær 30 krónur, 20 miljón króna maðurinn fær hvað 60.000 krónur. En samt eiga allir hafa fengið sömu launahækun. Það er þetta sem við erum að benda á og erum að leggja áherslu á að reyna að tryggja það að prósentu hækkanir þegar að vera að gera launahækkanir er í raun að vera aflgjafi misskiptingar og óréttlættis í íslensku samfélagi.
1: Er ekki hérna alþýðusambandsþingið núna bara í vikunni sem er að fara að byrja? 14. Hvernig verður andrúmsloftið þar? Klofnar sambandið?
3: Ég hef áhyggjur af stöðunni. Ég ætla bara að segja það alveg nákvæmlega sér. Ég hef áhyggjur af alþýðusambandinu sem er mjög mikilvægt. Þetta er, sko, hvað þetta, 111 ára, svona ef ég mann þetta rétt, sko, sem er náttúrulega stofnað í kringum verkafólk og verkakonur með miklum látum og sínum tíma. Núna, ég veit það ekki, ég ætla allavega að, já, ég hef áhyggjur á stöðun, ég skal bara viðkenna það.
1: Sólveig Anna segir sem svo að það sé komin tími á það að Efling hugsa sinn gang og hugsanlega segir skilið við alþýðusambandið.
3: Ég ætla bara að segja varandi annað Sólveig Önnu. Og ég veit að margir viti ekki að það er, held ég, engin kona á Íslandi sem að hefur bætt stöðu, sko, kvenna sem að höllustu fæti standa í íslensku samfélagi eins og Sólveig Anna Jónsdóttir.
1: Heldur þú sé hætta á því að Efling fari úr alltaf í
3: samfélagi? Ég tel það alveg geta verið með að við hvernig hún hefur talað. Ég skil oft á tíðum gremju Sólveigar hérna önnu en finnst ekki hlusta nægilega vel á hagsmunni síns stéttafélags. Ég er sko formaður í stæðsta landsambandi, alþýðsambandi eða eitt af stæðstu landsambandunum, verka fólk vítt og breytt um landi þannig að samhljómur starfsgreinasambandsins og Eflingar liggur saman í megin þáttum. Við erum að berjast fyrir sama fólkið.
1: Vilhjálmur Birgisson, þakkaði kærlega fyrir komuna.
3: Takk.
1: Þeir verða hjá mér hérna rétt á eftir Ólafur Adolfsson formaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins og Guðmundur Ari Sigurjónsson formaður þingflokks Samfylkingarinnar sem er líka nýkjörinn varaformaður flokksins bara síðan í gær eftir augnablik.
2: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavals.
4: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind. Síðan 2001. Já, afmæli í dag.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Heklureitur. Komið og skoðið sýningaríbúðir á besta staði miðborginni milli klukkan 13 og 14 í dag. Heklureitur.is. Hamingjan heima. Sinnum heimaþjónusta. Hátíðar humar. Humarsalan.is. Frosin nautalund á 20% afslætti í Netto. 5.599 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr.
8: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: bylgjunni. Komið þess að laftur, þeir eru komni til mín, Ólafur Adolfsson og verið velkominir, formaður Þingflokks Sjálfstæðisflokksins og Guðmundur Ari Sigurjónsson, formaður Þingflokks Samfylkingarinnar og nýkjörinn varaformaðarflokksins, til hæmingi með það.
1: Kæra þakir.
0: Verðum við ekki að byrja á þeim helstu tíðundum vikunar með kjarasamninga sem tókust hér á endanum, mæntarlega allir hæmingi sagði með það, ef þú byrjar, Guðmundur.
1: Jú, þetta er auðvitað stærsta frétt vikunar, það sé búið að tryggja frið á vinnumarkaði. Það er svona, mann fannst það nú vera svona óþægilega tvísýnt þarna í lokin, en það er mjög ánægilegt þetta.
0: Mikil dramatík hana.
1: Mikil dramatík, við erum að tala hvað síðustu mínútunum, einhvern veginn náist saman samningar, sem bara, eins og ég segi, mjög gleðilegt. Þetta skiptir máli varandi svona framhaldið, við horfum á bara stöðuleika í efnahagslífinu, við erum með svona dauðafæri framundan, Kristrún notaði svona þetta orðalega, þetta væri kannski svona það væri kannski ákveðin svona snúningspunktur í verðbólgunni og við sjáum það horfandi í næstu mánuði að það eru náttúrulega stórir mánuður í verðbólgumælingunni sem fara að detta út og þegar það er búið að ná þessari sátt um að festa gjaldahækkanir ríkis og sveitafélagi 2,5% ef fyrirtækin standa sína plikt, þá erum við bara í mjög sterkri stöðu til að ná verðbólgu hratt og vel niður á næstu mánuðum.
0: Það var kannski ekki heldur seinna vænna, Ólafur, sko, því að þetta var nú aðal loforðið ykkar í þetta var fyrsta atriði í stjórnarsáttmálanum við maður rétt að ná niður verðbólgum og vöxtum. Verðbólgan hefur ekki verið meiri hérna síðan ég man ekki hvenær, en allavega hana er hún meiri núna en þegar ríkisstjórnin tók við. Þeir voru kannski púkin í ykkur, Ólafur, getur hafa verið svona hálft í hvora vona þessi samningar tækist ekki og það hefði hugsanlega stytt líftíma ríkisstjórnarinnar.
2: Já, nei, ég verð nú að gangast því að sá púki er allavega ekki hjá mér. Þetta var mjög mikilvægt skref sem var stíð og ég fagna þessu og ég held að gera það nú allir. Auðvitað þó að við Guðmundur Ari séum að slást dagana langa þá er það nú þannig að auðvitað vona ég að ríkisstjórnin ná árangri í baráttunni við verðbólguna. Það er lykilatriði fyrir okkur öll og við getum það bara glimt á öðrum vettvangi en þar, en það er mjög mikilvægt að þessi áfangi hafi náðst og ég þó að þetta ár verður auðvitað fljótt að líða en þetta mun skipta máli með framhaldið og ég tek fyllilega undir það.
0: Það er líklega, ég gerir ráð fyrir því að umræðin í þinginu bókun 35 haldi áfram núna í vikunni. Þetta er hálgert vandræðamál fyrir þig er það ekki sem formaður þingflokks sjálfstæðismanna, er ekki þingflokkurinn klofinn í þessu máli?
2: Nei, ég myndi nú ekki segja að þingflokkurinn væri klofinn, það eru hins vegar alveg skiptar skoðanir og ekki, það hjálpaði ekki til þetta með málsóknina. Mér finnst reyndar persónulega þetta mál hafi fengið of mikla athygli úr henni í gegnum tíðina. Ég tel að þetta sé ekki einn stórt mál og menn er að vera að láta og afstæða sjálfstæðisflokkurinn hefur komið fram í þessu máli.
0: Hver er hún þá núna, flokksins? Er formleg afstæða sjálfstæðisflokksins til í málunum?
2: Sko, við höfum vilja standa vörð EES samningin og við munum gera það áfram. Það er auðvitað teiknast upp kannski svolítið óþægilegt staða og ég held til dæmis að það hefði verið hægt að klára bókun 35 í rauninni bara síðast þegar hún var lögð fram og ég velti fyrir mér af hverju á þeim tíma ríkisstjórnar flokkarnir fylgdi ekki málun eftir og því að þá værum við ekki að glíma við þetta mál núna. Það, ég ætla líka að segja að þessi ESB leiðangur auðvitað, hann trublaði það mál og ég átta mikið alveg að því okkur til dæmis formaði viðreisnar er svona mikið í mun að kenna sjálfstæðarflokknum um nákvæmlega þetta mál, átta mikið á því sko, því að auðvitað, lítið formaðin og horfa fyrst og næst í eigin rann hvað það var þar, en ég vil bara halda því á lofti að mér finnst vera of mikið gert úr þessu máli og það hefur verið í rauninni gert alla tíð.
0: Guðmundur Ari, okkur kláruðu þetta ekki málið á sínu tíma eins og Ólafur er að benda á? Þegar þið voruð eiginlega í dauðafæri til að gera það og þá var þið svona ítt aðeins út í skuggan.
1: Kannski bara að byrja því að ég leita að það kom ekki skýr afstaða sjálfstæðisflokksins fram í svari Ólafs hér áðan, en svona að verja EES-samningin, við erum öll sammál um það og þetta er eitt skref í því að verja EES-samningin. Varandi það þessa kæru sem að hann vísa til að hann veit, jafnvel og ég, að ég meina tilkoma bókun 35 málsins er náttúrulega aðtúasendir ESA varandi það, við hafum ekki uppfyllt bókun 35 fyllilega og þeir dómar sem fjallu í hæstarétti, en það er einfallega bara hlutverk íslenskra stjórnvalda að tryggja það að við séum að uppfylla þennan mikilvægasta viðskipta samning okkar sem er ES samningurinn og það innlega bókun 35 með þessum hætti að það tekkar í það box að við séum þá uppfylla okkar skuldbindingar. Spurningin sem þú komst með varandi af hverju við kláruðum þetta þá ekki hvað síðasta vor, þá var náttúrulega var farið ákveðið að fara sérst, í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og ef hún hafi farið öðruvísi að þá væri við náttúrulega ekki sama stað varandi EES samkomulaginu því þá vorum við í viðræðum hvort að við ætluðum að fara áfram inn í Evrópusambandið. En fyrst að niðurstaðan því var nei, þá erum við nú sama stað og við vorum áðurnum fórum sérst, að spyrja þjóðina varandi hérna ESB og þar alveg þurfum við að klára þetta mál. Þetta mál á náttúrulega rætur sinni að rekja frá síðasta kjörtímabili og sjálfstæðarflokkurinn þekkir tildrög þess og það var náttúrulega sjálfstæðarflokkurinn sem að flutti þetta frumvarp fyrst þannig að ég vona að sjálfstæðarflokkurinn komi nú með okkur í þessa vegferð þó að hérna það sláu kannski aðeins úr og í svona í þessum svörum.
0: Gerir þér
2: kannski bara svo ég svari þessu nú, ég er hvorki að hérna, slá úr eða í þessum máli. Það liggur alveg fyrir það er búið að mæla fyrir málinu, máli fyrir núna til nefndar. Og ég gerir nú fastlega ráð fyrir því að afstæða sjálfstæðarflokksins birtist bara eins og hún hefur gert fyrir á tíðum hvað þetta mál varðar. Þannig að ég átti mig ekki á því okkur Guðmundur Ari nefni hér að hafa orðið einhver hugafarsbreyting hjá sjálfstæðarflokknum. Ég veit ekki hvað teiknan hefur það. Það er það þannig að málin hafa breyst. Það er komið fram málsókn og menn hafa þá kannski bara velt í fyrir sig hvort þessi skynsamlegt að taka þá málsókn og taka til varna gagnvart bókun 35. Og það er auðvitað afstæða sem var ekki búið borðum áður og hefði ekki þurft að vera ef að ríkisstjórnarflokkarnir hefði bara einhverjum að klára málið. Þeir hafa þingab til þess, en auðvitað er að þarna inni er ákveði vandamál sem heitir Flokku fólksins. Og Flokku fólksins hefur alltaf afstöðu heldur henni tveir stjórnarflokkarnir. Það er best veit.
0: Það er hérna, Guðmundur Ari, förum maður sér kannski því að nefnið til sögunar Flokku fólksins, staða ríkisstjórnarinnar, það er sko dálítið ólíkt hlutskipti hérna flokkana í ríkisstjórninni. Þegar það við haldið áfram að bæta við ykkur og eruð enn talsvert langt yfir kjörfylginu í síðustu kosningum. Flokku fólksins sem Ólafur nefndi hérna til sögunar er hins vegar fylgislaus og allslaus og í tómu vesinni með alls konar mál. Veikir þetta ríkisstjórnina? Þetta vesinn á Flokki fólksins?
1: Og þetta eru náttúrulega nokkar spurningar svolítið, varandi kannski fylgi þá tel ég ekkit óeðlegt og svona ef við horfum í söguna þá er það nú oft þannig að þegar það er ánægði með ríkisstjórnina, við erum að tala um það að traust til ríkisstjórnina núna þegar kjörtímabil er hálfnað, er það mesta sem hefur verið svona þegar við erum í hálfleik síðan fyrir hrun, þannig að það er mikil ánægði með ríkisstjórnina meðal þjóðarinnar. Og það er ekkit óeðlegt að sú ánægði kannski beinist að þá þeim flokki sem er með forsætisráðherrann. Við vitum svo alveg þegar líður að kosningum og flokkandi fara svona að sína sérstöðu og fyrir hvað þeir standa og fara yfir sína sigra að þá breytist margt. Flokku fólksins hefur alltaf og svona þegar við horfum tilbaka, hann hefur alltaf verið með sveiflukennt fylgi yfir hérna kannski kjörtímabilin en þegar hann mætir í kosningabart og segir sína sögu og flokku fólksins getur verið stoltur af þeim sigrum sem að flokku fólksins hefur náði í hérna ríkisstjórn. En að ég held að þau
0: þeir eru ekki að mælast mikið þeir sigrar.
1: Já, ég meina það er sveiflur þeirra að fylgi, það er alveg rétt, en hérna, ég held að þau viti alveg og þau eru alltaf að vita að, hérna, að þau hafa verið að ná inn góðum málum, hvort þau eru í félagsmálaráðuneytinu eða núna í menntamálaráðuneytinu og innviðaráðuneytinu, þannig að þau munu hafa góða sög að segja við lok kjörtímabilsins.
0: Já, þetta voru breytingar á ríkisstjórninni, flokkum skipt út á kjörtímabil?
1: Það er mikil samstæða í ríkisstjórninni og, hérna, og ég sé ekkit slíkt í kortunum, En það eins og ég segi, þjóðin er ánægð með ríkisstjórnina, ríkisstjórnarflokkarnir eru ánægðir í þessari ríkisstjórn, það er gott samstarf innan ríkisstjórnarinnar og mikið traust meðal stjórnarflokkana og ráðherrana, en það er ekkert svoleiðis í kortunum.
2: Gaman kannski að nefna það því að ég hlustaði nú á forsætisráðherra flytja ræðu á flokksráðs þingi samfylkingarnar. Ég gat nú ekki betur heyrt þar en hún væri í raunin að eigna sér öll mál Flokks fólksins í þeirri ræðu. Þannig ég hugsa að það sé ekki mikil kátina núna hjá Flokki fólksins.
0: Hérna, þinn flokkur, ertu ánægði með hans hlutskipti í könnunum? Þið hafi nú heldur svona tósast upp í hérna frá kjörfylginu allavegna sem að náttúrulega kannski þurfti ekki mikið til. Þetta var lélegasti árangur flokksins í 100 ára sögans.
2: Já.
0: Hvernig metur stöðuna hjá flokknum sjálf?
2: Já, við erum vonandi allavega í sókn, ég ætla ekki að leina því að ég var fyrir öllum vonbrigðum núna síðast með að við skildum fara niður tvo punkta ef maður rétt. Ég gerði ráð fyrir að við myndum verða standa í stað, maður áttast ekki alvaði hvernig birtingamyndin af Evrópukosningunum myndi fara í svona í skoðanakönnunum var það var ekkit endilega augljóst að það var einhverju sigurar eða taparar í þeim efnum og svona komir aðeins á óvart að við skildum hreyfast niður á við þar ég átti freka vona um til standi staði að jafnvel bæta við okkur en við hefum ennþá mikið verk fyrir höndum við erum ekki ánað með þá stöðu sem flokkurinn er í og ætlum að rauninni gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að halda sjálfstæðastefnu á lofti því að ég held að það sé það sem að muni tryggja okkur auki fylgi
0: Þjóðaratkvæðagreiðslan að því þú nefndir handisögnar hérna áframhaldandi viðræður eða ekki niðurstaðan sem sagt öfug við væntingar ríkisstjórnarflokkara minnstakosti viðreisnar og samfylkingar hefur eitthvað breyst hefur þetta veikt hefur þjóðaratkvæðagreiðslan sjálf eða niðurstaðan þar veikt stöðu ríkisstjórnarinnar eða veikt ríkisstjórnarna Guðmundur
1: Það ekki mín tilfinning við meina mín tilfinning einfalda sú að hérna við erum að fara sterkinn í þetta haust við vorum að sem sagt við vorum alltaf ekki að gera það en það var að tryggjast friður á vinnumarkaði og þetta kom ríkisstjórnin að því verkefni en aðeinslega vinnumarkaðin segja náttúrulega mestan heiður skili þar. Við erum að leggja fram fyrstu hallalausu fjárlögin núna í mörg ár, við erum búin að vera hérna, byggja upp innviði landsins, við erum búin að samþykja fyrstu samgönguáætlunina, við erum búin að samþykja innviðafélag, við erum að tala um það að við erum að fara að hefja fyrstu jarðgöngin í 10 ára á næsta ári. Við erum búin að vera í markvissu átaki varandi öryggi landsins, hvort sem snýr að löggæslu eða landamærum. Við erum núna að stíga góð skref varandi menntakerfið. Við sjáum allt og mörg teikn á lofti varandi það að árangur íslenskra nemenda hefur verið á niðurleið síðustliðin ár. En með markvissum aðgerðum eins og innleiðingu matsferils, þá ætlum við að hætta að bíða eftir næsta písaprófi til að fara aftur að tala um menntamálin og sjá bara árlegar mælingar hvernig við erum að standa okkur í að tryggja það að börnun okkar læri svona þessa grunnfærni í menntun sem er læsi og starfræði og hérna á náttúruvísindin. En það sem við viljum líka sjá í þessu er að við heyrum það þegar við förum til dæmis bara í skólan okkar að það er mikið ákall eftir því að við mætum líka hérna svona breyttum nemendahópum og erum þess vegna líka að sækja framvarandi börn að erlendum uppruna með að bæta íslensku kennslu þessara barna og einnig er mikið ákall varandi það að námsgögn sé orðin úrelt en við erum að setja núna 500 milljónir strax á næsta ári að fara í námsgögna framleiðslu en að á mjög mörgum stöðum í samfélaginu hvort sem er í efnahagsmálunum, í velferðarmálunum, í innviðamálunum þá erum við að sækja fram og ríkisstjórnarflokkarnir eru bara stoltir af því þannig að við, okkar upplifun er að við stöndum sterkt og eins og ég vísaði til áðan að þjóðin, hún er líka ánægð með stöðu ríkisstjórnarinnar og mér finnst líka í rauninni sko gleðiefni, þú nefndir áðan varandi eins og bara tölur varandi verðbólgu við erum alveg sammála því að við myndum vilja hafa verðbólgutölurnar lægri og þar að leiðandi vaxta lækkunar ferli í gangi við vorum á sterkum stað fyrir ári síðan svo brýstu þetta stríð við Hormusund, olíuverð fer upp það hefur áhrif á allt vöruverð og flugfargjöld og þetta er svona stærstu breytunar í verðbólgu síðastlega 12 mánuða og þegar ég vísa til þess að stórir mánuðir detti út á næstu misserum og næstu mánuðum að þá þó að sé ekki fyrir séð með frið í Miðausturlöndum að þá er það þannig með verðbólgumælingarna að það mælir breytingu á verðlagi þannig að þessi mánuður þegar bensínverðið fer upp að þeir fara bráðum að detta út og þá fyrir við að sjá hversu mikil áhrif það hafði á verðbólgutölunar en að framundan er mjög svona já, það eru tækifæri, auðvitað getur alltaf komið fleiri ytri áhrif en varandi ríkisfjármálin, varandi vinnumarkaðin, varandi innvið og velferð þá stöndum við stert
0: Þetta er svolítið hérna Ólafur
2: Má ég kannski aðspenda skýrir bara ákveðan hluti hérna okkur Guðmundur Ari er núna varaforma samfylkingarna, hann er klókur pólitíkus manstu hvað spurningi var sem hún spurði hann af?
0: Voru það ekki tvær held ég, já.
1: Hvort það ríkisjóðni standi veikar eða stert og við standum stert, við erum stolt á okkar verku.
2: Í mitt, hérna, akkurat. En eins og sé, Guðmundur er klókur, pólitíkus, þannig að ég held að muni engin hlustandi hvað var spurtum
0: Nei.
2: Í þessu.
0: En það var hérna, þetta kemur fram, Guðmundur taldi hérna upp ástæðuna fyrir þessari utan að komandi verðbólgu, en þetta er taldi, þetta skýtur eiginlega svolítið skokku við, sko. Ég er ekki viss það að þeir hlusti mikið á stýrivaxta ákvarðanir Seðlabankans, þeir sem ráða fyrir átökunum í Hormúsundi sko, erum við ekki alltaf að hengja bakara fyrir smið, það kemur stríð hérna, verðbólgan hækkar og við bregðumst við því með það að hækka stýrivexti. Stýrivextir slá ekkit á stríðið á Hormúsundi og áhrifin af því, eða hvað?
2: Nei, ég sem sammála hvað það var þar, auðvitað er þannig að við stjórnum ekki þessari innfluttu verðbólgu en auðvitað getur þetta haft áhrif á verðbólgu væntingarnar klárlega og ég held að ríkisstjórnin hafa bara einfaldlega ekki verið huga nóg að því að hlýta ráðum þeirra sérfræðinga sem að um þessi mál fjalla hvort sem að það snýr er Seðlabankinn eða, eða aðrir álitsgjafar, það hefur bara ekki verið hlustað á ráðleggingar til dæmis varðandi aukna skattheimtu og, og til dæmis varðandi gjaldskráðnar og ýmislegt fleira, það er bara einfaldlega ekki verið hlustað og niðurstaðan því hefur einfaldlega verið svo að það, það hefur gerst, raungerst sem spáður fyrir um að verðbólga myndi vaksa og eins og staðan er þetta núna þá hefur Seðlabankinn ekki mörg úrræði og eitt af því er að hækka stýrivexti og hann hefur gert það hvort að skipta einhverju máli hvort að hefna, hann hækkim 25 punta úr upp í 8% ég held að það mun ekki kannski breyta neinu en ég hef trúið því hins vegar að Seðlabankinn horfir bara til trúverleika síns sem stofnunar og á þeim grunni hafa verið ákveð að hækka en ég held ekki að sjálfur grein fyrir það hefur kannski ekki stóra áhrif nema mögulega á verðbólgu væntingar og sýni þá að, Seðlabankinn ætla að standa við það sem hann segir
0: Hver heldur þú að verði þá ef við horfum fram hjá bókun 35 í bíli hver heldur að verði átakamálin í þinginu á þessum vetri?
2: Ég held náttúrulega núna að þetta fyrir hlutan, við munum auðvitað glíma fjárlaga frumvarpið og það verður, þingi verður undirlagt í því, það munum koma inn hins vegar örgla mál sem að við erum kannski ekkit endilega að rekna með að verði svona einhver hittamál en þau munum örgla að koma. Mér langar líka til að nefna að því að það var það nú verulega mitt kjördæmi, ég sakna það stilt að mér að sjá ekki frumvarpið um lagareldi inni sem ég telir unna að við hefðum átt að koma fram. Og það er gríðarlega mikilvægt að við klárum það frumvarp og ég held að skipti verulega mál líka bara fyrir landi í heild vegna þess að þetta varðar verðmætasköpun og það skiptir mál að við séum að reyna að gera þess vel og við getum í því að auka verðmætasköpun í landinu og mér fannst ríkisstjórnin fara vel að staði upp að kjörtjæmisins þegar hún var einmitt að benda á þá þætti en svo hefur bara því meður orðið lítið efndir. Þannig að, og svo munum við örglega að karpa fjöldan allan að öðrum málum, en þetta held ég að verði kannski svona grunnurinn núna á, á höstingir, það verði, verði fjárlagafrumvarpið.
0: Talandi um kjördæmið þitt, nú ætlar ríkisstjórnin að banna hvalveiðar, eða það vinna við erum á það?
2: Já, hún hefur sett það fram að það sé hennar fyrirætlan, en ég minni nú bara á þátt sem að við sátum í hér, ég og Guðmundur Ari, þar sem að við vorum spurðið með afstöð til hvalveiða og ég gat nú ekki betur heyrt þar en að það væri bara hreinlega ekki meir hluti fyrir hvalveiði banni í þinginu allavega hef horta til svara þinglúsformann á þeim fundið því að það var í raun engi sem lísti sig andjúðan hvalveiðum
0: Guðmundur Ari, ert á móti hvalveiðum?
1: Og stefna samfélkingarnar er svo að, hérna, að samfélkingin er á móti hvalveiðum en það sé mikilvægt að verða lög og það þyrfti að banna þá hvalveiðar með lagabreytingu Ég held að við verðum nú að sjá líka hvaða frumvarp atvinnuráðherrann kemur fram með og, hérna, og greina málið þegar það kemur fram. En mér langaði aðeins að koma inn í bara varðandi þetta með efnahagsmálin og svona þessi stóru mál sem eru framundan. Að það var náttúrulega mjög gott að ná þessi frið á vinnumarkaði og svona undirritu samkomulags varandi gjaldahækarnar, varandi skilning svona aðla vinnumarkaðarins varandi það að kílómetragjaldin þurfti að vera þar fyrir utan því þarf að fara í gegnum ákveðna kerfisbreytingu til að tryggja það að við getum farið í þessa innviða uppbyggingu út um all land. Við vorum nú að koma úr kjördæmaviku og það sem situr svolítið eftir úr þessari kjördæmaviku er það að allstaðar sem förum landið að þá svona birtist okkur þessi innviðaskuld. Við heyrum oft orð innviðaskuld og fólk finnst þetta vera eitthvað frasi, sérstaklega fólk sem býr hérna á höfuðborgarsvæðinu,

0: eftir og ég er rétt á.
1: Nú er það farið að taka stafið þetta fjárlagafrumvarp í þinginu og það hefur komið og til tals hér áður. Sko, eru mikla líkur á því að þetta takist að skila rekstri ríkisins hallalaustum á næsta ári? Við enn hafa tekið dæmi af yfirstandandi ári, þar sem var gert ráð fyrir, ef ég man rétt, ég held ég munist að tölur rétt, 15 miljardar halla. Eftir meðferðina í fjárlaganefnd var hallin orðin 30 miljardar og núna eru rauntölur að stefna í það að vera 70 miljardar halli samanborið við fjárlagafrumvarpi sem gerður ráð fyrir 15 miljardar halla. Núna var í þessu fjárlagafrumvarpi gerst ráð fyrir næsta ár 5 miljardar afgangi sem væntanlega er nú langt komin með þáttöku ríkisstjórnarinnar núna í afgreiðslu kjarasamninga. Hefur þú mikla trú á því að ríkið verði rekið hallalaust á næsta ári, Ólafur?
2: Já, ég ætla allavega að leiða mér að segja það að þetta verður gríðarlega áskorun og hérna með við þessar þessi atriði sem þú nefndir þá kannski er það ekki til að auka manni bjarsýni. Það er hins vegar, ég held að það sé nokkuð ljóst allavega að tekjur ríkisins hafa verið einhverleiti van áallar, þannig að maður veit svo sem ekki nákvæmlega úr hverju verður að spila, en ég samt hjó eftir því hérna áðan að því að það var verið að ræða kílómetragjaldi, þá eru þetta, það er ekki bara eitthvað breyting á fyrirkomulega innheimtu af til dæmis hérna af umferð. Það eru þetta verið bara að hækka verulega skatta þar. Ég menn það er verið að ákveða að hækka kílómetragjaldi verulega og ég vil bara nefna þó að hérna þetta sé
3: Einn króna.
2: Já, það er rétt að nefna eina krónu sko, en ef við förum í prósentunar þá erum við komin í að jafnaði kannski tæplega 16% hækkun og það er alveg dæmi þarna innanum til dæmis vörflutninga bifreiðar með tengivagna, þar er hækkunin umtalsvert meiri, jafnvel hefa heyrst tölur upp í 27%. Þetta kemur það eitthvað staðar niður og ég held að hérna það sé ekki skynsanlegt að skatta þetta með þessum hætti og þó að við séum virkilega í þörf fyrir að bæta innviði, þá er þetta þannig, við verðum samt að vera raunsað kannski á það hvað við ráðum við og við verðum líka ákveða hvort við ætlum að ná þessu inn með því að skattleggja alla eða hvort við ætlum að ná þessu inn með því að skattleggja bara umferð eða að gera sitt lítið að hvoru og það verður einhvern veginn að byrta fólki þá mynd þannig að hún sé raunsa, þannig að fólk geti í raunni tekið afstöð til þess hvort að allir hreinlega vera með að móti þessu og það gleymist alltaf þessar umræðu, þegar það er einhvern veginn verið að reyna að gera þetta þannig að þetta sé einhver svona landsbyggðarskekkja. Sveitafélög nega stóru hlutana þessar innviða uppbyggingu og menn með ekki gleyma því og það á líka við hér á höfbruksvæðinu. Þannig að þetta er ekki bara á landi, sko. Þetta er líka hér Reykjavík og höfbruksvæðinu.
1: Hvernig bregstu við þessu? Skattahækkunar?
3: Já, sko, ég er nú fyrsta leið sammála að það er mikilvægt að við byggjum bynn við líka hérna á höfuðborgarsvæðinu. En maður finnur það samt þegar maður fer út á land að það er svona eins og á síðustu áratugum hafi landsbyggðin verið meira svo skilin eftir. Það var þetta að það sé ekki alveg jöfnuður til búsetu og atvinnu, raforku og fleira. Og þetta eru atriði sem við þurfum að taka alvarlega því að við þurfum að byggja landið allt. Og það er bara hagsmunir Íslands er að við tryggjum það að það sé jöfn tækifæri að búa á austfjörðum, vestfjörðum eins og hérna á höfuðborgarsvæðinu.
1: Það var meðal annars lofað í tengslum við hækkunum á veiðigjaldinu í fyrra að það ætti að sitja eftir í innviða uppbyggingu út í kjördæmanu þar sem veiðigjaldi kemur með harðast niður kannski. Finnst þið það vera að gerast?
3: Það er verið að sækja framvarandi vegaframkvæmdirnar, það er verið að sækja framvarandi heilbrigðiskerfið, það er verið að sækja framvarandi raforkukerfið, við erum líka að jafna raforkukostnað í dreifðari byggðum, við erum líka að fara í jarðhitaboranir til að tryggja það að hérna, við getum hitað húsin okkar með jarðvarma, þannig að það er þessi innviðauppbygging er hérna út allt land. Og svona maður heyrist undum tölur þegar verið að vísa allmest í hérna, framla til samgangnamála og þá vantar kannski að setja inn í þá jöfnu innviðafélagið sem við vorum að setja á lakinnar. Það er ekki á fjárlögum. Það er að sækja fjármagn erlendis frá, landsfé, sem kemur þá í uppbyggingu til þessi jarðganga og svona stærri framkvæmda. Þannig að við munum sjá það þegar við byrjum að framkama að framlög til innviðauppbyggingar, hvort sem við erum að horfa á raforkukerfið, virkjanir, hvort sem við erum að horfa á vegakerfið, að það er munum stóra aukast á næsta árum.
1: Það er hérna, ef marka mætti þetta samtal, þá virðist nú bara að vera til þess að gera friðsamur þingvetur í uppsiglingu, Ólafur, ef tökum hérna bókun 35 til hliðar og kannski eitthvað málþóf miðflóksins eða annara í því.

0: þá sé þetta svona, já, er það ekki?
1: Ég get líka skotið mér inn með að Óli hugsa það sko. Ég held að
2: ég þarf ekki mikið að hugsa.
1: Ég sá þetta eins og íhuga þarna hvað það að segja. Nei, sko, ég held að verkefni sé líka bara svo skýrt. Við erum öll sammála viljum á hallalausum fjárlögum, við erum sammála viljum fara í uppbyggingu innviða, við erum sammála hvar kreppir að, hvort það er í menntakerfinu og heilbrigðiskerfinu og vegakerfinu. Þannig að ég held að allir flokkar á þingi, ef þeir setja pólitíkina til hliðar, ætti að geta tekið höndum saman við að ná stjórn á efnahagsmálunum og byrja að byggja upp innviða á Íslandi aftur.
0: Ólafur.
2: Já, bara ég afsaka, ég sé svona setna að hugsa en, hérna, en ég ætla nú þetta bara að segja það að í grunin erum við með sömu markmið. Í grunin erum við sömu markmið. Okkur hefur hins vegar greint verulega á leiðar því og þess vegna tökum við auðvitað ekki pólitíkin úr þessu. Pólitíkin verður í þessu áfram. En ég held að markmiðarsetningin sé auðvitað skýr hvað það var það. Svo auðvitað bara deilum við þær leiðir sem að við förum að því marki. Við Guðmundur Arinn til dæmis algjörlega ósammál það að ríkið þurfa alltaf að vera milliliður þegar að vera er að færa peninga á hvort heldur er að milli kerfa eða til dæmis í framkvæmdur og svo framvegis. Ríkið þarf ekki endur alltaf að vera milliliður sko. Og hérna kannski grundatar aldrei hvað okkur varðar að okkur greinir á er að ég vil hafa lítið ríki, Guðmundur Arinn vill eins og hafa stórt ríki og það er auðvitað kannski karpi sem verður hjá okkur í vetur en ég vonast auðvitað til þess að okkur og gangi vel að vinna saman þó það er allir skilmálandi þess við erum í góðu talsambandi þó við séum stundum hérna, fókrið yfir afstuð hvers annars þá er það nú þannig að við getum verið lætt saman.
0: Ólafur Radolfsson og Guðmundur Ari, þakk ykkur kærlega fyrir komuna. Hér á eftir kemur til mín Rósa Magnúsdóttir, prófessor í stjórnmálasögu en núna í vikunni kom út eftir hana ný bók leiðtoga fund þeirra Reikans og Gorbatsjóf og bókin heitir Kalda stríðsborg eftir augnablik.
3: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Límtré Vírnet og Hisluna. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasparin sem fagnar um þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þeir í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasrétt. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparin, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparin. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
6: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.

0: slitnað í brotnum gítar sem hangir upp á vekk.
1: Sprengisandur alla sunnudaga á bylg

0: Vertu velkomin, Rósa Magnúsdóttir, prófessor í stjórnmálasögu og til hamingju með nýju bókina.
1: Takk fyrir.
0: Kalda stríðsborgin heitir hún og það hafa eiginlega alltaf verið uppi talsverð áhöldum það hvort þessi fundur hafi skipt einhverju raunverulegu máli. Á öðrum kantinum segja menn að þetta hafi kannski hreinlega markað upphafið að lokum, endalokum kalda stríðsins þótt engir samningar hafi verið undirritaðir. Mm-hmm. En á himbóginn segja menn að þetta hafi engu máli skipt. Sovjetríkin voru þegar farin að liðast í sundur, Berlínamúrin féll 3 árum mm-hmm. síðar og þetta hafi bara ekki breytt neinu til eða frá. Hvort er rétt?
1: Sko, sagan er náttúrulega aldrei eins einföld og maður vildi óskaðan væri. Og þegar að hérna, Reagan og Gorbachev gengu út af þessum fundi, hérna, í lok þessara 2 daga fundaloti í höfða, að þá var einmitt engin samningur, mikil vonbrigði og svona fyrstu árun á eftir þá var mjög lítið talað Reykjavík í svona þessu stóra samhengi þessa kaldastriði svo einmitt, því bara lauk hérna, nokkrum árum eftir þennan fund. Og það er eiginlega ekkit fyrr en bara nokkrum árum setna þegar verið þær að skoða svona heildarmyndina, sérst að hvernig gerist þetta að þessu tímabili líkur mjög skyndilega sá það enginn fyrir að kaldastriðinu myndi ljúka sem okkur finnst einmitt núna er þetta bara svona kannski svolítið svona þægilega innpakka tímabil bara það byrjaði og svo bara lauk því en það sá þetta enginn fyrir og þess að fundurinn sjálfur í upphafi var ekki álitin vera neitt mikilvægur það bara gerðist, það var ekki skrifandi samninga og svo bara þurfti að halda áfram að skoða hvernig samskipti stórveldina þróuðu. En svo einmitt þegar tíminn líður og það fara að skoða skjölin og það er hægt að horfa á þetta tímabil í heildsinni, ekki bara oktober 1986, heldur bara hvernig þess að þróunin í kaldastríðinu er, eiginlega kannski þetta svona stundum kalla síðara kaldastríði þegar Reagan kemur til valda í Bandaríkjunum, svo kemur Gorbachev, það fer ýmislegt að breytast og það verður sig þróun og þegar hægt er að horfa á heildarmyndina að þá er alveg augljóst að Reykjavíkurfundurinn skipti máli. Upp á það að leiðtogarnir voru byrjaðir þá að tala saman á algjörlega nýjum nótum. Að þeir byrja í Reykjavík að tala afvopnun í einhverju alvöru og fram að því hafði vígbúnað kapphlaupið bara snúist einmitt á, einna, í báðum þessum stórveldum að byggja upp vopnabúrið og svo kannski reyna að stemma stigu við því en hafði aldrei verið rætt að draga úr kjarnorku vopna eign stórveldina fyrr enn í Reykjavík. Og svo heldur þetta áfram hann árun og eftir, þannig að í heildarmyndinni skiptir hann máli, en hann skipti ekki sköpum, alls ekki.
0: En þetta, en getum við haldið því fram að þetta hafi þá, í svona fjóðurnislegum ástæðum, sko, getum við þá haldið því fram að þetta hafi einhvern veginn markað, einhvers konar upphaf að endalokunum þá í þessu, endalokum kaldastriðsins?
1: Sko, ég myndi segja þetta væri svona eitt púsl í þessu upphafi og það skiptir auðvitað máli bara sem sagt hvaða einstaklingar voru komnir þarna við stjórnulinn, minna efnas ástandið í innan báðum sem löndum og sérstaklega Sovjetríkjunum skiptir rosalega miklu máli líka. Þeir, minna Gorbachev gerir sér mjög vel grein fyrir því að Sovjetmenn geta ekki haldið áfram á sömu braut, þeir geta ekki haldið áfram að keppa við Bandaríkjamenn sem eru þarna komnir með geimvarnar áætlun, þessa stjórnustrís áætlun sem það var mikið talað og þannig sem sagt eru bara svo margir aðri þættir sem að skipta máli í þessari sög.
0: Það var hérna, þetta var svolítið einkennilegt ef maður hugsar tilbaka og kemur þetta fram í bókinu líka. Sko, þetta var, þessi fundur var ákveðin með alveg ótrúlega stuttum fyrirvara. Mm-hmm. Ég held að hafi bara verið, það var bara tilkynnt það, allt í einu kemur frétt það að leiðtogarnir hafi ákveðið að hittast eftir hálfan mánuð.
1: Já.
0: Þetta var sem sagt bara 2 vikna aðdragandi, hvað má lesa út úr því? Var þetta einhvers konar örvænting af hálfu eins og þú nefndir til söguna, menn hafa gjarnan verið að segja það að Sovjetríkin hafi ekki verið neins konar stórveldi í neinum skilningi á þessum tíma nema þeir áttu kjarnorku vopn.
1: Mm.
0: Efnahagslega voru þeir á hnjánum mm-hmm. og bara veikir og, þetta var eiginlega byrjað svolítið að kannski liðast í, ég segi kannski ekki liðast í sundur, en það voru komni fram allir veikleikarnir í kerfinu á þessum tíma.
1: Já, við sjáum það allavega rosalega vel núna og ég held að sé alveg rétt hjá þér, ég held að sé alveg að horfa svolítið að þannig að sko Gorbachev var búin að eiga við mikla krísur, með Tjernobylslysið er þarna bara vorið 1986 og þeir eru búinir að hérna, lenda í svona svolítið erfiðum málum á alþjóða vettvangi, var slysi hérna, kjarnorku kafbát bara rétt undan ströndum Bandaríkjana og það voru alls konar svona hérna, atrið sem að síndu að sovjetmenn voru ekki í góðri stöðu og það var einmitt farið að koma svolítið betri ljós út af við, heldur en áður hafði hérna, verið sýnilegt. Og samskiptin hérna á milli þessara tveggja leiðtoga voru mjög slæm, eða sérst að milli stórveldana, þeir svo sem áttu kannski ekki í miklum persónulegum samskiptum. Þannig að það var, ég held að hafi einmitt verið, allt, það er allt í lagi að sjá svona smá örvæntingu í því að Gorbatsjóf í rauninni leggur þetta til og það er hann sem leggur Reykjavík til sem fundastað, hann hérna, gefur í rauninni Reykan kost á að velja á milli Reykjavíkur eða London og þeir verða bara mjög snemma sammála að velja Reykjavík auðvitað út af því að það var miklu auðveldar að tryggja öryggi þeirra hér og svona lítilli eyju heldur en inn í risastóri stórborg og gera það með svona litlum fyrirvara eins og nefnir. Íslendingar skipulegu fundin bara með 12 daga fyrirvara, það er eiginlega bara ótrúlegt að hugsa til þess að þeir náðu þessari framkvæmd og það sýnir svolítið líka kannski hvernig bandaríkjamenn litu þennan fund öðrum augum heldur en Gorbatsjóf allafinni upphafi að þeir þrjóskuðust mikið við að kalla þetta leiðtogafund. Svona leiðtogafunda erindrekstur varu þetta alveg hluti af samskiptum stórveldana sko eiginlega langt aftur í aldir og varð mjög mikilvægur hluti þessar kaldastri samskipta líka út af því að það þurfti að ræða kjarnorkuvopnabúrið og svo leiðis. En bandaríkjamenn vildu upphafi kalla fundin í Reykjavík bara vinnufund og svo kom líki ljós að þeir komu svona aðeins verð undibúnir til fundarins heldur en Gorbatsjóf. Gorbatsjóf kom með bara yfirmenn úr hernum með sér sem að settust þarna og samlinga viðræður nóttina. Það var hérna, nefndirnar sátu í höfða yfir nóttina milli laugardags og sunnudags til þess að ræða þessa tillögur af alvöru og bandaríkjum en töluðum það eftir á komu ljós í skjólanum að þeir höfðu ekki verið eins vel undibúnir eins og sovjetmenn.
0: Það er eins og þá að sovjetmennirnir hafi komið hingað með því hugafari að leið einhver mál til lykta með samningi, væntarlega.
1: Já.
0: En bandaríkjamenn þá ekki, þetta var...
1: Eða sko, þeir, ég held að það sé líka að arleið Reykjavíkurfundarinn snýst svo mikið að þeir ná á þessum fundi að svona byggja upp það traust sem að svo þeir gátu unni með á næstu fundum á eftir, þar sem þeir náðu árangri. Þarna einmitt
0: persónulegt traust á milli þessara leiðtoga.
1: Já, já, og einmitt þetta sem sagt að Gorbatsjóf leggur fram, það er hann sem leggur fram miklu róttækari tillögur í upphafi fundarins og kemur kannski bandaríkjamenn svolítið í opna skjöldu og þeir eru allan tíman að reyna að finna út úr því hvort að þeim sé alvara. Því Reykan fyrir strax að taka undir tillögur Gorbatsjóf sem að jú, þeir skuli bara vinna af vopnunarmálum, frekar heldur en bara eitthvað meina að stoppa hérna, framleiðslu kjarnorku vopna og svo leiðis. En svo sagt, strandar þetta samt á hérna, sérstaklega einu atriði að hérna, Gorbatsjóf vildi að bandaríkjamenn stoppuðu allar geimrannsóknir en, hérna, og Reykan býst þá til þess að deila niðurstöðum þessar rannsóknar með sovjetmönnum en þeir treysta því ekki og þá fjallur þetta sjálft sig, eiginlega allt sem að fram kemur en það er alveg greinilegt að þeir eru báðir alveg viljur til þess að ná góðum samningum. Og það er það sem er svo áhugavert og þess vegna er fundurinn í Reykjavík sem við segið, 1986 vissum við ekkert mikið hvað fór fram inn á sem fundum, það sem þeir sátu hérna í höfða, en svo þurfum við hefum verið að sjá skjölin og hvernig þeir sem að voru hérna viðstættir hafa verið að ræða hennar fund, að þá er þetta með svona áhugaverðu dans, að það er hérna, verið að ræða eitthvað sem að svo kemur til framkvæmda strax árið á eftir, en það bara því miður gerist ekki í Reykjavík.
0: Það er hérna... Hefur komið, þú nefnir til sögunar þessi skjöl sem hafa, menn hafa verið og þú verið að stúdara, hefur eitthvað nýtt komið fram þennan fund og nú er komið bíómynd sem þú hefur séð en ekki ég, hérna hefur komið eitthvað nýtt fram fundin í rauninni sem ekki var vitað áður, eitthvað uppgötvanir sem hefur gerða sem menn voru bara ekki, mönnum var ekki kunnugtum?
1: Sko, allar helstu uppgötvanir voru nú gerðar alveg fyrir svona 20, jafnvel 30 árum þegar að skjölunum var safna saman og það var byrjað að setja þau fram og þau eru bara mjög aðgengileg að búið að þýða líka skjöl úr rústnesku og safna þeim öllum saman og svona arleið Reykjavíku fundarins hefur alveg reglulega verið metin á 10 ára ammalinu og 20 ára ammalinu og svo núna erum við komin á 40 ára ammalið og þá finnst mér líka einmitt gaman að það er verið að skoða ekki bara fundin sjálfan og svo pólitísku arleið hans heldur líka núna hérna á Íslandi þessa umgjörð í kringum fundin, hérna þrýr heimildafættir núna rúf sem fjalla svolítið þessa ásýnd fundarins gagnvart Íslendingum og við erum að skilja hvað það skiptir miklu máli fyrir okkar samfélag að hafa fengið hennan fund En þess að í svona þessu stóra samhengja þá er það bara þannig sem að einmitt sakfræðin, mitt fag vinnusvoldið þess að eftir því sem það koma fleiri gögn fram í sjónar hérna, spilið að þá getum við farið að vinna betur úr og setja söguna saman á heilstæðan hátt og svo kannski líka þessi hugmyndum sem sagt að þetta voru líka einstaklingar og þessi hugmyndum traustið skipti svo ofbúslega miklu máli. Og það er kannski eins og þú segir þessi bíómynd sem er svona Hollywood bíómynd sem að var að koma út að hún sýnir kannski líka svolítið hérna svona áherslur í heimsmálunum í dag að þessi bara verða íta undir það að leiðtogar setjast svona saman og ræði málin.
0: Hvernig fyrstu myndin er hún, fyrst er hún út frá svona sagnfræðilegu sjónarmiði?
1: Já, mér finnst, hún var betri en ég held, svona Hollywood mynd sem að, hérna, er með svona pólitísk drama, fókus er mjög mikið bara á fundina, en svo eru þetta svona svolítið mikið dramatík hérna líka og kannski finnst mér fullmikið gert úr hérna hlutverki Reagan sem svona eitthvað skonar moraliserandi afl í sögunni. Já.
0: En talandi það, þú örugglega mesti sérfræðingur minnst okkur stið hér á landi í þessum tíma, í þessum mönnum, í þessari atburðar á sem þarna voru í gangi. Sko, ég hef það á tilfinningunni að svona sko að seinni tíma fólk, síðari tíma hérna, sko að Reagan hafi stækkað sem forseti með tímanum. Það var hérna Það var svona dálítið viðlagið hér þegar hann var kosin og þessi tími fyrst á eftir, heyrðu, þetta er nú bara leikari, sko, hann og þótti ekkit, eða sem sett menn gáfu þetta kynna, hann verið nú ekkit sérstaklega djúpur og ekkit sérstaklega mikill hugsuður. Hér núna sjáum við þegar vísaði til hans, þá var það allt önnur mynd af Reagan. Hann er einhvern veginn talin merkilegri forseti, heldur en mönnum fannst þegar hann var forseti. Menn eru farnir að vitna hér í alls konar setningar, orð, speki sem hann lét falla, svona, þeir sem eru honum kannski hliðhóllir í pólitík, bara á borð við Thatcher og svona á sínu tíma. Er það svoleiðis? Var Reagan merkilegri forseti heldur en samtíðans vildi viðurkenna á sínu tíma?
1: Sko, nú ætla ég ekki að fella neitt dómum kannski forseta tíð Reagans, en að því vorum að tala um þess að bíómynd sem er auðvitað framleitt í Bandaríkjunum og er að halda upp öruglega svona einhverju ákveðnu hugmyndum þá Reagan og hlutverk Reagans í þessari sögu að enda hérna kaldastríða því lauk þarna rétt eftir að hann er hættur sem forseti að þá er einmitt sko sú skýring sem þar kemur fram er að hann hafi kynnt undir kaldastríðinu og vígbúnaðar kapphlaupinu eins og hann gerði á 9. áratugnum með það markmiði að draga Gorbatsjóf að borðinu og fá hann til þess að semja. En sko það er áhættu sami leikur, myndi ég segja, og ekki alveg kannski hægt að klappa honum á baki fyrir það, því það var, hann gat ekkit vita að það, ég held að það hafi ekki verið það sem að Reagan í alvörunni var að gera með þessu. Það er svo auðvelt fyrir okkur eftir á að horfa á einmitt að vinna þarna, vitum við betur hvernig ástandi var í Sovjetríkjunum og við vitum að þetta hrundi allt saman. Gorbatsjóf hafði það náttúrulega ekki þetta markmiði. Markmiði hans með endurbótum í Sovjetríkjunum var ekki að Sovjetríkjunum myndur hrynja, heldur bara að endur bæta kerfið svo að það gæti haldið áfram sagt, og Sovjetríkjunum myndur lifa það allt saman af. Þannig að ég myndi segja sko að kannski er auðveldara fyrir hérna, bandaríkjamenn að sjá arleif Reagans hvort kaldastríðinu á þann hátt að hann hafi þarna leikið stort hlutverk og það hafi skipt sköpum um þessi endalok en á sama tíma er mjög erfitt fyrir rússa og að eiga við hvernig arleif Gorbatsjófs í tengslu við endalok kaldastríðsins er.
0: Maður ákvæmst ekki að tala við sakfræðingi svo þig nútímann, ég ætla að freista stamt aðeins til þess að hérna, sko, upp úr þessu öllu saman kaldastríðinu og hruni Sovjetríkjana og Austur-Evrópu og allt sem þá verður til ákveðin heimsmynd. Við fáum Atlantshafsbandalagið hérna 1949, við gerum varnarsamningin við Bandaríkin 1951 og þetta skapast svona ákveðin mynd sem hefur eiginlega verið óbreytt allar götur síðan þá þangað til núna. Finnst þér þetta með þennan bakgrunn allan og þessa þekkingu sem þú hefur á fortíðinni, finnst þér er þessi heimsmynd sem var til upp úr þessu kaldastríði er hún öll að molna núna eða er þetta finnst þér þetta að vera af þínum sjónarhóli bara eitthvað sem tengist bara núverandi forseta Bandaríkjanna og svo en þetta sé í stórum dráttum sama heimsmyndin sem við lifum inn í eins og við sköpuðum hér eftir
1: einmitt,
0: eftir kaldastríðið.
1: Já, þegar stórta spurt
0: Færa sagfræðingin yfir í nútíman
1: hérna. Já, já, og hérna þessi bók, hérna litla bók kaldastríðsborga, hún fylgir hérna svona ákveðinu forskrift því hún er hluti af hérna seríu sögufélags þar sem að sagfræðingar er að skrifa svona málefni svo segir, en við tökum samtíma vinkilinn í lokin til þess að sýna fram á hvernig sem sagt, sagan birtist og hvernig þessi saga hefur svona lifað í samtímanum og það verður kannski að segja bara strax frá því að þegar að þess að Sovjetríkin hrundu að þá eru strax settar fram mjög svona áhrifa mikla kenningur um að nú sé bara það var að tala endalok sögunar að þessi tvípóla heimsmynd sem að við ólumst hérna uppið og munum og kaldastríði snerist þessi stóru átök á milli austurs og vesturs og það var ekki bara vígbúnað kapphlaup, það var bara á öllum sviðum samfélagsins að þá einhvern veginn var þessu lokið og nú myndi bara hérna lönd heimsins halda í átt að svona frjálslyndu lýðræði og við gætum all bara lífað í sáttu samlyndi hérna aldur og ævi. Og svona tíundi áratugur síðustu aldar var svolítið, svona, það var ákveðin bjartsýni þó það væru þetta líka hörmuleg stríð bara í, á Balkanskaga í Evrópu og svo átök í hérna, fyrrum Sovjetlýðveldunum svo í Tjetsni og víðar. En þess að heimsmyndin er auðvitað gjörbreytt svo og kannski sérstaklega bara, þú veist, það er hægt að nefna marga viðburðar, það nefna árásinnar á tvíburaturnana sem svona setja þessa þessa heimsmynd um að við eigum eitthvað sjens á að fara í átt að þessu frjálslinda líðræði öll sömul að það setur þá heimsmyndi uppnám þá það er bara rétt um ári eftir að Pútín er komin til valda í Rússlandi, þannig að við erum búin að vera að sjá svona heimsmálin þróast bara alveg myndi ég segja frá upphafi þessara aldar uppgangur kínverja auðvitað, mjög mikilvægur þessu ljósi. Og það er held ég alveg rétt, þessi þess að tvípóla heimsmynd sem að við, sem mótast þarna upphafi við loksíðar heimstrialdar, að hún er í upplaust, ég held að það sé alveg augljóst að svona fyrirbæri svo saminu þjóðna sé ekki ráða við hérna, að koma á einhverjum friði í heiminum eða hvað svo sem það ætti að vera. Þannig að það eru alveg áhugaverði tímar og spurning hvernig mun leysast úr þessu öll saman.
0: Það er líka, ég hérna var að leika mér að því að hérna, ef maður horfir á sko, það var að tala þetta valda jafnvægi og við værum með, hérna, á þeim tíma kaldastríðstímanum að við værum með eitthvað skona í svona vopnalegu herrmáttar tilliti þá værum við með eitthvað skona tvö jafnstæði eða ógnar jafnvægi mikla, þetta væri svona tveir sambærilegi hlutir. Ef þú spyrir gervigreindina núna, hvernig standa vígbúnaðarmálin í heiminum?
1: Já.
0: Og þá farið svarað að það sé eina vitið að bera saman í rauninni hvað þjóðirnar verja miklu í beinhörðum peningum til hermála.
1: Já.
0: Og þá kemur í ljós gróf mynd sem er það byrjum svona. Bandaríkjamenn verja 1,000 billjónum dollara á ári í hermál. Kínverjar koma næstir með 300 billjónir dollara. Rússar þar á eftir með 160 biljónir dollara, ég fer með þetta eftir minni, og Evrópusambandið allt, 20, eða þessi 27 ríki sem mynda Evrópusambandið, cirka bát það sama og sovjetmenn. Og rússar vildi ég nú sagt af að, svo við förum nú ekki að blanda sovjetmennum minni í þetta. Þetta sem þess að tíðir það að Bandaríkin ein verja meiru til hermála, heldur en Kína, Rússland og 27 ríki Evrópusambandsins samanlagt. Með öðrum orðum, það er í rauninni bara eitt ofur stórveldi í hernaðilegu tilliti. Er þetta heimsmyndin eða er þetta partur að þeirri breyttu heimsmynd núna að þú hefur bara eitt yfirburða vígbúnaðarland ef við köllum það.
1: Já, sko, hérna, já, já, en það má líka kannski bara minnast á það þegar að leiðtogarnir komið hérna, til Reykjavíkur að þá áttu þeir samtals um 65.000 kjarnorkuvopn og núna held ég að hérna, staðan sé svo að sé svona 12.000 í heiminum öllum og stærstur hluti þeirra er hérna, í eigu Bandaríkjamanna og Rússa. Þannig að hinn hérna, kjarnorkuveldin, ég veit að þú veist líka tala bara öll herga hérna, útgjöld til hermála en sem sagt ef að maður hugsar bara þess að kjarnorku og því það er, eins og þú segir, þarna í kaldastríðinu byggist alltaf þessu ógnarjafnvægi að ef eitt ríki ræðst á hitt, það bara mun enginn lifi þetta af. Það er þessi fælingarmáttur innan kjarnorkuvopnana sem að tryggði það að það kæm aldrei til svona átaka. En við erum eiginlega með svona, myndi segja ástandi í dag er að einhver leiti jafnvel hættulegra út af því að það er svo lítil stjórn og það er svo lítil samtal þessi vopn sem að þóði séum ekki færri munu samt næja til þess að útrýma okkur alveg mörgum sinnum ef að út í það er farið. Þannig að, og það er svolítið svona áhugavert hvaða er lítið rætt í rauninni í dag meða við hvaða var mikið rætt í kaldastriðinu. Þetta er þessi fjöld ekki eins mikill og þetta er ekki svona, já menna, þetta bara er ekki eins mikill í svona samtíma umræðinu eins og var þá. En það er, einmitt, það verður áhugavert að sjá og kínverjar eru held ég ekkit að draga úr útgjöldum frekar hitt og, já.
0: Rósa Magnúsdóttir, þakkaði kærlega fyrir komuna. Lokasprettin hérna með mér á Sprengisandi tekur Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer sem stóð í ströngu í vikunni sem leið, svo ekki sé nú fastar orði kveðið. Eftir augnablik.
2: Sprengisandur á bylgjunni. Í samstarfi við Límtré Vírnet og Hýsluna.
3: Netlagersala hjá Lindesign, alltaf 80% afsláttur af öllum örum. Gerðu góð kaup á lindesign.is.
4: Hvað kostuðu kjötbúlur í IKEA fyrir 20 árum? Komdu og sjáðu og bragðaðu. Afmælisverðið aðeins á mánudag og þriðjudag. IKEA.
5: Það eru kaffidagar í Elko. Allar kaffivélar og allt kaffi á tilboði. Kynntu þið tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.

0: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðir Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
1: Lína Langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsi.
2: Bílsson verkstæðið. Þjónustuskoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Kíktu við í Drive-in Timbursölu Báhás sem líka opin á sunnudögum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
6: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men haldast.

fyrsta október. Miðasala á tix.is. Bylgjan. Í 40 ár.

0: Uppspretta frétta á Sprengisandi á Bylgjunni.
1: Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, vertu velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Byrjum bara hér, hvernig lýsir þú þessari atburðarás út frá þínu sjónarhorni sem var til þess að allt fór hér á annan endan í verkalýðshreyfingunni núna í síðustu viku?
2: Já, ég held að maður þurfi nú kannski að fara eins aftur í tíman sko, bara til þess að átta sig á bara því höfna hvernig bara svona hvernig þetta samkomulag var og hvaða þýðingu það hafði. Við erum auðvitað hér að takast á við langtíma kjarasamninga sem voru gerir 2024 í svona þeirri vona að ef að launafólk myndi undirgangast lág launahækkanir þá færu verðbólga og vextir niður. VR hafði sínum tíma miklar athugasemdir við þetta forsendu ákvæði. Taldi allt og veikt og markið sett allt og hátt og þetta var til þess að forveri minn gekk út úr Karphúsinu og klauf sér inn frá breiðfylkingunni, það var ágreiningur þetta forsendu ákvæði. Þannig að þegar það síðan springur, þrátt fyrir að við höfum talið það að vera gríðarlega veikt og þá er það svona umhugsunar efni. Þegar við í VR undirritum þessa kjarasamninga 2024 þá gerum við það í skugga hótunar og verkbann. Þannig að það er svona mikil harka sem einkennir þetta svona andrúmsloft þá. Þegar við sáum fram að það í mars síðastliðnum að þessar forsendur væru líklega til að bresta, þá hófum við samstarfið fagfélögin og félag okkar í landssambandinu og höfum unnið mjög þétt með þeim að því að svona meta og greina viðbrögð við þessum forsendubresti. Það hefur verið þannig að forsendubrestur í kjarasamningum hefur almennt ekki haft mikil áhrif. Það hefði ekki verið mikil viðbrögð við honum, ég vil ekki samið hann. Þannig að það er talsvert nýlunda að sé verið að virkja forsendu ákveði með þessum hætti sem við höfum gert. Og við horfum auðvitað helst í það að við erum með stóra hópa fólksinnan okkar félaga sem að hafa hreinlega lækkað í launum og gildistíma þessar kjarasamninga.
1: Það var þetta að tala með í raunlaun?
2: Já, launahækkanina þeirra hafa verið lægri en verðbólga. Og það sem var verið að leggja fyrir okkur var að taka áhættuna á að sú þróun myndi halda áfram. Þannig að allan tíman með að við erum að reyna semja viðbrögð við þessum kjarasamningum, þá eru við að reyna að tryggja það að sú þróun halda ekki áfram, en að koma í veg fyrir það, en líka að reyna að búa til einhverja varnir sem líka dreifa svona áhættuna af þessu ótrygga efnahagsástandi. Því launafólk er búið að bera áhættuna eitt. Þannig að þetta er svona forsendurnar sem við förum með inn í þetta og svo auðvitað bara voru við fram á síðustu stundu að ganga frá samkomulagi fyrir okkar fólk, út frá okkar hagsmunum. Og það er kannski ágætt að vita það að klukkan 15.57 þá stóðu við með uppsagnarbréfin í höndunum sko. Og það er 15.59 sem þetta samkomulagi er handsalað. Mm.
1: Það er hérna, þú nefndir að þið hafi gert þetta í samflóti við fagfélögin og svo LVF. Og þá spyr maður sem áhorfandi býtu að hverju gerir þetta ekki líka í samflóti við breiðfylkinguna?
2: Sko það voru náttúrulega búinir að vera fundir á vettvangi Alþýðusambandsins þar sem að þessir hópar ræddu saman og það var snemma ljóst að við varum með mjög ólíka nálgun. Þau voru bara með annað hagsmunamat, gáfu frekar snemma út að þau teldu ekki koma til álita að segja upp kjarasamningum, vildu ekki gera kröfur á atvinnurekendur og höfðu bara sínar ástæður fyrir því. Við vildum gera kröfur, enda teljum við að sjáum við bara að fyrirtækjunum gengur ágætlega og launafólk hefur að taka á sig mjög þungar byrðar. Þannig að við vildum bara fara fram á einhverja leiðréttingar inn í þessa hópa eða í öllu falli einhverja tryggingar fyrir að þetta er ekki bara sami dýllinn aftur. Við vorum ekki tilbúin til að gera það nákvæmlega sama á síðast og vonast eftir annari niðurstöðu.
1: Það ljópið þetta mikil og fór ekki fram hjá neinum, mikil heift í þetta allt saman í síðustu viku. Solveig Anna Jónsdóttir hjá Eflingu og raunar Vilhjálmur Birgisson að sínu leiti líka segja að þetta hafi allt saman verið eitthvað konar leikrit til að skera þig niður úr snörunni, bjarga andlitinu og hérna en að þú hafir ekki fengið, já fengið bara nákvæmlega ekki neitt út úr því sem þau vilja kalla sjónarspil.
2: Já, náttúrulega bara frálegt að halda þessu fram, sko, ég er í samningum fyrir mitt félag og á að fá rétt til þess að gera það án afskipta frá þeim. Þau ákvæðu þriðjudaginn að þau hefðu nóg í hendi til þess að skrifundi samkomulag og þegar þau gera það þá sitjum við með fulltrúum úr forsætisráðuneytinu niður í Karphúsi og erum að fara yfir útreikninga á vaxtabóta aukanum. Við erum þá að reyna að leggja mat á það hvort að þessi aðgerð, þessi tillaga, geti orðið til þess að liðka fyrir í samningaviðræðum okkar við Samtök atvinnulífsins. Það er að segja hvort að hún dýi gagnvart þessum áhyggjum sem við höfum af stórum hópum, ekki síst barnafólks innan okkar að sem hafa tekið á sig mikið högg. Og þar skipta útfærslur mjög miklu máli. Við vitum það að vaxtabætur og barnabætur hafi gegnum tíðina verið tekjutengdar mjög mikið, alveg upp að því marki sko engin fullvinnandi á rétt á fullum barnabótum, af því að þá ertu komin, þá ertu byrjaðar að tekjuskerðast. Og hann, við vildum bara vita nákvæmlega hvernig þessi vaxtabóta auki ætti að líta út og hvort hann myndi mæta okkar hópum. Við vorum líka fram á síðustu stundu að semja það að lækka verðbólguviðmiðin í vaxtaaukanum og að fá örlítið meiri peninga inn í hann á fyrir stigum heldur en upphæðlega að gert ráð fyrir. Þetta liggur bara fyrir á pappírum, það er búið að dreifa báðum útgáfum og fólk getur bara kynnt sér það. Enn fremur þá vorum við bara ekki búin að ljúka okkar samtali við Samtök atvinnulífsins. Þau höfðu ekki svona verið mjög tilkippilegi lausna með að samtal okkar mati. Á mánudaginn kemur frá þeim tillaga sem að við töldum ekki fullnægjandi og á þriðjudaginn erum við bara á upphaf stigum í viðræðum það hvort að við getum nálgast hvert annað forsundu ákvæði. Og við vorum komin á rekspöl þegar þessi undirritun á sér stað hann að sentum kvöld á þriðjudaginn og það er svo sem engin launung að það dróa úr samningsvilja að saga hvort okkur. Og ég velti í stundu fyrir mér svona eftir á hvort að það hafi kannski bara verið hlut af leiknum sko. Þetta setti okkur bara í aðeins erfiðar stöðu og við náðum í rauninni engu merkinga bara samtali við Samtök atvinnulífsins fyrir en eftir hádegi og fimmtudag. Þá heimsóttum við aftur þessar hugmyndur forsendu ákvæði. Okkar upphaflegu tillögur lutu að því að hafa talsvert fyrra árinu en þarna vorum við komið með varnir líka í gegnum vaxtabótaaukann og semjum síðan þetta forsendu ákvæði sem að fyrir okkur var mikilvægt af því að það býr til eitthvað viðmið verðbólguna. Það býr til viðmið sem að við þurfum að róa að. Frekar heldur en að við bara stýttum samning og sjáum hvað gerist. En ég hef alveg skilning á hinni leiðinni líka, sko. Mér hefst þetta að þetta er bara ólík nálgun og sama viðfangsefnið og þetta var nálgunum sem við töldum vera rétta.
1: Þetta gæti virkað fyrir þann sem stendur utan við þetta og horfir á þetta spilast út alls að manna að þetta snúist kannski ekki fyrst og fremst hvað í rauninni næst fram í samningum, heldur hvernig þetta virkar. Annars vegar höfum við breiðfylkinguna sem fyrir alla muni vill ekki að þetta virki sem svo að þið hafi fengið eitthvað meira en þeir. Og að sínu leiti svo fyrir þig og ykkur að þessi auka, getum við kallað það auka effort eða það sem þið lögðuð í þetta umfram breiðfylkinguna og svona virkaði allt vera að fara í skrúfuna hér nokkrum dögum eftir að breiðfylkingi semur, að þið verðið að geta sýnt ykkar fólki fram á að þetta hafi verið til einhvers að taka aðra afstöðu heldur en breiðfylkingin. Er þetta málið? Snýst þetta kannski að einhverju leiti það hvernig þetta virkar? Að þinni hálfu fyrir þína félagsmenn og fyrir breiðfylkinguna sömuleiðs?
2: Ég sko, við erum ekki neittni samkeppniði metingi við félag okkar en verkalsreiningarinnar og ég held að það sé ekki gott fyrir okkar fólk. Það kom mér aðeins og óvart og ég held að kannski líka þessi mikilvægt að skilja að alla jafna þegar að vera að semja með eitthvað svona viðbrögð að þá ef að við hefðum náð einhverjum betri árangri heiti geti í okkar samkomulagi vessa þá hefði það speglast yfir á hinn hópin líka. Þannig að það hefði gagnast þeirra félagsfólki rétt eins og okkar félagsfólki. Það lá fyrir á fimmtudag möguleikar á því að að taka það besta úr báðum leiðum, þar sé að úr styttingunni þeirra og forsendu ákvæðinu okkar og búa það til sem einhvers konar samkomulagi gegnum forsendunefndina. Þau vildu ekki taka þátt í því og það finnst mér satt að segja frekar óskiljanlegt. En auðvitað bara meta allir hlutina á sinn hátt og það fór ekkit fram hjá mér að formaður Eflingar var búin að fara í fjölmiðla daginn áður og segja að við varum að klessa á vegg og það var ekki eins og enni þætti það leiðilegt eða slæmt. Við vorum auðvitað alls ekki að klessa á vegg, ég var að vinna vinnuna mína. Veistu, ég er formaður Vaffer, ég á að semja út frá hagsmunum míns félagsfólks. Ég skil alveg aðri vilji kannski semja út frá hagsmunum þeirra eða eftir því sem að þeim finnst rétt, en við semjum út frá okkur. Við vorum með okkar stjórn algjörlega innróma, við vorum með trúnaðarráð okkur gríðarlega kröftugt og samstiga og búin að undirbúa þetta vel í samstarfi við fagfélögin. Og auðvitað notu við hverja einustu mínútu til þess að reyna að landa bestu niðurstöðunni fyrir okkar fólk. Hún lá ekki fyrir á þriðjudaginn. Hún varð betri á fimmtudaginn og við náðum besta mögulega árangri klukkan 15.59 á fimmtudag.
1: Solveig Anna heldur því fram líka að forsætisráðherra hafi beinlínis sagt ósatt til komu þessa, hvað héti þetta, vaxtabóta auka. Til þess að þetta líti betur út fyrir þig. Hvað hefur það að segja?
2: Ég vil bara segja það að Solveig Anna Jónsdóttir virðist að vera með mig algjörlega heilanum. Ég er ekki með hana heilanum. Ég er að sinna mínu starfi, gagnvart mínu félagi og þetta sem að stundum er einhvern veginn svona útmála sem deilur okkar í milli er algjör einstefnu gata. Og ég fæ stundum á tilfinninguna að hugmyndin sé bara að reyna að henda eins mikill drullu á mig og mögulegt er að vona eitthvað festist og það er þreytandi. Ég svara alla jafna ekki nema þegar að verða að fara með rangfæstlur og hérna og hafa upp einhvern róg mig, mín störf, mitt félag stundum þurfti að verja félag hvert svona yfirgengilegum afskiptum ég mun gera það áfram en ég ætla ekki að vera að eyða mörgum orðum í einhverja svona einhverja svona yfirlýsingar við vorum að vinna okkar starf
1: Af hverju er hún með því á heilan?
2: Þú voru að spyrja hana því
1: Það er hérna sko hefur þú skilning á því að fólk kannski, eins og ég komið að þessu aftur, svona utanfrá sem horfir inn segir sem svo að býtu hvernig er með þetta fólk eiginlega þannig verkalýðshreyfingunni getur það ekki tala saman, getur það ekki komið sameiginlega framgagvart hérna atvinnuveitendum og viðsemjendum ríkisstjórn, þar það endilega eyða öllu þessu púðri í deilurnar innbyrðis
2: Sko, ég hef mjög mikið skilning á því að þetta er auðvitað bara hræðilegt að þetta skuli koma svona fram en mér langar líka að segja sko að átök hafa svona í gegnum tíðin að vera frekar innbyggð í verkalýðshreyfinguna. Það eru auðvitað verið að takast á hagsmuni og leiðir og það eru persónur og leikendur sem geta haft áhrif og þrátt fyrir það hefur þessi hreyfing náð gríðarlega góðum og miklum árangri. Margt fungerar ekki innan alþýðusambandsins út af þessu en það er mjög margt sem fungerar mjög vel. Ég leiði til dæmis efnaðs og skattanefnd alþýðusambandsins, þar er raunin gríðarlega góð vinna, þar er hægt að eiga bara mjög yfirvegar og eðlilegar samræður allt frá bara seðlabankanum til evru eða hvað það er sem að skipta launafólk máli. Þetta samstarf sem við eigum við fagfélögin, það einkennist af miklu trausti og virðingu og skilningi og þar erum við komið með mjög stóra blokk sem er kröftug og mun koma samhendin í næstu kjarasamninga þannig að það er þrátt fyrir að þetta spilist svona út hérna, í fjölmiðlum, þá er líka gríðarlega mikil samvinna og mikil vinna sem að við vinnum ekki eingöngu að bæta kjör okkar félagsfólks heldur líka bara í hagsmunagæslu fyrir almenningi í landinu og þar gerum við margt mjög vel
1: Þetta kefum manni stundu fyrir þannig fyrir sjónir að svona ef maður horfir yfir einhverja áratugi eins og maður getur gert á mínum aldri að alþýðusambandið skipti miklu minna máli í hérna kjaradeilum í því sem þið eruð að fást við núna heldur en það gerði að þessi félög vil ekki kalla það kannski endilega þannig að þau leikir lausum hala heldur að þið séu miklu meira bara hvert fyrir sjálft sig og lúti ekki lengur eða alþýðusambandi hafi ekki lengur þá forustu fyrir verkalýðshreyfingunni eins og það hafði
2: Sko, ég held að það hafi verið allur gangur á þessu gegnum söguna en alþýðusambandi fer fyrir okkur í sameiginlegum málum það fer fyrir okkur í sameiginlegum málum gagnvart ríkisstjórninni og í sameiginlegum málum gagnvart samtökum atvinnulífsins en þegar kemur að kjara samningunum þá heldur hvert og eitt félag á sínu umboði og stundum saminast þau og stundum ekki breiðfylkingin gerði það síðast var endur talsvert breiðari þegar Vaffer var þar inni og ekki svo breið þegar Vaffer fór út en, og nú eru við saman Vaffer líf og fagfélögin og það að sé einhvers konar tvær blokkir sem var samt í sikkur lagi síðast og muni kannski gera það aftur næst það er bara frekar eðlilegt sko. Það er ekkit óeðlilegt og getur þess vegna bara að skila betri niðurstöðu heldur en að reyna að miðstýra þessu
1: Nú er alþýðusambandsþing miðja vikuna sem er að byrja það verður nú ekki mikil friðarsamkoma eða hvað?
2: Sko, stór hluti af okkur sem störum innan alþýðusambandsins gerum það bara vel og virðingu og eftir líðræðislega leikareglum sko. Það á auðvitað kjósa nýjan forseta þannig að það verður forsetakostning og auðvitað menn það setja mark á samkomuna Það eru einhverja lagabreytingar sem liggja fyrir sem að fólki finnst svona, það sem eru skipta skoðanir. En ég hef ekki heyrt hérna, neinn ágreining upp á borðum um þau svona efnismál sem við erum að setja á oddin og þessu þingi. Við erum að fara að fjallum framtíð vinnu og verkalýðsmála og ég held að sé gríðarlega mikilvægt að við náum að halda svolítið sterkum fókus á efnisatriðunum og málefnunum því að það eru þau sem skipta félagsfólk máli.
1: Svo við nefnum nú aftur til sögunar, ég ætla nú ekki að þreita það of mikið með því, en við nefnum Sólveig Jónsdóttir aftur til sögunar. Hún hérna hefur gefið undir fótinn með það og beinlínis sagt það að það getur vel farið svo alþýðusambandi klofni og að Efling segir sig frá alþýðusambandinu. Heldur að það sé líklegt og hvað áhrif myndi það hafa?
2: Það er náttúrulega bara ákvörðun sem félagsfólk Eflingar þarf að taka. Slíkt þarf að fara í gegnum svona allsherjar atkvæðagreiðslu í félagi og, hérna, og tveir þriðju þurfa að samþykkja það. Svona umræður kom alltaf upp reglulega. Það hefur oft verið talað að Vaffer vilji ganga út úr ASÍ að því að sambandi eða sérst, félagi leggur mjög mikla fjármunni þarna inn og stundum finnst okkur við ekki fá nægilega áheyrn eða hérna, eitthvað slíkt. En mér finnst þið mikils að vinna að félög bara haldi sig þarna inn. Þetta er gríðarlega mikilvægur vettvangur, skipt miklu máli gegnum söguna. En ef að þau meta sem svo að þeirra hagsmunum, að félagsfólk Eflingar metur sem svo að þeirra hagsmunum sé betra borgi þarna fyrir utan, þá er það bara ákvörðun sem þau þurfa að taka og lífið heldur áfram, sko.
1: Halla Gunnarsdóttir, þakkaði kærlega fyrir komuna.
2: Takk sem leiðis.
1: Við höfum runnið Sprengisandinn á enda þennan sunnudaginn. Ívar Halldórsson stýrði tæknipartunum eins og venjulega. Ég þakka ykkur fyrir að hlusta og við heyrumst aftur eftir viku.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasbarinn sem fagnar um þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæru úrvali af ljúffengum tapasrétt. Ekta Serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölón. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasbarinn, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasbarinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og rugglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júlevenner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftaði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevenner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlevenner.
1: Ekki missa friðarástefnu höfða friðaseturs í Hörpu 12. október. Skráning stendur yfir á friðasetur.is. Stopp. Verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands. Fjölmönnum á Austurvöll og miðbæ Seyðisfjörðar í dag klukkan 3. Vá, Landvend og NASF. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar. Hamborgarabúlla Tómasar. Heklureitur, komið og skoði sýningaríbúðir á bestastaði miðborginni milli 13 og 14 í dag. Heklureitur.is.
2: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
3: Haustdagar. 20% afslátt.

0: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið. Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
1: Formaður Vaffer segir Sólveig og Önnu Jónsdóttur formann Eflingar vera með sig á heilanum. Formaður Starfsgreinasambandsins hefur áhyggjur af stöðunni innan ASÍ. Þveröfugar áherslur eru í samgöngu áætlun hvað var að framlög til sjóvarna miðað við mat veðurstofuna segir þingmaður Framsóknar. Sjókvíaeldi á Seyðisfirði verður mótmælt fyrir austan og á Austurvelli í dag. Lögmaður telur mikla annmarka á leyfisveitingum. Manchester City mætir til leiks í fyrsta sinn í dag eftir dóm, mikil eftirvænting fyrir leik liðsins gegn Liverpool. Gular viðvaranir í kvöld á Suðurlandi og Faxaflóa en lengst af hægur vindur og bjartviðri á Norðurlandi. Komið í sæl, það komið að hátíðis fréttum á bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Formaður Vaffer segir að Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar sé með sig á heilanum. Halla Gunnarsdóttir og Vilhjálmur Birgisson formaður Starfsgreinasambandsins voru á Sprengisandi í morgun þar sem Vilhjálmur fór meðal annars yfir atburðarásina í vikunni þegar kjarasamningar voru framlengdir. Bæði Vilhjálmur og Sólveig Anna formaður Eflingar gagnrýndu framgöngu Höllu Gunnarsdóttur formann Vaffer harlega og kallaði Vilhjálmur atburðarásina leikrit. Hanna hafi þó þurft að útskýra fyrir félagsmönnum en hún hafi ekki þýtt betri niðurstöðu fyrir Vaffer.
2: Og ég meiri sig að fullir það að þetta er verri niðurstaða því að þetta er niðurstaða varandi fórsvöldu ákvæðið það mun að sko að mínum dómi bara ekki virkjast, þau mun ekki fá styttingu.
1: Þá segir Vilhjálmur að forsætisráðherra hafi ekki sagt allan sannleikann að búið hefði verið að kynna ákvæði vaxtabótaauka sem formaður Vaffer hefur fullir það hafi átt eftir að útfæra þegar breiðfylkingin skrifaði undir framlengingu samninga.
2: Þetta er það alltaf þannig og ég skil alveg forsætisráðherra og ég skil líka samtök atvinnulífsins og annað. Þegar að forystumenn í verkalýðshreyfingunni eru kannski búin að mála sig dálítið út í hátt með hástertum yfirlýsingum, þá þarf oft einhvern veginn að hjálpa fólki út úr þeim ógöngu sem það er komið í. Og ég held að það hafi verið gert þarna og ég held að það hafi verið gert bara nokkuð snirtilega.
1: Fertugast á 7. þing Alþýðusambandsins verður sett í vikunni en formaður Eflingar skrifaði pistil á Facebook að hún teldi að formaður Vaffer ætlaði að sölsa undir sig sambandið.
3: Hvernig verður andrúmsloftið þar? Klofnar sambandið?
2: Ég hef áhyggjur af stöðunni. Ég ætla bara að segja það alveg nákvæmlega sér. Ég hef áhyggjur af Alþýðusambandinu sem er mjög mikilvægt.
1: Halla Gunnarsdóttir var einnig gestur á Sprengisandi og hún segir fráleitt að halda því fram að Vaffer hafi ekki fengið neitt út úr því sem Vilhjálmur og Sólveig hafa kallað sjónarspil. Þá svaraði hún gagnrýni Sólveig og Önnu á sín störf.
4: Ég vil bara segja það að Sólveig Anna Jónsdóttir virðist að vera með mig algjörlega heilanum. Ég er ekki með hana heilanum. Ég er að sinna mínu starfi, gagnvart mínu félagi og þetta sem að stundum er einhvern veginn svona útmála sem deilur okkar í milli er algjör einstefnu gata. Og ég fæst undum á tilfinninguna að hugmyndin sé bara að reyna að henda eins mikill drullu á mig og mögulegt er að vona eitthvað festist og það er þreytandi. Ég svara alla jafna ekki nema þegar að vera að fara með rangfærslur og hafa upp einhvern róg mig, mín störf, mitt félag. Stundum þurfti að verja félagið gagnvart svona yfirgengilegum afskiptum. Ég mun gera það áfram en ég ætla ekki að vera að eyða mörgum orðum í einhverja svona einhverja svona yfirlýsingar.
1: Já, sagði Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer á Sprengisandi í morgun en þar áður heyrðum við Vilhjálmi Birgissyni formanni Starfsgreinasambandsins. En þá að öðru. Þingmaður Framsóknarflokksinn segir að stjórnvöld megi ekki sofa á verðinum þegar kemur að sjóvörnum. Niðurskurður til málaflokksins skjóti skökku við í ljósi hækkun sjáas og aukinni sjávarflóða hættu. Ísland sé á flæðaskeri stað. Tómas Arnar segir frá.
5: Samkvæmt nýrri samgöngu áætlun sem gildir til 2040 er gert ráð fyrir að ríkisframlög til sjóvarna lækki úr 181 milljón niður í 144 milljónir til ársins 2030. Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins vakti athygli á niðurskurðunum á Alþingi í vikunni. Í desember á síðasta ári birti Veðurstofa Íslands skýrslu mat á sjávarstöðuhækkun. Þar er gert ráð fyrir því að sjávarflóða hætta muni aukast verulega hér á landi á næstu áratugum með hækkandi sjávarmáli. Þörfin fyrir sjóvar

0: börnir aukist til muna.
1: Þannig að í raun og við erum að segja samgönguáætlun sýni þver öfuga áherslu í með niðurskurði mm-hmm. í stað þess að sýna þá sókn sem að málaflokkur þarf að halda. Við erum dóltið á flæðaskeri stödd að við þurfum fast land undir fótum í þessum málaflokki eins og í öðrum náttúruváms.
0: Í desember varð mikið flóð við Víki í Mýrdal og gekk sjór til að mynda yfir þjóðveginn. Sveitastjóri Mýrdalshrepps lýsti þá aðgerðaleysi stjórnvalda og sagði að ekki yrði ráðist í sjóvarnir á svæðinu, myndi vegurinn að endingu fara í sundur. Halla segir ljóst að mikilvægum innviðum verði einnig stemt í hættu víða annars staðar ef ekki verði brugðist við.
1: Það eru fleiri bæjarfélög, hringinni kringum Ísland ef svo má segja, sem hafa verið að finna fyrir auknum ágangi sjóvar og eru að kalla eftir því að stjórnvöld fjárfesti meira í vörnum sem að passa þá upp á bæði innviði og heimili. Sko, Víki Mýrdal, Suðurnesjabær, Akranes, Akureyri, dæmi staði þar sem að þetta farið að hafa áhrif og vera raunverulegur áhættu þáttur.
0: Það sé komin tími til að fjárfesta í öflugari vörnum. Í raun séum landsbyggðarmála að ræða.
1: Við höfum lengi búið við skriðuföll og jarðskjálfta og snjóflóð og þar kortlagning og vöktun komin lengra og viðbrögð í fjárfestingu varnargarð og annað komin lengra en við megum ekki láta þessi samfélög einhvern veginn sitja eftir vegna þessarar nýja ógna sem við þurfum sannarlega að ná betur utanum.
0: Sagði Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins.
2: Hútar hafa varað flugfélög og farþega við því að nota flugvelli í Sádarabíu en að minnst á kosti 12 veru látin eftir árás á alþjóðaflugvellin í Ríad, höfuborg Sádarabíu í gær. Talið að á 400 hafi sæst en hútar eru taldir byrja ábyrð árásinni sem var gerð fyrirvaralaust og svo þriðja á Sádarabíska flugvelli í vikunni. Árásin sögð marka stigumögnun í átökum húta sem njóta stuðnings Írana og Sáda. Betur fóru ná horðist þegar eldur kom upp í kerskála í álverinu í Straumsvíkum hádegisbil í gær. Forstjóri Rio Tinto segir starfsmenn hafa brugðist hárrétt við en eldsupptök eru enn ókunn. Oddur Ævar.
3: Eldurinn kom upp tólleiti í hádeginu í gær en hann kviknaði í áltökubíl í kerskála álversins sem notaði reið til að flytja fljótandi málm. Slökkvili höfuborgarsæðisins sendi tvo dælubíla á vettvang en rúla varð áltökubílnum út úr skálanum svo slökkvili ætti auðveldara með að komast að honum. Sunna Björg Helgadóttir, forstjóri álvers Rio Tinto, segir viðbrögð starfsfólks hafa verið til fyrirmyndar.
4: Koma auð á eldinn hafa strax samband við slökkvilið sem kemur fljótlega á svæðið. Bæði, sem þetta kemur fyrst, hópur á slökkviliðinu og svo kemur bíllinn. Okkar starfsmenn fóru svona aðeins að vinna við eldinn en sá fljótt að þeir myndi ekki ráða við hann, þannig að þeir fóru bara burtu og leittu slökkviliðið sín störf og það tókst bara ágætlega að ná eldinum niður innan LS tímarama.
3: Duft var notað en ekki vatn til slökkvistarfs.
4: Það ekkert að nota vatn í kerskóla, mikil straumur og mikil rafmagn, þannig að við notum duft og því styrjunum verður bara að færa tækið aðeins frá til að væri auðvildar að slökkva í honum, en svo bara var hann dregin út úr skálun, þannig að þeir gotu færið að kæla hann betur og setja vatn á hann.
3: 14 starfsmenn voru á vakt í kerskálunum þegar eldurinn kom upp og segir Sunna enga hættu hafa skapast, enginn hafi slasast. Sunna segir ekki ljóst hvernig eldurinn kom upp.
4: Þess að ég segir fyrst og fremst, vildum við bara tryggja öryggi fólksins á svæðinu og hérna og rannsóknir raunum verið hafin en að rosnefnt að segja til hvað fór úrskeið þarna hjá okkur.
3: Segir Sunna Björg Helgadóttir, forstjóri álvers Rio Tinto í Straumsvík.
2: Mótmæli gegn sjókvía eldi Kaldavíkur og Seyðisfirði fara fram samtímis þar og á Austurvelli í dag. Lögmaður segir stefna í fjölmennafundi enda mikið hitamál fyrir austan og telur hún mikla annmarka á leyfisveitingum. Elísabet Inga.
5: Mótmælin hefjast klukkan 3 í báðum landshlutum. Breiður hópur náttúruverndarsamtaka standa að þeim en þeirra á meðal má nefna Landvernd, félög sem berast fyrir villta laxastofninum á Íslandi og Vá félagum vernd fjarðar. Katrín Oddsdóttir, lögmaður ein þeirra sem stendur að mótmælinum.
6: Ég trúi því að það sé mjög, mjög mikilvæg stund í íslenskri náttúruverndarsögu akkurat núna og það sé ákaflega mikilvægt að við sjáum sem flesta á báðum stöðum til að reyna að sporna við því að það verði verði nokkuð tíma sjókvældi á Seyðisfirði.
5: Hún segir verulega annmarka á leyfisveitingum.
6: Það hefur ekki áður gerst að við sjáum að veitt sér leyfi til sjókvældis á stað þar sem að svona afgerandi meirhluti heimamanna vill ekki sjá slíkt eldi. Það eru verulega annmarkar á þessum leyfisveitingum til ég sem lögfræðingur sem við höfum séð og þetta búið að vera lengi í gangi og það er miklum ólíkindum að allir valdhafar sem sagt það fyrir kostningar að þeir vilji standa með heimamönnum og tryggja það að það verði ekki sett þarna sjókvældi gegn vilja þeirra tennið sér núna algjörlega ráðalösa gegn þessu máli og við erum með fyrirtæki sem heitir Kaldvík sem verður störa í einhvers konar döðategjum rekstrarlega sem fær þessi leyfi sem eru gríðarlega verðmæti og þetta lítur bara út fyrir að vera ein stór keðja mistaka og það verður að vinda ofan af þessu strax.
5: Katrín segir von á mikilli þáttöku í dag.
6: Já, ég veit að Seyðfirðingarnir ætla að vera með gjörning sín megin og honum verður vonandi varpað beint á skjá á Austurvelli að valkingur upp. Þannig að við lítum á Austurvallafundin sem samstöðu með Seyðfirðingum þannig að þau finna að þau verður ekki skilin eftir ein gagnvart þessu ofríki sem í málinu gegn þeim og ég vona bara að við getum sýnt líka stjórnvöldu fram á það að það verður að fara eftir lögum í landinu og það verður að rannsaka málfanga til að þau eru algjörlega í lægi en ekki veita leyfi þegar algjörlega ljóst að það eru fjölmargar forsendur sem liggja fullkomlega órannsakaðar bak við leyfið.
5: Sagði Katrín Oddsdóttir.
2: Niðurstöðu þjóðarsamtal sem framtíð íslensk samfélags verða kynntar í Hörpu í dag. Ungt fólk leiddi umræðuna sem fóru fram víða land í gær og forseti landsamtaka íslenskra stúdenta segir þáttengundur vilja fleiri slík samtöl. Rafn Ágúst Ragnarsson.
7: Fólk kom saman á 23 stöðum land allt í gær til að skiptast á skoðunum undir yfirskriftinni Tölum saman. Verkefninu var ítt úr vör af Höllu Tómasdóttur forseta Íslands. Stúdentarhreyfingin stóð fyrir umræðum á ensku í Háskóla Íslands. Lísa Margrét Gunnarsdóttir, forseti landssamtaka íslenska stúdenta, segir ólíkan bakgrunn þáttakenda sannarlega ekki hafa staðið samtalinu fyrir þrifum.
8: Við erum auðvitað að gera þetta í fyrsta sinn, þannig við vissum ekki alveg hvað myndi koma út úr þessu, en þetta var eiginlega bara mögnuð stund að sjá fólk á öllum aldri. Það voru að minnstakosti 8 eða 9 mismunandi þjóðerni hjá okkur og það sem við tókum eftir var að þegar við vorum að ræða þessi stóru mál sem brunnu á þjóttakendum eins og gervigreind, menntun og bara samfélaginu, þá skipti einhver máli hvaðan fólk kom.
7: Umræðurnar hafi sömuleiðis verið með öðrum hætti en fólk eigi að venjast á samfélagsmiðlum.
8: Það sem við tókum eftir í þessu samtali í ein persóna, það er þegar fólk setur saman og horfist í auga, þá verður samtali miklu uppbyggilegra. Þannig að niðurstaðan sko einleira er að við viljum gera þetta aftur og kannski reglulega.
7: Segir Lísa Margrét Gunnarsdóttir, forseti landssamtaka íslenskra stúdenta.
2: Og þá komið að íþróttum og hingað Valur Páll mættur, ýmislegt sem gekk á í bestu deild Karla í gær og Káringar komni langt með að tryggja sér annarsæti.
9: Já, unnu framara sem í þessum leik sem að það sem annarsæti var eiginlega bara undir, þessi tvö lið sem eru næst á eftir Víkingum sem er náttúrulega búin að tryggja sér titilinn. Það voru 20 milljóna undir í gær. Það munar að ná þessu öðru sæti, byrjar þá seinna í Evrópukeppninni á næsta ári og færið þessum tugum milljóna meira heldur en hitliðið allavega öruglega.
2: Ágætis búbót.
9: Já, það er það. Káringar unnu 2-1 í Úlfarsdalnum í gær. Ég held að sé alveg óhætt að segja að Sigurinn hafi ekki beint verið verðskuldaður. Fram var eiginlega miklu betri aðalinn allan leikinn. Þeir Rúnar Kristinsson þjálfari Fram og Óskar Hrafn Þorvaldsson þjálfari KR voru sammála það eftir leik.
10: Þetta var flottir fótboltaleikur og hérna nógu gerist í hún, mikil barátta og hérna hraði og gríðarlega ánægð með mína menn. Við vorum miklu betri í leiknum, örmulega sénsum til að gera mörk og gríðarlega ósanngjörn úrslit en einhver síður að það væri sáttu við mína menn eða þessu fram voru hlupu mikil. Þessi svona kannski, þetta sá leikur sem Kári þurfti að vera minns með boltan í deildinni sumar og komu sjaldan inn í vítin okkar og þannig að hérna ógeðslega súrt að fá ekki meira eða fá ekki neitt eða fá ekki dútur. Við fengum 0 stig.
11: Óskar, stígin þrjú fór í Vesturbæinn, en hvernig var þetta framstaðan?
10: Hún var ekki góð, fótboltalega séð, karakterslega séð frábær og veist hvað á maður að segja núna. Þú veist, við erum komin með 50 stig, við erum með 4 stiga forystu á framan í öðru sætinu. Þú veist að það er rosalega erfitt að vera með svipuna á leikmönunum mínum. Þú veist, þó að þessi frammistaða hafi ekki verið góð, þú veist, við náðum bara, þú veist, við byrjuðum einhvern veginn skakkir og náðum aldrei takti og stundum er það bara þannig.
2: Já, þannig heyrðu við Óskari Hrafni Þorvaldssyni þjálfara KR og þar áður í Rúnari Kristinssyni þjálfara fram en Eyjamenn þeir fjallu niður í lengjudeildinni í gær og það verður hörð bara átt að Akureyra liðana hvort þeirra fylgir þeim niður
9: Akkurat, bara leiðlegt fyrir Eyjamenn þeir töpuðu fyrir Þór á Akureyri í gær og þar með staðfesta þeir eru fallnir mikilvæg þrjú stig fyrir Þórsara í þeim leik en Káa vann á sama tíma 3-0 sigur á stjörnunni í Garðabænum FH hérna rúllaði yfir Valsara á Hlíðarenda enda erindar 5-3, hann hefði getað farin á 8-1 FH-ingar miklu betri þar það því að FH-ingar eru örgir og eins og segir þetta eru Akureyrar liðin 2 sem er að berjast það að halda sæti sínu deildinni Káa er með 26 stig í örgusæti Þór með 24 tveimur stigum á eftir þeim í Evra fallsætinu tveir leikir eftir og verður mjög áhugavert að fylgjast með þeirra baráttu það hvort Akureyrar liðið fylgir EM-unum niður í lengju deildina
2: Brekkan á móti Þorpinu ekki í fyrsta sinn og í dag þá eru hins vegar kannski flestra augu á Englandi Manchester City mætir í fyrsta sinn til leiks eftir dóminn og engin smá leikur framöndan.
9: Nei, einmitt bara, menn spenntir að sjá hvernig City liði mætir til leiks þeir hafa alltaf verið frábærir í deildinni hingað til eru með fullt úr stiga á toppi deildarinnar fara á Anfield og mæta Liverpool og ég þykist nú vita það að það verður baulað, það verða einhverjir borðar í stúkunni og það verður aðeins skotið á City menn meiðsli hjá Liverpool-liðinu hins vegar Alexander Isak og Cody Gakpo eru ekki með svo eru einhverja sögur að bæði Alexis McAllister og Dominic Soboslai séu meittir einnig vitum það ekki ennþá alveg strax en hvað sem verður þá verður þetta áhugaverður og skemmtilegu leikur, hann er klukkan 3:30 í dag verður í beinni á Sýn Sport á undan því eru tveir leikir Crystal Palace mætir Nottingham Forest og Hull mætir Everton, þeir leikir klukkan 1 líka í beinni hjá okkur, svo í kvöld Ég líka best til kalla. Víkingur Reykjavík mætir Ía í Víkinni, klukkan kortir yfir 7 og sama tíma mætir Breiðablik Keflavík, þannig að það að vera í sportinu í dag.
2: Svo sannlega líkt og vannarlega kæra þakkir Valur Páll, en þá færum okkur yfir í veðrið. En gular viðvaranir vegna suðaustan storms taka gildi á Suðurlandi klukkan 9 og Faxaflóa klukkan 10 í kvöld. Búast má við 18 til 23 metrum á sekundu þar sem vindkviður geta farið upp í 35 metra undir Eyjafjöllum á Kjalarnesi og undir Hafnarfjalli. En á vef veðurstofunnar tekið fram að sé að ræða varasamt ferðaveður. En veður horfur á landinu, hægvaxandi suðaustanátt og sumstaðar dálítil væta en lengst af hægu vindur og bjartviðri á Norðurlandi. Hiti víða 5 til 10 að deginum. Snýst í sunna 5 til 13 á morgun með skúrum, suðaustan og austan 8 til 15 og rigning á norður og austurlandu um morgunin en lægir og styttir upp þar hádegi. Og veður horfur á höfuborgarsvæðinu, suðaustan 8 til 13 metrar en austan 13 til 20 og rigning í kvöld og fyrir að rigna seint í kvöld. Og veður horfur á landinu næstu daga, suðlag 8 og allvíða skúrir, snýst í vaxandi norðan 8 á miðvikudag með talsverðri úrkomu, líkur á stormi og snjókomu norðurlands kvöldi, dregur síðan úr vindi og úrkomu. En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Formaður Vaffer segir Sólveig Önnu Jónsdóttur formann Eflingar vera með sig á heilanum. Formaður starfsgreinasambandsins hefur áhyggjur af stöðun innan ASÍ. Þveru öfur var áherslur í samgönguáætlun hvað varðar framlög til sjóvarna, miðað við mat veðurstofuna segir þingmaður Framsóknar. Sjókvía eldi og seyðisverði verður mótmælt fyrir austan og austurvelli í dag, lögmaður til mikla annmarka og leyfisveitingum. Manchester City mætir til leiks í fyrsta sinn í dag eftir dóm og mikil eftirvæntingi fyrir leikliðsins gegn Liverpool. Og þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jónmundsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 3. Þangað til verði sæl.

0: Hæ, Hvati Hilsar með tónlistasögur og topplög sunnudaginn 11. oktober og við byrjum á því að leita að ártali.
1: Manstu hvaða ár þetta var?
2: Fyrsta vísbending.
0: Á þessu ári stóð verkfall grunnskólakennara í 39 daga og var það þá það lengsta í íslenskri skólasögu.
2: Önnur vísbending.
0: Þetta var árið sem samkeppniseftirlitið dæmdi fjögur íslensk olíufélög til harra sekta í lok oktober.
2: Þriðja vísbending.
0: Já, og þetta ár, 1. nóvember, hófst eldgos í Grímsvötnum. Lögin frá árinu með Brian McFadden og svo það sögulegt samstarf íslenskra hljómsveita. Fylgstu með?
2: Hvaða ár var þetta?
1: Helgin á bylgjunni.
2: Með hvaða?
3: Þetta bylgja.
2: Hringdu núna. Síminn 567-1111.
0: Fyrra lagið frá árinu flutt á hljómsveitunum. Á móti sól og sóldögg lagið gerði Valgeir Guðjónsson við ljóði Jóhannesur úr köllum. Lagið hittir uppboðið að viltu í nefið. Já, hljómsveitunar á móti sól og sóldögg saman. Frá hvað ári?

0: Brian McFadden á bylgjunni. Wake up, you might be dreaming. Wake up, you might be dreaming now. Æðislegt lag sem heitir Real to Me og það sem er raunveruleikinn í dag, krakkar mínir, það er það að við erum komin inn í október, 11. október, kvati hér til klukkan 4, sunnudags útgáfa helgarinnar og já, gul viðvörun tekur gildi á Suðurlandi í kvöld níuleytið, suðaustan 18 til 23 metrar á sekundu og vindkviður verða alveg yfir 35 metrana, til dæmis undir Eyjafjöllum segir inn á veður.is og þetta köllum við varasamt ferðaveður. En velkomin um borð, við erum að sjálfsögðu veltaði fyrir okkur frá hvaða árið þessi fyrstu tvö lög eru.
1: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með Hvata. Manstu hvaða ár þetta var?
0: Takk fyrir það, Jói minn. Hvaða ár erum við að tala Já, þetta allavega var lagið með honum Brian McFadden sem gaf út sína fyrstu plötu á þessu ári. Hún heitir Iris Sun og lagið Real to Me var fyrsta smáskifa á plötunar. Það kom út í byrjun september á árinu sem ég að spyrja í dag, írskur tónlistamaður. Þetta var líka fyrsta topplag Brian McFadden's sem náði í efsta sæti vinsaldalista í Danmörku, Norri, Bretlandi og á heimaslóðum hans á Írlandinu góða.
1: Fyrsta vísbending.
0: Á þessu ári stóð verkfall grunnskólakennara í 39 daga og var það þá það lengsta í íslenskri skólasögu, það hófst 20. september.
1: Önnur vísbending.
0: Þetta var árið sem einn stærsta fréttin var verð samráð olíufélaga á Íslandi. Það var eitthvað verið að tala hugsanlegt verð samráð hjá Ölgerðinni núna fyrir helgina. Samkeppnis eftirliti dæmdi á þessu ári fjögur íslensk olíufélög til hárra sekta í lok október. Ölgerðin segir að vísu að þetta sé ekkit hægt í þessu en það er alla voru húsleitir þarna fyrir helgi. Og svo já.
1: Þriðja vísbending.
0: Fyrra, neður, sure, við erum við hvert fóri. Já, hérna. Og þetta ár hófst eldgos einmitt í Grímsvötnum klukkan 10 að kvöldi þann 1. nóvember. Svo var það fyrra lagið. Það var flutt af tveimur hljómsveitum. Vina sveitirnar á móti sól og sóldök flutti nefnilega íslenska lagið frá þessu ári sem við erum að rifja upp. Lagið kom út á plötunni 12 íslensk topplög þar sem strákandir á móti sólinni gerðu eigin ábreiður af þekktum íslenskum dægurlögum. Platan mokseldist og lagið kom einnig út á sumarsaplutinni Svona er sumarið og svo kemur ártalið, ég má ekki segja það, það stendur í sögu hérna og Eiður Arnarsson sem var útgáfustjóri íslenskra tónlistar hjá Skífunni sagði á þessum tíma við, var ekki Mokkanjú, tilurð plötunar tvöföldu eins og segir hérna í þessari gömlu frétt, ég hefði þurft að sleppa of miklu af frambærilegri tónlist ef ég hefði haft þetta bara einnig plötu.
1: Manstu hvaða ár þetta var? Síminn er 567-1111.
0: Hæ, hæ, þetta er Kvati og Bylgjan, hvað heitir þú?
2: Sveldvertu, Bragi heiti ég.
0: Blessaður, Bragi.
2: Sveldvertu, heyrðu, þetta er 2004.
0: Þú hljómar alveg mjög viss.
2: Já, þetta er árið sem að yngsta dóttir mín byrjaði í skólanum og hún byrjaði bara í verkfalli.
0: Já. Það er ástæðan fyrir að þú manst þetta svona vel, Bragi.
2: Já, akkurat.
0: Var þetta erfitt, hvað var ekki, 39 dagar sem stelpan var í verkfalli þá?
2: Jú, neða þegar í rauninu var það bara þetta sem kveikti strax á, bara bingo.
0: Já, þú kemur okkur bara vel af stað inn í sunnudaginn með þessu, Bragi, þetta er alveg hárrétt hjá þér, 2004 var árið.
2: Já, takk fyrir það, heyrðu, gaman að þessu.
0: Takk fyrir að hringja á hlusta.
2: Takk fyrir sem leis.
0: Bless.
1: Þetta er helgin með Kvata á bylgjunni. Hvaða ár var þetta?
0: Þetta var árið 2004 í ár. Hvaða íslenska hljónsveit gaf út plötu á þessu ári þá fyrstu frá árinu 1986, já, í heil 18 ár. Við rýðum upp stórskemmtilegt viðtal við söngvarann og framkvæmdastjóra sveitarinnar sem fór tónleikaförum landi þá. Við skoðum þetta betur í gömlu fréttinni hér á eftir.
1: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask. Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Sér þú að tugþúsundir
7: Íslendinga.
8: Já, fyrir ekki. Vissir þú að tugþúsundir Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
9: Safahreinsun. Smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon. Meira ferskt. Meira næs.
10: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
11: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
12: Frostseríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
13: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
14: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
15: Happy hour alla daga frá 4-6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi.
16: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
17: Björt og brosandi

0: Eitt af bestu lögum bylgjunar í gegnum 40 ára söguna Blues Traveler og lægðir húk Þetta nú ekki alveg 40 ára gamall lag en þið skiljið hvað ég á við Hæ, hvað þið hér, takk fyrir að vera með mér á sunnudegi Klukkun á andrar 20 mínútur í eitt og við erum að rifja upp árið 2004, 22 ár liðin og ég talaði hvaða íslenska hljómsveit gaf út plötu á þessu ári og þetta var fyrsta platan frá sveitin í heil 18 ár frá árinu 1986
1: Þá það gamla fréttin hjá Kvata á bylginni
0: Já, ég með helgarblað djefa frá laugardeginum 16. oktober 2004 stundum Yfirleitt erum við á deginum, en ástæðan fyrir því að ég ekki á deginu þarna ég rakst bara óvart á þetta, já, tilviljan eru ekki til í lífinu, segir einhverstaðar. Ég rakst á þetta viðtal við Björgvin heitinn Halldórsson, sem Jakob at djevaf.is, mér grunar einhvern veginn á stílum, þetta sé Jakob Bjarnar, sem nú einmitt hér með okkur á sunnudagsmorgnum, milli 9 og 10 á bylgjunni og auðvitað. Blaðamaður á vísinum okkar góða en hér segir þessari frétt Brimkló á malbygguðum þjóðvegum já, Brimkló segir hérna eru að ræsa vélarnar með nýja plötu í farteskinu og í viðtalinu fer Björgvin aðeins í sauman á country tónlistinu eða countryinu eins og hann kallaði það og svo vísar Jakob Bjarnar þess að held ég þetta sé Jakob Bjarnar þetta svo persónlegur stíll hans Hann vísar í símtal sem hann á í Björgvin á sinn tíma og þetta hefst svona enn eitt portréttir að mér neyr það. Ég var að senda ykkur splunkun í þær myndir af bandinu þá var hann að hafa ágjörað því að þetta verði svona enn eitt portrétt viðtalið af eða viðtalið sig. En hljómsveitin Brimkló var þarna að blása til stór dansleiks á Akureyri þetta kvöld en Akureyringar og nær sveita menn gátu skemmt sér á stór dansleik á Oddvitanum Akureyri á laugardagskvöldinu En hljómsveitin Brimkló var sem sagt að senda frá sér þarna nýja plötu og það hefur ekki gerst síðan árið 1986 og Jakob spurði Björg á þessum tíma, ekki erfitt að ræsa vélarnar? Jú, já, við erum að spila mikið núna, spilum aðra hvora helgi og höfum verið í hljóðverinu, þetta kemst upp í vana og svo vitnar hann í Egil Ólafsson. Egil sagði ykkur sinni og var nokkuð gott að erfiðast væri að komast upp úr sófanum leið þú kemst upp úr honum og ert komin af stað, þá lifnar allt við. Og svo segir hann, sagði Björgun á þessum tíma og það nú helst í kvatin, auk þess sem þetta nú atvinna margra okkar og ekki skemmir að vinna við það sem að þú hefur gaman að þetta er síbreytilegt og skemmtilegt. Svo hefur verið að fara þarna í, hvort það sé alltaf ég að gaman í rútunni og Björgun segir, stundum fljúga englandir yfir vötnin, þögn og svona en það er svo margt sem eftir að ræða og sögunar óteljandi. Það talaði Hafnarfjörð sem Memphis Íslands í þessu viðtali en hérna ætla ég að grípa niður í því að við ætlum að heyra lag af þessari blötu sem að tengist þessu með Bjögga og Bó nei Bjögga og Bubba sko. Og það segir hérna í þessu viðtali Björgvin ekki heldur búin að sjá heimildarmyndina Blindsker sem Bubba sem hann gefur út á þessu tíma við erum að tala árið 2004 sem sagt. En þar meðal annars tekið á henni lífsegu þrætu það þegar Bubbi söng í laginu Rækju Reggi, ég löggiltur halviti, hlusta á háella og Brimkló og Bjöggi Halldórs sagði á þessum tíma, já viltu tala það grant er hlustað, má heyra að Bubbi eru þetta fyrst og fremst að skjóta á fólki sem var að hlusta á okkur, þetta sama fólk var líka hlusta á hann, breiður hópur en allavega þá talað Bubba og Bólin og ýmislegt í laginu sem ætlum að rifja frá árinu 2004
1: Gamla fréttin á bylgjunni
0: Já, við rifjum upp erlent lag við íslenskan texta Björgvins heitins Halldórssonar, skemmtilegir frasar og safni hans sungið Bólin og þá sem fíla Bubba lagið er að plötu sem hljónstinn Brimkló gaf út árið 2004 Þetta er lagið Bólur

0: Þetta gerði engin betur en Björgvin Halldórsson Stoltur að því Brimkló og læðir bólur inn við bein Og hvernig hann beitir röddin Þannig gegnum nefið til þess að ná þessu með Elvis og Bó líka Velgert Blessu sér minning Björgvins Halldórssonar Hæ, ég heiti Sigvaldur, kallaði hvaði Þetta sunnudagsútgáfa helgarinnar á bylgjunni Nóg að gera í dag og Við skoðum alltaf bylgju listan Sérstaklega vel hún Valdís var að komin á listan Í síðustu viku í sætinu 17 Hún fyrir upp eitt sæti í þessari viku með lagið Lose Myself Það kemur áttir
1: Þetta helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata Þetta bylgjan Helgin á bylgjunni Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask Veitingastaður vikunar á bylgjunni sívinsali tapasparinn sem fagnar þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þeir í sjóðheitri stemmingu og frábæru úrvali af ljúffengum tapasréttum. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakkrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
3: Kexið frá Spar best með úrvalskaffinu okkar. Spar, þegar þér hentar.

0: sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar, Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney Ingibjörgs og Birna Berg á samt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
1: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Íslendingar, landið fagurt og frítt. Mætum öll á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
1: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár Eiríkur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
3: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlend góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
4: Notaður.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
5: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
6: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Bítið býður góðan dag.
8: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
9: Ragnar Þór, ég hef sérstakann áhuga á hans skoðunum Þegar það ganga yfirleitt í berhöggi við mínar Það ekki þar með sett að mínar séu endilega réttar og það við erum með kvittari fyrir því Ef að einhver skoðar fjárfestingastefnun okkar Birkis þá erum við alveg einstaklega lagnir í því að breyta krónum í aura
10: Já, þetta svo, ég horf á okkur alla mótna og maður svona, hafa gaman að fara út í morgun og segja maður bara að fara á bylgina
8: Vaknaðu með okkur
11: Virka morgna frá 6.50 til 10
8: Bítið á bylgjunni
12: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
8: Björt og brosandi í 40 ár
11: Vinsælustu lög bylgjunar

Hæ, hvað á bylgjunni? Þetta þeir Shabusi og Miles Smith lag sem þeir gerði í fyrra. Það þeir Blink Twice, klukkan það. Ég vissi að hann myndi tala að syngja þann aftur. Afsakað, já, já, góð regla að taka ekki fram yfir öðru fólki þegar þeir að tala nú eða syngja. Takk kjærlega fyrir að vera með mér. Þetta hefðbundna ævintýri sunnudags útgáfa helgarinnar og vinningalistin lengist og lengist og lengist og Það gott ráð í útvarpið að tala ekki of marga vinninga í einu, þá verður allt vitlaust. En fylgist þið með mér, við höfum að gera margt skemmtilegt í dag. Við skulum bara einbeita okkur að því sem á leiðinni, sem næsta mál og af því að klukkan að detta í eitt, þá veistu það að við förum í leikinn okkar hvað kemur næst. Ég ætla að halda áfram að leika mér með gamlar og skemmtilegar íslenskar bíómyndir. Ef þú veist hvað vantar í brot úr kvikmyndinni Veggfóður hér eftir smástund, þá getur þú unnið inn 20.000 króna gjafabréf á veitingastað vikunar hér hjá okkur bylginni sem tapasparinn sem fagnar með 26 ára afmæli til lukku með það. Veitingastaði

0: vildu frelsi. Þau tóku völdin.
1: Öll dýr eru jöfn.
0: En þegar svínin stjórna, breytast reglurnar. Animal Farm er komin í bíó.
2: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
3: Ég veit. Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
4: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
5: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
6: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Björg Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla Áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.

0: Sunnudagur 13.13 klukkan.
1: Hvað kemur næst hjá Hvata á bylgjunni?
0: Já, þá ætlum við að fara í leikinn okkar sem snýstum að þú vitir hvað kemur næst í íslenskri kvikmynd og nú erum við að tala myndina Veggfóður frá árinu 1992. Eftir Julius Kemp og Jóhann Sigmarsson, glæsilegur vinningur 20.000 króna gjafabréf frá Tapasbarnum sem með 26 ára um þessar myndir og við gleymumst með þeim hér á bylgjunni því Tapasbarn veitingastaður vikunar og í þessu atriði mér það Ingibjörg Stefansdóttir og Baltasar, nei Steinn Ármann segi heitin og þau eru hann að ræða eitthvað saman, þetta stutt brot og ég segi bara, veistu hvað kemur næst, það svolítið þekkt setning en þú kannski áttar ekki á samminginu, já, sjáum til, þetta allavega þau Ármann, Steinn Ármann segi og Ingibjörg Stefansdóttir úr myndinni Veggfóður frá árinu 1992.
1: Hvað kemur næst?
2: Á bylgjunni.
3: Hvað með þig?
2: Mig? Ég ekkert að reyna við þig.
0: Þessi rödd, sko, þetta ekki neitt klikk. Ég klifti þetta svo viljandi. Hann segir, ég ekki að reyna við þig. Og hún segir, ég ætla að segja það bara, hún að segja, ég. Og hvað segir Ingibjörg Stefansdóttir svo? Hvað hétt karatinn hann aftur myndir aðskiptringar? Tökum þetta aftur.
1: Hvað kemur næst hjá Hvata á bylgjunni?
3: Hvað með þig?
2: Mig? Ég ekkert að reyna við þig.
1: Hvað kemur næst? Hringdu núna, síminn 567-1111. Þetta Bylgjan. Helgin á Bylgjunni.
4: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og veitingastaðin Ask.
5: Bylgjan mæli með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu málum að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundir jólatónleikar. Júle Venner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júle Venner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júle Venner.
6: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Orðan viss með 10,000 Maniacs og faraður Spandau Ballet og Only When You Leave, besta tónlistin á bylgjunni. Við og við heiti nýja lagi frá Dyljá og Frikador. Það í 15. seti bylgjulistans. Við erum þetta smá en við erum í leiknum okkar hvað kemur næst. 20 skall frá Tapasbarnum sem 26 ára þessa mundir. Veitingastaður vikunar á bylgjunni ef þú veist hvað vantar í þetta atriði með Ingibjörgur Stefansdóttur sem lék Sól og Steini Ármanni heitnum Magnúsinni sem lék Sveppa. Veggfóður frá 92. Hvað vantar?
1: Hvað kemur næst?
2: Á bylgjunni.
1: Hvað með þig?
3: Mig? Ég ekkert að reyna við þig.
0: Já, hún segir ég. Hún að segja ég. Hvað segir hún svo? Heyrum þetta aftur.
1: Hvað kemur næst? Já, hvaða á bylgjunni? Hvað með þig?
3: Mig? Ég ekkert að reyna við þig.
1: Hvað kemur næst? Á bylgjunni. Hringdu núna. Síminn 567 1111. Bylgjulistin númer 15.

0: Billy Joel á bylgjunni klukkan á 1:30 Kvati á sínum stað á sunnudegi Svo kemur á sjálfsög okkar eina sanna Þórun Erna Klásen klukkan 4 Og verður með okkur til klukkan 7 í kvöld Í þættinu með kæri kveði En þetta sunnudagsútgáfa helgarinnar Og við erum að veltaði fyrir okkur Hvaða sem vantar í bútin úr myndinni Veggfóður Frá árinu 1992 Steinn Ármann Magnússon heitin lék Sveppa Ingibjörg Stefansdóttir lék Sól Og hann Baltasar Kormákur Hann lék hvern aftur Lass alveg rétt Erótísk ástarsaga frá árinu 1992 Mynd eftir þá Julius Kemp Og Jóhann Sigmarsson Hvað það sem vantar 20 skall í bóði frá veitingastafvikunar hér á bylgjunni sem tapasbarinn sem 26 ára þessar mundir
1: Hvað kemur næst hjá Hvata á bylgjunni?
2: Hvað með þig?
3: Mig? Ég ekkert að reyna við þig
2: Ég...
1: Hvað kemur næst hjá Hvata á bylgjunni?
0: Halló, þetta Hvati og bylgjan, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Bjarni
0: Blessaðu Bjarni
4: Blessaður
0: Hvernig ertu á þessum sunnudegi?
4: Ég bara helviti vitt
0: Ah, skoti góður
4: Já, já
0: Veistu hvaða sem ég að spyrja sem kemur næst í kvikmyndinni Veggfóður?
4: Herðu, ég být ekki á ryðgan öngul
2: Hvað með þig?
3: Mig? Ég ekkert að reyna við þig
2: Ég být heldur ekkert á ryðgan öngul
0: Það rétt og þá verð ég að spyrja eins og ég spyrja þessa dagana sem ég sér inn Mundur þetta eða notaðu gervigreindina til þess að
4: Ég mundur þetta
0: Já, þú mundur þetta
4: Já, já, já
0: Ég být heldur ekkert á ryðgaðan öngul, sagði hún
4: Já, nákvæmlega
0: Æ, hvað ég fegin að manst þetta Já, hún lék hérna sól, já, ég mundi það ekki á hann Hún lék persónuna sól, já, eins og sagði það á þessum tíma
4: Ég held reyndar fyrst og verið að fara að tala krókudílamenn
0: Já, það nú Það önnur stór sena, já
4: Já
0: Hvað, manstu þá það atrið?
4: Nei, ég man það ekki, það var eitthvað passað á krókudílamennum
0: Já, akkurat
4: En það var ekki, Steinn Ármann var held ég ekki í þeirri sinni Heldur, þarna, þessi sem lék þarna samkynni eða manninna
0: Já, já, já
4: Mér minni það, ég man það ekki
0: Það bara á reynu að þú fær 20.000 króna gjafabrif frá tapasbarnum
4: Heldur, ég ætla, það geður mig
0: Já, þú sætti fyrir að blóta sundi
4: Já, það bara ekkert verra
0: Bjarni, þá þú bara að fara að hýta upp fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins eins og segir inn í texta frá tapasbarnum sem fagnar 26 ára afmælið þessi misserinn
4: Heldur, glæslegt, sæki þetta til þín
0: Já, þú sækir gjafabrif hingað niður á bylgju eftir helgi í búðin okkar á Suðurlandsbraut.8
4: Suðurlandsbraut.8, heldur, glæslegt
0: Hérðu, svo bara hérna, lítur ekkert á ryggaðan öngul hann á, veit ekki að stanna?
4: Nei, hann alveg klárt mál.
0: Takk að ringja á hlusta, hafa það gott.
4: Hérðu, takk sem leik, bye.
0: Bye. She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me.

0: Jamie Miller á bylgjunni og þetta lag heitir Baby Doll.
1: Þetta eru vinsælustu lögin á bylgjunni með kvata. Líklegt til vinsælda á bylgjulistanum.
0: Það er einmitt það sem ég ætlaði að gera núna. Stimpla þetta lag með þessum unga tónlistamanni sem líklegt til vinsælda. Hann er fættur 9. september 1997. Velskur, söngvari og lagahöfundur. Og hann komst í úrslit í The Voice þáttunum í Bretlandi árið 2017 nokkuð umliðið. En alveg að þetta lag hans, Baby Doll, er að slá í gegn víðum heiminn og ég segja þetta eftir að detta inn á bylgjulistan. Talandi þann ágætalista sem við skoðum alltaf sérstaklega á sunnudögum. Það eru tvö ný lög að koma inn á bylgjulistan í þessari tónlistarviku 41 og við skulum bara kíkja eins á bókaldina þér.
1: Þetta eru nýju lögin á bylgjulistanum.
2: Númer 20.
0: Ariana Grande og lagið er Hate.

0: svakaleg rödd maður.
1: Bylgjulistin á bylgjan.is.
0: Það einmitt það sem við gerum á sunnudögum, elskuna mínar, við skoðum bylgjulistan og förum svo í hann allan eftir fréttindar klukkan þrjú. En næsta mál á dagskrá er lag með Crowded House.
1: Þetta er helgin með kvata á bylgjunni. Á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
1: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind síðan 2001.

0: Unnur að góðri máltíð.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
0: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Kannski bara líka allt í lagi að nefna þetta réttu nöfnum því að þú veist hjúkrunarheimili fyrir aldraða, þú veist að þú má ekki kalla þetta líka bara elli heimili þannig að fólk í rauninni sjá þetta ennþá betur fyrir sér að þar sé þá 24 ára gamalli stúlku gert að búa.
3: Það er í rauninni bara hluti af rannsóknarheimildum samkeppniseftirlitsins að framkvæma húsleitir og það er stundum gert í tengslum við rannsóknar málum að þeir telja þörf á því.
0: Reykjavík síðdegis.
4: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður. Björt og brosandi í

Taylor Swift og það er náttúrulega málið, lagið er Patient Zero. Hæ, Kvati, sunnudagur. Þetta er það nýjasta frá henni, lag sem kom út bara núna í september, 25. september af hennar nýju plötu, gengur vel hjá Taylor Swift, nýgift og það allt saman. Og hvað ætlum við að gera í dag? Jú, við erum í Bruno Mars eftir smástund og svo líður að því að ég fari að gefa miða á, já, hlustaðu nú, ég sagði að vera svo margir vinningar ef við tekjum einn í einu. Ég með miða á Of Monsters and Men, en þú þarft að hringja í mig þegar ef við skildum nú spila Of Monsters and Men á næstu mínútum þá getur þú átt möguleika því að ná þér í tvo miða á Of Monsters and Men risa tónleikana í Kaplakrika 17. oktober og við förum í þetta, ég skal bara lofa þér því við gerum þetta innan 15 mínúta ef þú segir það, já, ég bara stend við það Bylgjulistin, Stefán Hilmarsson hann fyrir upp um eitt sæti á milli vikna var í tíu síðast, en núna númer níu með lagið, þrátt fyrir að

0: margir íslendingar sem hafa séð þennan meistara á tónlingum og mér skilst það sé bara geggjað Bruno Mars og lagið Treasure og við erum að fara að gefa miða á frábæra tónlinga þann 17. Oktober næstkomandi ætlar hljónstinn of Monsters and Men að halda stór tónlinga í Kaplakrika þau eru að ljúka heims tónlingaferðalagi heima á Íslandi og eru einnig að fagna eins og sammæli fjórðu breiðskífu sveitarinnar sem heitir All is Love and Pain in the Mouse Parade og ef þú heyrir í hljónstinn of Monsters and Men á næstu mínútum þá ringiru í 567-1111 ég á nokkra miða
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við málningu flísabúðina og veitingastaðinn Ask
1: Fjórar 2 lítra Pepsi eða Pepsi Max á aðeins 799 krónur Netto opið lengur opnum fyrr Hamborgarabúllan hamborgarar til sölu Hamborgarabúlla Tómasar

0: stórtónleika Elliar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala og nánari upplýsingar á tix.is.
1: Gleymdur einhver í sósuna? Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
2: Helgin á bílgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
3: Hæ, takk fyrir að vera með mér. Það er sunnudagurinn, 11. október.

0: sett á bylginu og lagðir eitt Must Have Been Love Og þar áður, þá gerðið svolítið merkilegt Þá heyrðum við í hljónstinni Of Monsters and Men Lagið Empire En hljónstinni erum þetta fagna fjögra Eða eins á samal í fjórðu breiðskífuna Svo skulum hafa þetta rétt Platan heitir þessu skemmtilega nafni All is love and pain in the mouse parade Hún kom út í október á síðasta ári Og þau hafa verið að fylgja henni eftir Á 12 mánuða tónleikaferðalagi um heiminu Og er gengið alveg svakalega vel Helgin á bylgjunni Og Þau ætla að ljúka þessu heims tónleikaferðalagi Á Íslandi Og eins og Friki Dór myndi segja Algjörlega í hans heimabæ Og hans heimaslóðum í Kaplakríka 17. október Og Þegar ég lofaði því að ég myndi spila Of Monsters and Men, þá fylgdi því auðvitað að ég ætti með það. Halló, þetta er Bylgjan og Kvati, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Freydís.
0: Blessu Freydís, langar þig á tónleika með Of Monsters and Men?
1: Það sjálfsögðu.
0: Já, það líst mér vel á. 17. Oktober í Kaplakríka.
1: Aha.
0: Ertu spennt?
1: Alveg nú svona.
0: Já, ég heyrið alveg á þér sko. Freydís, þú sækir miðan enga niður á bylgju eftir helgi og ég segi bara góða skemmtun þetta verður svakalegi tónleikar
1: Takk fyrir
0: Takk fyrir að hringja á hlusta
1: Takk
0: Hæ
1: Hæ
0: Halló, þetta er Kvati og bylgjan, hvað heitir þú?
2: Hörru, ég heiti Isabella
0: Isabella, vá, þú ert svo Já. Bara ánað að ná í gegni þekki
2: Ég sjúklega ánað
0: Já, það svo mikið hringt og það bara sko, símkerfi ræður valla við að það búið að slitna línur og ýmislegtin Isabella þú færð tvo miða á tónleikana með Of Monsters and Men í Kaplakríka 17. Oktober þar að segja eði langar
2: heldur betur, ég óbúslega mikið til
0: gott að heyra, hvar ertu? Ertu bara ekki stara vestla eða?
2: Heyrðu, nei, ég fyrir utan Egilshöll ég var að ná í barnið á fótbolstæfingu
0: já, nú geturðu hérna glatt fjölskyldana með góðum vinningi
2: já, algjörlega
0: Isabella, þá sækjur bara miðanæðinga þína
2: já
0: miðana þína hingað niður á bylgju ég svo spenntur sjálfur sko
2: Já.
0: Eftir helgi og tónleikarnir eru í Kaplakríka 17. Oktober, þetta verður alveg stórkostlegt
2: Algjör snill, takk kærlega fyrir
0: Takk fyrir að hringja á hlusta og bara býða að heilsa fótbolta snillingnum Sjónda sækja
2: Ég skila því
0: Ok,
2: bye. Já, bye
3: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata
4: Þetta er bylgjan
5: Helgin á bylgjunni
6: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakríka 17. Oktober. Tryggðu þér miðan núna á tix.is. Þú getir líka haft heppnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakríka 17. Oktober. Miðasala á tix.is.
7: Einu sinni ári fari PC Prakkari töfra yfir eigina tulipop.
8: PC Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavöku ævintýri úr töfraheimi tulipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey.
7: PC Prakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
8: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. PC Prakkari sýndi í Sambjón.
9: Þau börðust fyrir frelsi
10: Það sem gengur á tveimur fótum óvinur
9: Þau unnu byltinguna En hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
11: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi
9: Animal Farm komin í bíó
12: Krabbamein snertir okkur öll Eitthvert tíman á lífsleiðinni Þinn stuðningur skiptir máli Kaupum bleiku slaufuna Krabbameinsfélagið
9: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
13: Lína Langsokkur. Allra síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
14: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan. Bylgjulistin. Númer 18.

já, country stemming á bylgjunni Katie Tunstall og lagið Suddenly I See og ég lofa meira country eftir smástund en nú erum við aðeins að kynnta upp fyrir næsta ævintýri Það svo mikið að gera eins og alltaf á sunnudögum við erum að leika okkur saman og ég með fullt af vinningum og nú það metramáltíðir fyrir tvo ef þú nærð að svara mér strax já, já, já, fasti liðir eins og venjulega klukkan nálgast hálf þrjú og við förum í þetta hér eftir nokkra mínútur ef þú hefur ekki spreitt þig þá getur við haft sambandum við núna og reynt þig prófað að taka þátt í leiknum okkar svaraðu strax, þú þarfst að nefna mér tíu hluti allavega fimm og þá færðu vinningin frá metró þú fær eitt staf og þú hefur bara hálfa mínútu, þetta æðislegur leikur og ég alltaf einhvern veginn að heyra í fólki sem hefur ekki prófað að taka þátt í þessum leik, þannig hafið þið sambandum mér núna við förum ít eftir smástund Joe Cocker á leiðinni með eitt af bestu lögum bylgjunar, þetta hún Ella Langley og meira country sagði, ég lofaði því Tuesday in Texas

0: Það er eitthvað við þetta, Joe Cocker When the night comes, hæ, sunnudagsútgá Helgarinnar kvati með þér til klukkan fjör í dag, þá er það Fórun Erna Klásen með þáttinn með kæri kveðju Við erum að fara í leikinn okkar svaraði strax og svo heyrum við annað tveggja nýra laga Við heyrum inn í Sienna Spiro hér eftir með lagið Great Expectations Hún kemur inn í 17. Sæti en hitt nýja lagið
1: Númer 20
0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me Tvö stór gólu á komin á bylgjulistan En fyrst ætlum við að svara strax og þú þarft að nefna mér tíu hluti allavega fimm til þess að fá vinningin frá Metro.
2: Svaraðu strax. Þú hefur hálfa mínútu hjá Kvata á bylgjunni.
0: Hæ, þetta Kvati og bylgjan, hvað heitir þú?
3: Kristín heiti ég.
0: Hvað segirðu?
3: Anna Kristín
0: Anna Kristín.
3: En ég hef aldrei tekið þátt áður.
0: Þú hefur aldrei tekið þátt í leiknum okkar svaraðu strax?
3: Nei.
0: Anna Kristín, þú hefur aldrei tekið þátt áður. Það er bara... Nei. Ljúft og skilt að fara yfir þetta að þetta snýst bókstaf, ég læti hafa bókstaf og þú fær stafin F eins og í Fríða
3: Finnur eða Fríða, já, ok
0: Já, og þú hefur hálfa mínútu þarft að nefna mér tíu hluti allavega fimm til að fá vinningin frá Metro
3: Ok
0: Og ég nefni flokkana en þú býður bara róleg ég spyr, þú svarar og svo svona, köstum við boltanum á milli okkar
3: Gerðu það
0: Þá segi ég, ertu klár?
3: Já.
0: Stafurðin F eins og í fríða, finnur og svo framvegis og tíminn byrjar núna
2: Þú hefur hálfa mínútu
0: Fugl sem byrja á F
3: Það fákur
0: Land sem byrja á F
3: Finnland
0: Tónlistarkona eða maður
3: Friðri gómar
0: Vestlun
3: Fjarðakaup
0: Matur
3: Fiskur
0: Tungumál
3: Finnska
0: Borg eða bær
3: Bara fáskursfyrður
0: Áttunda atriði, mánuður
3: Það februar
0: Já, glæsilegt, þú náðir átta atriði maður
3: Já, hvað fyrir
0: það er mjög vel gert og hvað þá í fyrsta sinn
3: Takk fyrir, ég búin að vera að hlusta svolítið á þetta sko Mér alltaf tekið að ná öll sem sko einhvern veginn en það kannski öðru sem þegar maður í útvarpinu en
0: Já, þetta gekk Fólk nefnilega segir þetta oft sko þetta sé alltaf öðru að taka þátt í leiknum en hlusta en þú er staðið vel bæði við það hlusta og svo nú að taka þátt
3: Takk að fyrir, það er aðeinslegt
0: Glæsilegt Anna Kristín, þá færðu valdið hérna frá Metro, þú getur sóttið þengar niður á bylgju eftir helgi
3: Herðu æðislegt
0: Rosalega gaman að bara hleypa þér í gegnum þetta í fyrsta sinn og bara hringdu bara sem oftast
3: Takk æðislega, ég geri það, ég vil ána með metroborgarana
0: Já, glæsilegt, herðu Bara þú stendur þig vel í þessu, þannig að ég hlakka til að heyri þig næst
3: Takk er æðislega hvernig minn og hafa þú góðan dag
0: Sömmulegis, bless
3: Já, takk, bless
2: Svaraðu strax Tíu svör Hálf mínúta Hjá kvata á bylgjunni Ný tónlist á bylgjulistanum Númer 17

0: og lægðir Dreams. Takk fyrir að fylgja mér kvata á sunnudegi. Við fáum fréttir frá fréttastofu sínar klukkan 3 eins og venjulega. Og svo förum við yfir glænýjan bylgjulista eftir það. Ýmislegt sem við myndum að bralla saman í dag. Og í tónlistinni þá erum við til dæmis í Ástísi hér á eftir og svo það Madonna líka með eitt gamalt og gott. Mastendir Papa Don't Preach. Þetta á leiðinni.
1: Á bylgjunni
2: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask
3: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns og garðrafmagnsverkfærum Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
4: Pjesi Brakkar glænýtt íslenskt trekkjaukaævintýr úr töfræmi Gullibóð Tilvalir fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakari sýndi sambíónum.
5: Sigursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sigursalnum. Nánari upplýsingar á sigursalur.is
6: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Vinsælistu lög bylgjum.

Donna á bylgjunni kvati til klukkan fjögur þá er það Þórun Erna Klásen og svo alltaf á sunnudagsmorgnum bæði Jakob Bjarnar í bóli Bjarnars á milli klukkan 9 og 10 og svo eiga jarlinn eins og við segjum stundum

0: Robbie Williams, Rock DJ Kvati, Rock Blötusnúðurinn hér á bylgjunni til klukkan fjögur. Við förum í fréttir frá fréttastofu sínar og svo skoðum við nýjan bylgjulista.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
1: Krabbamein snertir okkur öll einhver tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Það var alveg að deyja úr spenningi, maður.
4: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
5: Þú segir bara í áskan.
4: Aðeins á Sýn Plus.
6: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
7: Þetta sláturhús.
6: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
8: Sjáuð allt þetta lostæti!
6: Animal Farm komin í bíó.
9: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
10: Klukkan 3. Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Bílar hafa verið rispaðir í að minnstakosti þremur hverfum í Reykjavík undanfarna daga. Íbúi í Vesturbæ segir að tjóni sé mikið en sjálfur greiddi hann 150.000 krónur í viðgerð vegna hakakross sem rispaðar var á bíl hans. Samkvæmt upplýsingu frá lögreglu hafa borist 6 tilkynningar skemmdarverk á bílum í þessum mánuði og máli til rannsóknar. Mikil umræða fer nú fram á samfélagsmiðlum þar sem íbúar í Vesturbæ, Hlíðum og Vogahverfi hafa birt myndir af rispuðum bílum og á Vísi má lesa viðtal við einn íbúana sem var fyrir því að bíll hans var skemmdur. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, sagði á Sprengisandi á bylgjunni í morgun að Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eblingar, væri með hana á heilanum. Sólveig Anna hefur farið mikinn eftir að viðræðum Vaffer og samtaka atvinnulífsins lauk eftir að breiðfylkingin hafði þegar skrifað undir samninga. Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins, sagðist á Sprengisandi í morgun hafa áhyggjur af stöðu ASÍ, en Sólveig Anna sagði meðal annars í gær að til að höllu á Vaffer að fækka varaforsetum ASÍ fæli í sér tilraunir þeirra til að

0: Að sögn yfirvalda olli flóði nú líka skemmdum af vassaflsvirkjun á svæðinu. Á myndbandi af flóðinu á Vísi sést þegar að vassflaumurinn æðir niður dal og hrífur með sér heila húsa þyrpingu. Leó 14. Páfi á leið í aðgerð eftir að hnútur fannst að lunga hans við lækniskoðun. Haftir eftir Páfa að læknateymi hans teldi rétt að grípa inn í og hann hefði samþykkt að ganga undir aðgerð. Fullvísaði hann pílagríma að meinið væri vel afmarkað og hefði greinst á byrjunarstigi en aðgerðin verður framkvæmt á Gemelli sjúkrahúsinu í Rómarborg í byrjun næstu viku. Leikur Liverpool og Manchester City en skúrvalstildin í knattspyrnu hefst nú klukkan 15:30 á Anfield heimavelli Liverpool. Er þetta fyrsti leikurinn eftir að City var dæmt fyrir brot á fjármálareglum úrvalstildarinnar. Liverpool verður án þriggja lykilmanna í leiknum því Alexander Isak, Dominic Szoboszlai og Cody Gakpo eru allir fjarri góðu gamni vegna meiðsla. Uppbytun fyrir leikinn hefst nú 5 mínútum yfir 3 á sín sport þar sem leikurinn verður að sjálfsögðu í beinni útsendingu. Fréttir verða næst lesnar á bylginni klukkan 5 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Bylgjulistin á bylgjan.is
2: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgávan með kvata.
3: Topp 3. Já, takk fyrir yfirfærsluna fréttastofa. Sýnar, þá það síðasta klukkustund sunnudagsútgáfu helgarinnar með mér kvata og... Við viljum að tjekka á stöðumála á bylgjulistanum hvaða lög voru í efstu þremur sætunum í síðustu viku.
2: Þetta er vinsælustu lög bylgjunar.
4: Þetta er bylgjan.
2: Númer 3.
3: Klara Einars var númer 3 þá fór upp 2 sæti með lagið Ef hann myndi.

0: Ný tónlist á bylgjulistanum
1: Númer 20
2: Já, annað nýja lagið sem kemur inn á bylgjulistan í þessari viku er með Ariana Grande og það heitir Hate That I Made You Love Me

0: að það versta
1: Friðrik Dór
0: sem gæti gæst.
1: Hann er á bylgjulistanum í sæti númer 19 ásamt Sinfoníu Nord með lagið Hvað er það versta sem gæti gæst? Það kom inn í sæti númer 20 síðast og fer nú upp eitt sæti. Og viðurspáin, það er rétt að benda á það að það er svona fyrir það fyrsta varandi morgundaginn og að vera að tala skúrir sunnan og vestan til suðustan og austan 10-18 metrar á sekundu og rigning á norður og austurlandi svo morguninn en lægir og styttir upp þar hádegi þá að hlýna á morgun og það eru gular viðvaranir í gildi frá því kvöld þetta hefst á suðurlandi klukkan 9 og fer svo faxaflóin hann dettur inn í þetta klukkan 10 og þetta er bara suðaustanátt 18-23 metrar á sekund og vind kviður staðbundið yfir 35 metrum á sekundu til dæmis undir Eyjafjöllum segir hérna varandi Suðurlandi varasamt ferðaveður og auðvitað á Faxaflóa svæðinu þá snýst þetta já, svipaðar vind kviður 35 metrar á sekund á Kjalarnesi og undir Hafnarfjalli í kvöld og þetta gildir til klukkan hvað þetta gott að skoða tímalínu þetta er búið Öllum viðvörunum hefur verið aflýst klukkan 4 í nótt þess að Suðurlandið í kvöld og Faxaflóin í framhaldi.
2: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun.

0: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
1: Startaði bíllinn ekki í morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Bylgjan.

0: Já, stelpur skemmta sér Og ég að sjá hérna fyrirsögnin á Vísi 11. oktober í dag Þetta var skrifað í morgun Tómas Arnar Þorlásson, fréttamaður Setur hérna inn frétt með fyrirsögninni Leiðileg frekja, segist hvorki vera leiðileg né frek Og þetta svona frétta þáttur sem fréttastóð og sínar farin að gera inn á Vísi Þar sem að hann að fara yfir fréttamál vikunar og talar við Elisabetu Ingu hérna í kjölfæraða því að hún var að reyna að tala við næstu í nöfnum sína Ingu Sæland manstu hún hljóp á eftir henni, þetta orðið mjög þekkt og frægt og við slum bara að taka sko örstutan bút úr þessu spjalli þar sem að Tómas Arnar fær kollega sinn Elisabetu Ingu inn í myndverið og reynir að beita hana sko sömu hörku meðulum og hún hefur beitt sjálf
1: Og fyrir að vera svona ósangjörn og leiðileg höfum við ákveðið að láta Elisabeti Ingu bragða á eigin meðali Velkomin Elisabet
2: Takk
1: Elisabet, af hverju ertu svona leiðileg við Ingu?
2: Ég var ekki leiðileg við Ingu, fannst þér leiðileg við Ingu?
1: Núna ég spyrill, ertu eitthvað fúl út í Ingu?
2: Alls ekki
1: Heldur hún ræði einhvern tímann við aftur?
2: Ég heldur hún ræði pottet
1: En Daði Már, hann alveg brjálaður
2: Hvers vegna?
1: Út af fyrirsögninni?
2: Já, þessi fyrirsögn, hún var ekki röng og aðstoðamaður en staðfestir
1: Já, sko, en Þorgeir og Katrín, hún hlýtur að vera alveg brjálaður út í
2: Hvers vegna?
1: Hún dæði, þú spurðir hann annað spurningu og hann vildi ekki svara og þú bara spurðir aftur og aftur eins og einhver bara brjálæðingur.
2: Já, hvað spurningu?
1: Ég bara spurningu og þú bara spurðir og spurðir.
2: Já, mér fann svarið bara ekki komið þegar ég var að spurði og hún svaraði bara
1: á þessi. Elisabetinga, af hverju ertu svona vond við þessa flokk?
2: Ég ekki vond við þessa flokk.
1: Jú, þú ert aldrei vond við sjálfstæðisflokki.
2: Mér leiðilegt og

0: Ed Sheeran á bylgjunni Bad Habits. Hvað er hérna, við erum að fara yfir top 10 á bylgjulistanum sem er það næsta sem við ætlum að gera hér í sunnudagsútgá helgarinnar. Loka þættinum á top 10.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni den danske kró.
4: Það er alveg að deyju spenningi maður.
5: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
6: Þú segir bara já, skal.
5: Aðeins á Scene Plus.
3: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega.

0: mannleg hegðun, maður á ekki að forðast á, maður á ekki að forðast hérna ágreining, maður á að leysa.
1: Það nú aðalega þetta lab í þessum stultu hælum. Það nú ekkert grín sko. Að labba í þeim og maður svona kannski alltaf mest hræddur að detta eða eitthvað.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

Teddy Sims hefur verið í 17 vikur á bylgjulistanum og það sama er að segja hana Ástísi í sæti nr. 13 hún á hitt lagið sem hefur setið lengst á listanum af þeim lögum sem hefur ánum núna The Art of Letting Go er einnig að hefja 17. viku á lista en þá förum við inn á topp 5 og upp tvö sæti fyrir Kristmund Axel í þessari viku Lagið Bakkus er að hefja 7. viku á bylgjulistanum hefur farið frekar hratt upp á við og hann var í sæti 7 í síðustu viku en núna í sæti númer 5 Þetta nýr bylgjulisti sem gildir til morgundagsins 12. dags, oktober mánaðar

Stella Lefty og lagið Boston. Það í fjórða sæti bylgjulistans, hún fer upp eitt sæti á milli vikna. Ella Langley, hún fer hins vegar niður eitt sæti á milli vikna. Hún var komin alla leið upp í annað sæti síðast, en country smetturinn Be Her fer núna niður.

Klara, Einars og læðir ef hann myndi í öðru sæti bylgjulistans. Bylgjulistin, númer eitt. Klara hefur tíundu viku á lista og fyrir upp eitt sæti úr þrjú í tvö. Hvað gerir hún í næsta viku? Skild hún hafa það? Hljónsveitinn á móti sól er að hefja 15. viku á bylgjulistanum og þar af þriðju vikuna í röð á toppnum með lagið Okkar lag.

0: móti sól er á toppnum Þetta er okkar lag Þriðju vikuna í röð á bylgjulistanum í efsta sætinu með lagið okkar lag Bylgjulistin á bylgjan.is Þá þakka ég kvati bara fyrir sunnudaginn með öllu tilherandi og Þórun Erna Klásen tekur við með þáttin með kæri kveðu og svo það Ívar Halldórs í kvöld Heyrjum næsta sunnudag Þetta er helgin með kvata á bylgjunni á bylgjunni. Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask. Hamborgarabúllan, góður svepp, besta hvíldin, hamborgarabúlla Tómasar. Hátíðar humar, humarsalan.is komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins. Kaffidagar eru hafnir í Elko. Allar kaffivélar og allt kaffi á tilboði. Kynntu þið tilboðin á elko.is. Elko.
1: Góða nótt, strákar mínir.
2: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á sín

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgyró. Miðasala á tix.is.
1: Nú fer hver að verða síðastur að tryggja sér miða á Línu Langsokk. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
2: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

0: bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, góðan daginn, kæru hlustendur. Já, það komin sunnudagur enn á ný og það dásamlegt. 11. október það í dag og ég búin að hlakka alla vikuna til að vera með ykkur hér og fá að heyra í ykkur, fá að heyra kveðjurnar ykkar og óskalögin ykkar og já, bara svona hvað ég hafi verið að bralla. En já, október, annar haust, sunnudagur, skulum við segja. Og það búið að vera gott veður helgina hér á höfuðborgarsvæðinu og maður hefur alveg geta notið útiveru og já, það nú eitthvað að breytast það lægð hérna á leiðinni í kvöld en að gera að fara varlega með það allt saman. En það bleikur október og bleika slaufan komin í sölu, margir sem að eru farnir að huga því ég til dæmis bara í bleiku núna. Ég var spurði að því hérna áðan hvort ég ætlaði að vera í bleiku allan mánuðin, að vera kannski ekki alveg þannig en ég búin að vera svolítið í bleiku. Ég skal viðurkenna það og gaman að taka þátt í þessu og já, gaman að minna á málefnið og hugsa hvort annað. Það nú kannski það sem við eigum að vera að gera. En þeir eru byrjað að hringja kæru hlustendur, laka til að

0: hljómsveitin Take That og Rule the World. En ég fattaði það, ég kannski útskýrði nú ekkert reglur þáttarinn svona fyrir þeim sem að ef það er einhver sem að hlusta, sem hefur kannski aldrei hlustað á þennan þátt áður, að þá kannski vitið ekkert hvernig þetta virkar alls saman og ég, þið voru svo duglega að byrja strax að hringja að, já, Þá gleymum maður að útskýra þetta, en þið hringið mig 567-1111 ef þið viljið senda einhverjum kveðju eða fá óskalag eða eitthvað slíkt og já, við bara heyrumst og spjöllum og það það sem að þetta gengur út á þannig að eiginlega öll lögin hjá mér oftast bara alveg öll eru óskalögin ykkar sem eru spiluð þannig að þið stjórnið þessu öllu saman þetta í ykkar höndum kæru hlustendur en talandu það, hafið í ykkar höndum þá eru þið svo duglega hringja ég ætla að sjá hver leynist á þessari línu hér Bylgjan, góðan daginn
1: komið sjálf og blessu kæru hlustendur og þið öll sem eru að hlusta Óli Fastón hlustandi heiti ég nú
0: Sæll og blessaður Óli minn hvað segir þið í dag?
1: Herðu, ljómandi fínt, bara við erum alltaf í góðu stuði.
0: Já.
1: Já, og ég vona að því séu það öll líka það ekki?
0: Jú, það ekki bara?
1: Verðum við ekki að gera það, bara taka eitt dag í einu og bara njóta lífsins í bóð, það þýðir ekki annað bara. Það koma haust, það koma vetur og það komið þannig ástími og bara við verum að taka því.
0: Mér finnst þetta svolítið ljúfur ástími. Ég búin að vera fikta við það að fara að púsla með litlu stelpunni minni og prjóna og hafa það svolítið notalegt.
1: Sko, sjáðu til þessi ástími getur verið krúsi, dúli, mólulegi og sem getur krút.
0: Já.
1: Þessi ástími, sko.
0: Akkurat, akkurat.
1: Myrkrið að detta inn og hauslæðan að fara að kikka inn og bara það er alltaf að gerast.
0: Það var gott að geta dunda sér aðeins inni.
1: Já. Við verðum bara að taka það bara.
0: Já.
1: Ég var að spáu því hvort þú getur ekki sett á lægina með honum við múnum með rem.
0: Man on the Moon, jú, já, ég get gert það.
1: Jú, og svo bara sendi ég bara hverju til allra sem eru hlust og þeir sem vilja vera munn eftir mér og vita hver ég og ég er ennþá lifandi í góðu stuði.
0: Já, kveðja til þín Óli og takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
1: Já, sömuleg, takk fyrir mig.
0: Já, bæ.

0: með kærri kveðju
1: á bylgjunni
0: með kærri kveðju
1: á bylgjunni Lean Design vellíðan af svefngæðum í 21 ár
2: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunnar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda

0: SN Menn í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
2: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
4: Hvað að syngja þá? Hvað kemur þetta?
3: Sín. Hljómar furðu vel í haust.
5: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
6: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
7: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

0: fjölbreytt og skemmtileg alla daga.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Ég, góðan daginn.
1: Hæ, Trausti. Hvað segirðu gott í dag?
2: Bara fínt.
1: Já, ertu búin að vera að gera eitthvað skemmtilegt helgina?
2: Ekki svo muni, bara svona slaka á og...
1: Og það samt svo gott og skemmtilegt mm-hmm. og mikilvægt. Ég gerði ekkert í dag áður en ég mætti vinnuna.
2: Okay.
1: Ekki neitt.
2: Okay. Og svo var leiklist á föstudaginn og það var bara gaman. Og...
1: Já, gengur vel og þú ert ánægður þar.
2: Mm-hmm.
1: Já, já, gott, mjög. Gott. En hvað geti gert fyrir því í dag? Hvað lag viltu heyra í dag?
2: Bara þarna... Bara þarna með Heart Will Go On.
1: Já, það Celine Dion. Ertu búin að sjá mm-hmm. Titanic?
2: Já.
1: Þú ert búin að sjá Titanic og hvernig fannst þér? Já,
2: veist þú bara fínt sko.
1: Já, þetta er rosaleg mynd.
2: Mm-hmm. Svo fæ ég reglilega svona boð á svona generalsbröðs og það í leiklistaskólanum.
1: Já.
2: Og nýjastu sem ég er búin að fara á er Svikasögur.
1: Já, hvernig fannst þér?
2: Mér fannst hún mjög, þetta var mjög skemmtileg rétt.
1: Já.
2: Og þú veist, mér fannst fyrri parturinn áður en að kom hlé. Mm-hmm. Mér finnst það bara, þú veist, þetta var geðvegt þá.
1: Já.
2: En svo breyttist allt einhvern veginn, þú veist, eftir hlé. Þá voru þetta að vera dýpra og dýpra og dýpra.
1: Já, og dramatískara og svona dramatískara og
2: þá fannst mér erfiðara að vera á þessari sýningu og
1: já.
2: Bara, já, þetta var mjög erfitt fyrir mig að horfa á þarna eftir hlutan.
1: Já, fyrir hlustendur.
2: Út af mér fannst þetta að lýsa svolítið lífinu mínu.
1: Ég skil þig.
2: Mm-hmm.
1: Fyrir hlustendur sem að vita ekki hvað sýningu við erum að tala um, þarfum við að tala um Svikasögur sem að var frumsýnd í Borgarleikhúsinu fyrir rúmlega viku síðan. Er það ekki?
2: Mm-hmm.
1: Já.
2: Jú.
1: Og ég fór að sjá þetta líka á föstudaginn. Mér fannst voða gaman. Frábærir okay. leikarar og
2: þetta... Og... Já, og svo setni sýningin sem ég fór á Mólarús. Ég er bara búin að fyrir tvær.
1: Það er
2: alltaf
1: gekkjuð sýning.
2: Mm-hmm. Og Mólarús er svakalega skemmtilega sko.
1: Svakalega sýning, svakalega sýning. Já,
2: það er geðvikt.
1: Takk fyrir að minna sko. Okkur á leikhúsið. Það er alltaf gaman, Trausti, og svona það. Ég veit að leikhúskortin er í sölu núna, þannig að fólk getur tryggt sér miða.
2: Mm-hmm. Og Mólarús, þá bara búst bæði hlýja, bæði eftir hlýja og fyrir hlýja, þá þetta bara geðvegt, sko.
1: Já, já. Það nú samt alveg dramatík eftir hlýja.
2: Já.
1: Ég grét mikið á þeirri sýningu.
2: Ekki.
1: Nei. Ég náttúrulega, ég fer yfirleitt alltaf að gráta. Það er bara svo leys. Það er bara
2: svo gott. Ég græt aldrei í leikhúsi, eða þú veist, á leikritum.
1: Já, ég vona samt einhvern tímann að þú upplifir það, af því það er svo gott að fara í leikhús og horfa á sögur og upplifa með leikurunum.
2: Mm-hmm.
1: Það er gott.
2: Ég hef alveg farið að elfa sýningar en ég hef ekki grátið alveg.
1: Nei, nei, ég skil þig. Það kannski kemur, setna.
2: Já.
1: Gaman að heyri þér.
2: Takk, svo leys. Bye.

0: Alltaf björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hvað heitir þú?
2: Kara.
1: Hæ, Kara, hvað getið gert fyrir þig?
2: Mæsala.
1: Já, hvað viltu fá að heyra?
2: Reykjavík dætur tökum á stað.
1: Tökum á stað? Viltu senda eitthvað kveðju, Kara?
2: Já.
1: Já, hver fær kveðju?
2: Amma og afi.
1: Og hvað heita amma og afi?
3: Amma Día og afi Nonni.
1: Er þetta amma Día sjálf sem er að tala?
3: Nei.
1: Æja, það er gott. Amma Día og afi Nonni fá kveðina. Yndislegt.
3: Okay.
1: Okay, takk fyrir að hringja. Bye.
2: Bye.

Já, þetta eru Reykjavíku dætur eða Daughters of Reykjavík. Þær eru undir þín nafni með þetta lag vegna þess að þetta var í söngvakeppninni og þá var stefnan tekin á Eurovision. Þetta var árið 2022 sem að þær kepptu með þetta lag og lentu í öðru sæti. Og ég man að þetta var svona eitt af þeim árum þar sem að var mikill hiti í kringum sigurinn og annarsætið og allt þetta. Þetta hefur oft gerst í söngvakeppninni en þetta árið voru það systur sem að sigruðu söngvakeppnina með laginu með hækkandi sól og já, þeim gekk nú mjög vel úti, þær komust í úrslit úti en svona er þetta, það er alltaf mikið í boði og mörg lög sem komum til greina og aldrei allir ánæðir en þetta var óskalag hérna hjá mér og ég held áfram með óskalögin það er næst eitt sem er svona talsvert, já, kannski ekki mikið nýra þetta nú ekki mjög gamall lag frá 2022 en þetta glænýtt frá Bruno Mars en búið að vera gríðarlega vinsælt og þið ekki þetta vel þetta samt svona lag sem að mér finnst hljóma eins og hafi verið til mun lengur en það hefur verið til en þetta eitt af vinsælustu lögunum í heiminum í dag Risk It All, Bruno Mars

0: uppáhaldslaugin þín Bylgjan, Björt og brosandi
1: Bylgjan, góðan daginn
2: Já, góðan dag
1: Hæ, hvað geti gert sér í því í dag?
2: Og kannan að heyri þeir, Steinar heiti ég
1: Já, sæll að blessa þeir, Steinar
2: Syngi hérna úr hvassviðrinu í Hafnarfirði
1: Nú komið hvassviðri þar?
2: Já, það bæta í vindin
1: Já, ég skil, það ennþá lokn hérna niður á Suðurlandsbraut Alla út klukkan
2: Já, það voða gott að ganga út í þessu samt, sko
1: Já
2: Það vindin í fangið og
1: Frískandi
2: Og svona vakna allur meira og betur, sko Meðtakast á stund
1: Akkurat
2: Heyru, ég ætla að tókust og getur spila eitt lag kannski fyrir mig
1: Já, hvað viltu heyra í dag?
2: Það hún smiðju hennar Lovísu, það Leiló
1: Já
2: Hún einstaklega hæfileikarík
1: Hún það Hún líka bara hún svo ljúf manneskja Hófær og skemmtileg og eitthvað neginn, já Góðu listamær
2: Einlæg því sem hún setur fram og
1: Einlæg, akkurat rétt orðið sko. Já, sammála
2: Já Og ég ætla aðtúa hérna hvort að þú væri til að henda einu lagi
1: Já
2: og fóninn úr hennar smiðju
1: Já, hvað heitir það?
2: Heitir þess að Please Don't Hate Me
1: Please Don't Hate Me
2: kom út fyrir fjöldamörgum árum
1: Já
2: og hún sló eiginlega í gegn skurst upp á stjörnuhimmunin tengt útgáfa þessar lag
1: já, já, já, já
2: Þetta alveg magnaða tónsmíðar
1: Já
2: Við
1: skulum heyra það Gaman að heyri í því Steinar og hafðu það gott í haustinu
2: Takk fyrir því og þáttum góða
1: Takk fyrir að fyrsta

Bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár. Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.

0: Púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
1: Heyr mína bæn.
2: Ellý Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellýja Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is.
3: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
5: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
6: Kannski bara líka allt í lagi að nefna þetta réttu nöfnum því að þú veist hjúkrunarheimili fyrir aldraða, þú veist má ekki kalla þetta líka bara elliheimili þannig að fólk í rauninni sjá þetta ennþá betur fyrir sér að þar sé þá 24 ára gamalli stúlku gert að búa.
7: Það í rauninni bara hluti af rannsóknarheimildum samkeppniseftirlitsins að framkvæma húsleitir og það stundum gert í tengslu við rannsóknarmálum að þeir telja þörf á því.
5: Reykjavík síðdegis.
8: Í samstarfi við Pennann húsgögn og löður.

0: Bylgjan, björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn, Guðmunda hérna með.
1: Hæ, Guðmunda.
2: Þú vorst að tala lokn að það suður frá þegar suður frá. Ég reykja ekki svo ég að koma að austan og ég nefnt ekki út. Við erum að stoppa hérna við bláfjallaflegar hans í vitinir því að hundurinn var hann pirraður í aftur skottinu.
1: Já, ok.
2: En það er hávar og hérna.
1: Ég skil, þannig að þetta er bara, ég er í miðju, ég er í augastormsins, nei, svona.
2: Já, ég hef verið spennandi að sjá hvernig þeir í Kópavogi þegar ég kem heim.
1: Já, akkurat.
2: Ég var í smá svona fjölskyldi hitting og skoði myndir, alltaf gaman að þetta er í gamla myndir.
1: Já, það er svo gaman.
2: Ég vissi ekki að það hefði verið til svona marga myndir hjá mamma og pappa en það eru, já það er mikið að fara í gegnum
1: Dýrmætar minningar
2: Mjög svo, og svo skrippum við líka á Selfoss og hitta vini þannig að við erum búin að eiga ljúfan dag með fjölskyld og vinum
1: Ljúfan og viðburðaríkan, mikið um að vera
2: Já, þannig núna bara sitja inn í bíl og hlusta á því og horfa á rokið hann úti
1: Það hljómar þetta svona smá kósi, einhvern veginn.
2: Já.
1: Útvarp í bílnum og bara vond veður.
2: Horfðu eftir þeim hann í rokinu, hundinum og manni.
1: Ég skil. Það er að hleypa honum út í þetta.
2: Já, en hérna mér langar svo að ég bara, eitthvað svona ljúft eins og lítið drengum við vilja vil. Það er svona, æ, þú veist það er verið góða minninga hjá mér við svona dreng.
1: Já,
2: ég skil. Líka því ég var að finna fullt af gömlu myndum af hann líka.
1: Ég skil. Það er nú alveg sérstaklega dýrmætt.
2: Já, ég svona til maður sér myndinir af hann með ömmu sinni af og svona það er svolítið svona ljúfsárt.
1: Ljúfsárt, það er alveg erfitt.
2: Já, og nú eru þau öll komin á sama stað.
1: Já, þau var tekið vel á mótið þeim.
2: Já, alveg örugglega. Eins og dóttir mín skrifaði hérna, eða líf eftir þetta líf amma, þá byrja helsa Rúnari. Ég fór bara að gráta.
1: Já, ég skil það.
2: Já, svona er þetta bara. Já. En endilega hérna bara, þetta er eitthvað svona ljúft svona veðri að hlusta á eitthvað notalegt.
1: Já, það er það, sammála. Það er líka einhvern veginn að búið að vera svona værð yfir hlustendum líka í dag. Já, það er svona, það er einhvern veginn meiri róli heitin oft áður.
2: Já, gott. Já. Það er bara gott inn á milli.
1: Já, það er, við þurfum það. Ég finn að ég þarf það núna. Ég þarf einhvern veginn púsl og ég var að segja hann púsl og prjón og eitthvað, kertaljós.
2: Já, ég kveikja kertum því ég kem heim.
1: Já, gerðu það. Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
2: Sumlega, já, bless.

Steinun sem að heyrði mér og vildi fá að heyra þetta lag Olivia Dean og So Easy. En þá það síðast áskalagi fyrir fréttirnar okkar klukkan 5. Þetta hinn óviðjafnanlega Laufey og Snow White.

0: kærri kveðju.
1: Á Bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
2: Í fyrirtækjum eru tækifæri út allt og ég raun bara ímyndunaraflið sem setur mér takmörk.
3: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Ég veit.
1: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
5: Íslensk veisla og þér boðið. Listug landkynning í vel völdum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
8: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á Bylgjunni. Karl Steinar Óskarsson, deildarstjóri fiskeldisdeildar MAST, segir að fyrrverandi starfsmaður fiskeldis Austfjarða, nú Kaldvíkur, hafi ekki komið að áhættumati vegna fyrirhugas eldis í Seyðisfirði. Starfsmaðurinn sem vann umsókn félagsins eldisleyfið áður en hann hófstörf hjá MAST árið 2024, hafi aðeins fengið tiltekna spurningu staðal fyrir eldisbúna vegna erindis húsnæðis og mannvirkjastofnunar slysasleppingar af völdum ofanflóða. Vísir hefur undir höndum tölvupósta þar sem starfsmanninum falið að semja tillögu að svari við erindinu. Katrín Oddsdóttir lögmaður gagnrýnir þetta og segir broti gegn reglu sem settar við ráningu starfsmannsins að hann kemi ekki að málum tengdum fyrir störfum hans. Hún telur skýringar MAST hljóma eins og eftiráskýringar. Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti kom af fjöllum þegar tilkynning barst frá Donald Trump að Bandaríkin og Úkraína hefðu samþykkt vopnahlé í stríðinu. Donald Trump tilkynnti vopnahléð á samfélagsmiðli sínum Truth Social án þess að gefa miklar upplýsingar útfestuna, annað en að það tæki gildi þegar í stað. Trump hefur að undanförnu þrýsta Úkraínum enn að hætta árásum á rússneska olíuinnviði sem Kænugarður hefur sagt að sé lykilatriði til að draga úr tekjum rússa til stríðsrekstursins. Zelensky hefur tjáð sig tilkynningu Trump á samfélagsmiðlunum X þar sem hann sagðist að var rætt við Mark Carney, forseta Kanada, Alexander Stubb, forseta Finnlands og Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO, tilkynningu Trump og sagðist bíða þess að fá frekari fregnir frá Bandaríkjunum. Bílar hafa verið rispaðir í að minnst ákosti þremur hverfum í Reykjavík undanfarna daga. Í búi Vesturbæ segir að tjóni sé mikið en sjálfur greiddi hann 150.000 krónur í viðgerð vegna Hakakross sem var rispaður á bíl hans. Samkvæmt upplýsingu frá lögreglu hafa borist 6 tilkynningar skemmdarverk á bílum í þessu mánuði og máli til rannsóknar. Mikil umræða fer nú fram á samfélagsmiðlum þar sem íbúar í Vesturbæ Hlíðum og Vogahverfi hafa birt myndir af rispuðum bílum og Vísi má lesa viðtal við einn íbúana sem var fyrir því að bíll hans var skemmdur. Madalena Andersson leiðtogi jafnaðarmanna í Svíþjóð fær einn auka dag til stjórnarmyndunarviðræðna en hún átti upphaflega að skila skýrslu til forseta þingsins á morgun. Þetta tilkynnti þingforsetinn Andreas Norlén nú seinnipartinn en hann mun hitta Andersson á þriðjudagsmorgun þar sem hún getur annarkort óska eftir lengri tíma eða skila loka skýrslu árangur viðræðnanna. Andersson fer fyrir vinstri blokkinni svokölluðu sem vann hreinan meirihluta í þingkosningunum sem fóru fram fyrir rúmum mánuði síðan. Og tveimur leikjum lokið í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu þar sem af degi. Hull og Everton gerðu

okkar hér klukkan 5 á bylgjunni. Ég heiti Þórunn Erna Klásen og er með ykkur hér í þættinum til klukkan 7 í kvöld. Já, þeir eru búin að vera duglega að hringja kæri hlustendur og alltaf jafn yndislegt að heyra í ykkur. Síminn er opinn hjá mér 5 6 7 11 11. Fyrir kveðjur, fyrir óskalög, afmæliskveðjur, brúðkaupskveðjur, hvers konar kveðjur sem ykkur dettur einfallega í hug. Það má líka vera bara, mér þykir vænt þig, kveðja. Eða að segja mér frá einhverju skemmtilegu sem þið hafi verið að upplifa? Já, upplifa upp og síkasti, það líka alltaf gaman að heyra ykkur. En við höldum áfram hér með óskalögin og það óskalag sem að mér barst í skilaboðum. Það var ein sem að var að hugsa til föður síns sem að hefur kvatt þetta líf og hún vildi fá að heyra lag sem að, já, fær hann alltaf til að hugsa til hans og já, svona hvar hann er núna. Þetta er Pink sem að syngur þetta fallega lag. Þetta er alveg svakalega fallegur texti og við skulum hlusta og njóta og kannski hugsa til þeirra sem að er ekki hjá okkur lengur.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Nei, góðan daginn.
0: Hæ.
1: Hei, Einar.
0: Já, viltu kynna þig fyrir hlustendum?
1: Já, ég heiti Sigurveig og býr í Reykjavík.
0: Sæl og blessu Sigurveig, hvað geti gerst fyrir þig í dag?
1: Bara eitthvað flott að með þetta eftir við bara dröftu vinur.
0: Já, það er alltaf gott.
1: Og það er hverja til hérna vina minns.
0: Já.
1: Hann veit hver hann er og hann er að hlusta.
0: Ok, yndislegt.
1: Ég veist mikið við að ná inn á því, sko.
0: Ég reyni mitt besta að svara sem allra flestum, það er nú þannig.
1: Já. Bara frábært taktur í að þeir og bara mjög góður.
0: Takk fyrir það, takk fyrir að hlusta.
1: Já, takk fyrir að það er til.
0: Gaman að heyri því, Sigurveig, og hafa þessum allra best.
1: Já, takk að þér og skamstömmu leiðir.
0: Bye.

0: getur gerst kraftaverk og mikilvægt að hlúa að vináttunni, það er nú bara þannig. En við erum hér saman á þessum sunnudegi, ég heiti Þórunn Erna Klásin og er með ykkur til klukkan 7. Þetta er óskalaga þátturinn ykkar og kveðju þátturinn ykkar og það er svo gaman að heyri ykkur. En ég ætla að skella mér í stuttar auglýsingar svo heldum við áfram hér með kveðjur og óskalög á eftir 5, 6, 7, 11, 11 er síminn hjá mér.
1: Með kærri kveðju
2: á bylgjunni sofðu betur með Lean Design íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
3: Lifandi tónlist öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aftreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sýn.is.
5: Netlagersala hjá Lean Design. Alltaf 80% afsláttur af öllum örum. Gerðu góð kaup á leandesign.is.
6: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
7: Bylgjan í 40 ár. Hér eitt af okkar bestu.

0: Þetta er svo skemmtilegt lag Anne-Marie og 2002. Þetta er svo skemmtilegu texti. Margt sem að rifjast upp. Já, fyrir þá sem að voru að upplifa svipaða hluti árið 2002. Þá rifjast margt upp þegar maður hlustar á þennan texta. En það er komið að því að fá næsta hlustanda á línuna. Ég ætla að athuga hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ, ég var að spá hvort þú getur sett að glas fyrir mig.
0: Já, hvað langar að heyra?
1: Hægðu áður með Áskeiri.
0: Hægðu áður með Áskeiri, hvað heitir þú?
1: Ha?
0: Hvað heitir þú?
1: Hanna, Linda
2: og Hildur og Alexandra.
0: Er partí?
1: Ha?
0: Er partí?
1: Nei, við erum bara fimmleikaæfingu.
0: Já, það er stemning að fá óskalag eftir fimmleikaæfingu.
1: Já.
0: Herðu, gaman að heyra í ykkur, ég skal spila þetta. Ok, bye.
1: Bye.

0: Þetta er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hæ, hver hér á línunni?
2: María heiti ég.
1: Sæl María, hvað geti gert fyrir þig?
2: Mér langar svo að segja þér að þjóðast að tala ef maður hefði farið eitthvað skemmtilegt.
1: Já.
2: Ég fór á föstudagskvöldið í Miðgarð.
1: Já.
2: Og þá hérna söngskemmtun.
1: Já.
2: Mikla söngskemmtun með hérna þeir heita, þeir kalla sig Bræður og Guðrún Gunnars.
1: Ó, en gaman.
2: Þetta var æðislegt. Já. Þeir eru þrýr, hérna Sveitrúnar eru elstur og svo eru týpurar.
1: Já.
2: Hérna Sigþór Ingi Sigþór og hann hérna Róbert Smári.
1: Já.
2: Gunnar sinir allir.
1: Ok.
2: En þeir eru því lík hérna rannsetning á þeim og vá, það var svo gaman.
1: Ég að fletta þeim hérna upp til þess að ég sé með þetta allt á hreinu. Ég nefnilega ekki viss að ég þekki þá, sko.
2: Nei, alveg örugglega ekki.
1: Nei, þetta hljómar virkilega vel.
2: Já, og þetta er svo flott. Þetta er svo flott. Og hérna...
1: Svo Guðrún líka svo mikið æði.
2: Já,
1: já.
2: Hann yngi.
1: Já.
2: Hann söng með mig Guðrúnu. Hérna, Þrek og tár.
1: Já.
2: Hún hauk um orðin eins og Erla Þorsteinn sungu á sínum tíma.
1: Einmitt.
2: Og hérna, þetta var nú alveg bara helming betra heldur en hjá þeim.
1: Já.
2: Og þau hafi verið góð.
1: Já, já, já, já. Ég trúi því alveg. Það líka oft svona svolítið gaman þegar lög fá nýjan búning og nýja flytjöndur og einhver sem þykir vænt um þessi lög og að flytja þau núna, það oft gerist eitthvað.
2: Og fólk í sal sem þykir vænt um þessi lög.
1: Akkurat.
2: Þetta lag var vinsælt þegar ég var barn.
1: Já.
2: Svo gaman, þetta var svo gaman.
1: Já, þetta hljómar mjög vel, María. Já.
2: Og Guðrún sagði þarna á skemmtuninni að hún hefði verið að reyna að hvetja á til að hérna heiðra Ríó tríó.
1: Já, og ætlaðir að taka þá fyrir næst?
2: Sýningu og
1: já.
2: Ég veit það ekki, þetta Nei. Voru náttúrulega alls konar lög en allt svongi á íslensku.
1: Já, það er gaman.
2: Það er tæktar ekki þá sjálfa og svo bara svona lögur öllum áttum.
1: Akkurat.
2: Öll íslensk.
1: Við langar að heyra eitthvað sem var spilað þarna, rifi upp fyrir hlustendum.
2: Já, mér langar svo að heyra Þrek og tár.
1: Já, ég skal finna það.
2: Já.
1: Heyrðu, takk fyrir að deila þessu með okkur, María.
2: Já, og við fylgjumst með bræðurum. Já, og ég vona að við getum fylgst með þeim.
1: Já, gerum
2: það. Hérna, hann Gunnar Bragi Sveinsson sem var hérna, hann ekki utanríkisráðherra þeirra. Hann pappi þeirra.
1: Já. Einmitt. Þetta við þurfum að fylgjast með þeim greinilega.
2: Já,
1: já.
2: Það þarf að gera.
1: Já, takk fyrir þetta.
2: Já,
1: ok.

0: Já, þau eru falleg þessi gamlu góðu klassísku íslensku lög yndislegt Haukur Mortens og Erla Þorsteinsdóttir hér og þrek og tár óskalag hjá mér eins og öll lögin og það komið að óskalagi sem að mér basti í skilabóðum það var að Vilhelm Sigurjónsson villi sem að vildi fá að heyra eitt með Páli Óskari og það heitir Elskar þú mig ennþá
1: Ég reyna að koma mér gegnum daginn og læt

0: björt og brosandi.
1: Bylgjan.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
2: Hæ, hver hér á línunni?
3: Hérna, ég heiti Kristín.
2: Hæ Kristín, hvað geti gert fyrir þig?
3: Við erum að leiði hérna til sinni borgarver, ég og maður minn.
2: Já.
3: Og vestar og búinu þau.
2: Já. Já, þannig að þið eru búin að keyra lengi.
3: Já, rúma klukkutíma.
2: Já, nei, þið eru ekki komin í, þið eru á leiðin í Borgarfjörð. Já.
3: Já, við erum í landinu í djúpinu.
2: Ég skil þig, já.
3: Já, en okkur langar hún tengdamaður minn hún og amma í dag.
2: Ó, til hamingju með hana, hvað heitir hún?
3: Þetta er Helga Svandís Helgadóttir.
2: Já.
3: Hún á hjúkrunaheimilinu Berg í Borgarfjörð.
2: Kær kveðja til hennar.
3: Já, hún 91 árs.
2: Já, til hamingju með hana. Eldress.
3: Já. En hérna, okkur langar að senda henni kveðju.
2: Já.
3: Það er laginu hérna, Sólskinsdagur með Bjarki og Ingibjörgu. Og svo er hún að líflegt lag.
2: Já, býttu nú við hvað heitir lagi, Sólskins?
3: Það heitir Sólskinsdagur eða Sólskinsdagar.
2: Já, ég skal finna það. Sjómar vel.
3: Frá Stínu og Helga.
2: Frá Stínu og Helga, gaman, keiraði nú valja.
3: Já, gera það.
2: Ok, bye.

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár. Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
1: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
2: Ragnar Þór, við hef sérstakkan áhuga á hans skoðunum Þegar það er ganga yfirleitt í berhöggi við mínar Það er ekki þar með sagt að mínar séu endilega réttar og það við erum með kvittari fyrir því Ef að einhver sko er fjárfestingastefnu nokkar Birkis þá erum við alveg einstaklega lagnir í því að breyta krónum í aura
3: Já, þetta er svona, ég horfa okkur alla mótna og maður svona hafa gaman að fara út í morgun og segja maður bara að fara um bylgina
1: Vaknaðu með okkur
4: Virka morgna frá 6:50 til 10
1: Bítið á bylgjunni
0: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
1: Bylgjan í 40 ár. Hér eitt af okkar bestu lögum.
3: Bylgjan, góðan daginn.
5: Góðan daginn.
3: Hæ, hvað heitir þú?
5: Ég heiti Saga.
3: Hæ, Saga. Hvað getur gert fyrir þig?
5: Mér langar að setja óskalag.
3: Já, hvað langar þið að heyra?
5: Patient Zero.
3: Patient Zero?
5: Með Taylor Swift.
3: Patient Zero með Taylor Swift. Já. Er einhver kveðja sem fylgir þessu lagi, sá?
5: Afa mínum Steindór.
3: Sendir Steindór í afa kveðju?
5: Já.
3: Já. Herðu, takk fyrir þetta, sá. Gaman að heyri þér.
5: Já.
3: Ok.

0: Láttu þeir líða vel.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn. Mér langar til að hefa hérna ræfilskvæði með mannakornum. Er það hægt?
2: Já, skulum kíkja það.
3: Og það ekki einhverjum, það bara fyrir sjálfum mig.
2: Já, frábært það má, svo sannarlega gaman að heyri þér.
3: Takk fyrir.
2: Takk, bye. Bless.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan dag.
0: Hæ, hver hér á línunni?
1: Guðmundur, hætti ég.
0: Hvað segirðu?
1: Guðmundur.
0: Guðmundur, sæll og blessaði Guðmundur, hvað geti gert fyrir þig?
1: Hæru, ég var að spá hvort hún geti látið hljóma þessi Ellu Langley.
0: Já, hvaða Ellu Langley viltu heyra?
1: Það væri sem við spila mjög lítið útvarpunni því með við erum að kannski ofnota þetta Choosing Texas dæmi, sko.
0: Já.
1: Það væri rosalega fallegt að heyra lagi Be Her.
0: Be Her?
1: Já.
0: Já.
1: Takk.

0: hjá þér Sálin Hans Jóns míns og það er afmælisbarn dagsins sem að samdi þetta frábæra lag lagið sjálftaran Guðmundur Jónsson gítarleikari í Sálinni algjörlega frábært lag pælið í því að hafa sami þetta lag Nei, ég bara alltaf skilja þetta eftir hjá okkur kæru hlustendur Ég meina, hver hefur ekki setið við varðeldin og einhver sem kann á gítar hefur verið að spila þetta lag Ég held að allir íslenskir allir íslendingar sem að læra á gítar þeir læra þetta lag eða reyna að læra þetta lag og það Friðrik Sturluson bassaleikari sálarinnar sem að samti þennan frábæra texta og ég bara, já, ég ætla bara að skilja þetta eftir hjá okkur, hugsa ykkur að sami þetta lag ég veit að syni mínir báðir 18 ára og 21 ás þeir æfa sig á þessu lagi og syngja þetta lag og þetta lag lifir áfram frábært lag til að hamingju með daginn kæri Gummi Jóns við þökkum þér kærlega fyrir öll lögin sem þú hefur samið fyrir okkur, þetta eru nú alveg meiri háttar lagalistari að laga listi, þú ert stórkostlegur, já, þetta var óskalega frá mér, þannig að ég fá bara að vita það, mér langaði að heyra þetta og segja til hamingju með daginn, kæri Gummi, ef að þú ert að hlusta en ég ætla að fara í stuttarauglýsingar, svo höldum við áfram með óskalögin og kvæðurnar ykkar hér strax á eftir, til klukkan 7 í kvöld verðum við hér saman 567-11-11 er síminn
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
3: Farðu alla leið Með fara Fara.is Ekki bíða, bara fara
4: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld Drunk Rabbit, Austurstræti 3
5: Það alveg að deyju spenningi maður
6: Bíðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri Gulli byggir snýr aftur sunnudaginn 25. oktober
7: Þú segir bara jáskan
6: Aðins á Sýn Plus
8: Frost serjurnar eru komnar samtengjalegar gæðaserjur fyrir íslenskt veðurfar Húsasmiðjan fyrir þig
9: Kæri kveðju, alla sunnudaga frá 4 til 6. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
0: Já, við erum saman til klukkan 7 eins og ég var að nefna við ykkur. Ég heiti Þórunn Erna Klásen og alltaf jafn yndislegt að fá að eyða með ykkur sunnudags eftirmiðdögum og svona inn í kvöldið. Það eru nú einhverjir að klukkan alveg að verða 6, þannig að það eru einhverjir sem að eru kannski byrjaðir að elda kvöldmatinn og það eru margir sem að hafa þá hefð að vera með sunnudagsmat. Þessi hefð er nú kannski svona, það eru margar svona fjölskyldur, nútíma fjölskyldur kannski í smá Asli með þetta að halda þessum sunnudagsmat það alltaf svo mikið að gera hjá öllum en mikið það nú samt skemmtileg hefð og vonandi að sem flestir séu ennþá að njóta þess og ég ætla að vera með ykkur hér meðan við eruð að elda og síminn verður opinn hjá mér áfram 567-11-11 fyrir kveðjur og óskalög hér ein hér ein kveðja sem að bast í skilaboðum og það var ein sem að vildi fá að senda þetta lag bara til sín sjálfrar segir maður það ekki, jú, til sjálfra sín og hún heitir Jóhanna og hún vildi bara fá að já, hún bara fílar þetta lag og fílar hennan texta, vildi nú ekki koma sjálf í útvarpið en vildi bara fá að heyra Miley og Younger You

0: Þetta er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn, Þórunn Erna Klásen.

0: rosalega vænt um þetta að finna
1: já.
0: Þetta já, þetta svo, minnst þetta svo skemmtilegt
1: Já, þá rifjaðist upp fyrir mér þegar ég var krakki já. Ég skulum ekki tala hvað er mörg á síðan Það var á annari öll
0: Já, ég líka, já.
1: Já.
0: Já
1: Og þá var oft spilað í útvarpinu sem var náttúrulega bara gamla guðan
0: Já
1: Lag sem ég fór alltaf að gráta þegar ég hlustaði á
0: Ok, nú býð ég spennt
1: Já, nú hvet ég þig til þess að spila þetta lag
0: Já, ég til ég það
1: Og áður að ég segi hvaða lag þetta
0: Já.
1: Þá ætlum ég að hvetja unga fólkið, börnin og unglingana sem að hlusta til þess að hlusta óðbóðslega vel á textan
0: Já
1: Ég vil ekki að þau fara að gráta en ég veit að ég fyrir að gráta þegar ég heyri þetta
0: Ég mun örugglega að fara að gráta, ég bara eiginlega að byrja að gráta nú þegar bara til hugsa ég veit ekki sinni hvaða lag þetta Nei, ég veit
1: það Þetta söngur, söngur villiandarinnar
0: Já
1: Manst þú eftir því lagi?
0: Nei, ekki fljótubræði, nei
1: Nei Þá skaltu hlusta vel að texta
0: Já.
1: Og nú skaltu hvetja unga fólkið
0: Já.
1: Og unglingana til þess að hlusta á textan alveg frá A til Ö.
0: Já, við skulum gera það og ég treysti þér að þetta sé eitthvað geggjaðu texti, ég mjög spennt.
1: Við skulum báðar gráta, þetta tilbúin með ásaklútin.
0: Ég er tilbúin, já.
1: Ok, skanum.
0: Já, við hlægjum saman og grátum saman, það er best.
1: Nákvæmlega.
0: Takk fyrir að hringja Helga og takk fyrir að hlusta alltaf.
1: Já, takk.
0: Okay,

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Ég veit að fá, hér FM95 blöð að ég.
0: FM95 blöð?
1: Já, það kveðja.
0: Hver fær kveðjuna, segiru?
1: Viðar Sigurjónsson.
0: Viðar Sigurjónsson, ok.
1: Og ég heiti Birgir Rúnar.
0: Og þú heiti Birgir Rúnar, gaman að heyri þér, Birgir Rúnar.
1: Já, sem minn er.
0: Takk fyrir að hringja.
1: Já,
0: ok, bye.

0: Bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
1: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamógallar, felubyrgi, vöðlur, húfur og vettlingar. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
2: DEWALT dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DEWALT Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðin og DEWALT
3: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál Vertu með á heyrnarhjálp.is
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta Skorri Bílsöða
5: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun Enski boltinn á sín sport
6: Kristból iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur Kíktu á limtrévirnet.is
7: Eldað eitthvað gott í kvöld Holta kjúklingur, grunnur að góðri máltíð
8: Hvert þitt uppáhaldsbylgjulag? Er það kannski þetta?
9: Bylgjan, góðan daginn
10: Góðan daginn
9: Hæ, hver hér á línunni?
10: Þauði, Unnur heiti ég
9: Sæl, Unnur, hvað geti gert fyrir þig?
10: Hérðu, mér langar nú bara í smá óskala
9: Já, hvað langar að heyra?
10: Mér langar að heyra lag sem að mér finnst alvegislegt og heyri eiginlega aldrei í útvarpuna Og það heitir Be My Baby with my Rontes
9: Be my... Hvað segirðu, hver syngur það?
10: Be my baby
9: Já.
10: With the Rontes
9: The Rontes, er það hana be my little baby Er það það?
10: Ég held það
9: Oh, be my darling Já, ok, ég ætla að leita Sjá hvort ég finna ekki
10: Þær voru þrjár saman
9: Já, já
10: Ég átti ammæli 9. oktober og þetta bara svona ammæliskveða til mín
9: Já, ammæli til aðmikið með daginn Kekjað Já, ég skal finna Ég finn þetta Já, ég vona að sé þetta lag Ok,
10: já,
9: ok
10: já. Takk fyrir
9: það

0: Bylgjan, Björn og brosandi.
1: Já, það nú búið að benda mér á það að ég hafi ekki spilað upprunalega lagið söngur villi andarinnar. Heldur sé þetta útgáfa sem ég spilaði sem að Rúnar Júlíusson söng en upprunalega lagið hafi verið sungið af Jakobi Hafstein og hann samti þennan fallega texta sem að Helga var að segja okkur frá hérna áðan. Ef ég hef tíma áður en að þættinu líkur þá kannski spila ég þessa upprunalegu útgáfu. Við skulum sjá til með það en það komið að því að svara næstu línu eigum við að sjá hvort að leynist einhver staðar á einhverri línu hérna. Við skulum sjá hvort að það sé einhver hér. Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hæ.
2: Athuga hérna hvort þau getum fengið óskalag.
1: Já, hvað viltu heyra?
2: Herði, mér langar að fá að skila á kveðju líka.
1: Já, enda.
2: Amma mín, hún Laufey, hún býr á Akureyri.
1: Já.
2: Og við erum hérna á ferðalagi á leiðinu suður og okkur langar rosalega til þess að leiðin að heyra hérna út í heiðana ró.
1: Út í heiðana ró? Og hvað heitir þú?
2: Herði, ég heitir Hafnildur.
1: Já. Og voruð þið hjá henni eða?
2: Ég sko, við hérna búum náttúrulega nálægt henni á Akureyri, við erum á ferðalagi núna.
1: Ég skil þig. Við skulum fá að heyra þetta fyrir hana Laufeyju.
2: Herru, takk kærlega fyrir.
1: Takk fyrir að hringja. Okay.

0: er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn, Þórun mín, Kjartan henn.
1: Sæll og blessaði Kjartan.
2: Herðu elskan, ég var að pæli, má ég senda kveðju þarna til eins í sjón í kompóinum.
1: Já.
2: Það eru út og Friðgeir heita þau.
1: Já.
2: Og mér langaði að senda þeim lagi þarna Sanadú. Þetta svona bara til þess að minnast dömunar í leiðinni, sko.
1: Já, fáum að heyra þetta. Takk fyrir að hringja, Kjartan.
2: Takk fólum minn.
1: Okay.
2: Já, takk fólum minn.
1: Bless.
2: Bara.

0: bjart og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn. Ertu til að spila þeir í Máskala?
1: Já, hvað viltu heyra?
2: Ég vil fá að heyra hérna You Never Walk Alone með Liverpool. Þó svo þeir eru að vera að tapa á móti City.
1: Já.
2: Og heyrðu hvað ég segi City? Nei, álfunni, sko, þetta bara viðurstig, sko. Tapa leiknum 3-0 á algjöru svindli.
1: Já.
2: Dómarinn gefur leikmanni rauðaspjaldið bara við bara, ég meina, ég vil ekki einhverjum tala það, sko.
1: Nei. Þið þér heilt í hamsi.
2: Já, þetta var bara svind, sko, þetta var sorglegt. Á neyðilaði góðan leik, dómarinn.
1: Já, það nefnilega svo merkilegt hvað einhvern veginn, þetta sko, við erum að horfa á fótbolta, en þetta eru bara manneskjur einhvern veginn allir að gera eitthvað og það getur alls konar gæst, þetta svo mikið leikhús að horfa á fótbolta.
2: Þetta var bara farsi, þetta var bara algjör bara í álfurinni, sko. Alveg, bara eist ekki, bara ein manneska skuli geta yfirlagt alveg ágætisleik og hann gerði það, blessaði dómarinn, ekki blessaði. En svona þetta, bara endilega spilaði hún ef við vorkalón og bara áfram Liverpool og þetta, svo vona svo innilega að þetta sitt í liðveri stöfnir í fimmtu til, sko. Ég segi svona,
1: hvað með Haaland eða Holland eða hvernig sem að byrja þetta fram? Hvernig var hann með?
2: Já, norski skóakvöturinn.
1: Já, okkur þykir nú alveg vænt hann, er það ekki?
2: Nei, langt í frá innir að ofmeti leikmaður.
1: Hann kann að skora mörg.
2: Já, hann skoraði eitt á mót okkur.
1: Já,
2: eitt af þessum þremur. Já, reyndar eftir að dómarinn neyðilaði leikinn.
1: Já, ég skil, hann þurfti
2: það. Og segi, maður var alveg farin að setja sig við 0-0 jafntefli, bara, veistu, það var bara baráttu leikur.
1: Já.
2: En hann á bara rúmlega 60. mínútu eða 70. þá eyðilaði dómarinn leikinn.
1: Ég skil.
2: Það
1: er bara svona.
2: Fótboltinn er
1: ósækja. Hann getur verið það. Já, hann getur verið það.
2: Mjög svo. Bara koma bara með You Never Walk Alone, bara áfram Liverpool.
1: Og það eru svo margir Liverpool aðdáendur úr Íslandi að ég skal gera þetta fyrir þig.
2: Já, ég meina, þetta er stærsti stuðnings. Hérna, manna hópur í Evrópu, það bara er á Íslandi fyrir utan kannski Liverpool.
1: Já, akkurat.
2: Það er stór.
1: Þetta er einstakt, já. Það er þannig. Heyrðu, takk fyrir þetta.
2: Takk fyrir þetta.

0: Bylgjan
1: Björt og brosandi
2: Halló, Bylgjan, góðan daginn
3: Góðan daginn
2: Hæ, hver hér á línni?
3: Ég heiti Þorgerður
2: Hæ, Þorgerður, hvað geti gert fyrir þig?
3: Erðu, maður búin að vera skælandi yfir öðru hverju lagi hérna hefðar í allan dag
2: Æ, hvað mér þykir gott að heyra það
3: Það bara gott,
2: Já.
3: Það gott
2: Já.
3: Við þurfum á því að halda stundum
2: Já, ég alveg sammála Já.
3: Þannig að ég ætla nú bara að fá að skæli yfir enn einu læginu
2: Já, til í það
3: Það heitir Hinsta bón blökkukonuna
2: Hinsta bón blökkukonuna
3: Það hann Gylfi Ægisson sem á eitthvað þátt í þessu lægi
2: Já Herðu.
3: Svona að því að ég, það nú ekkit langt síðan að ég var í hjálpastarfi Afríku sko
2: Já, einmitt Hvað varstu að gera þar?
3: Ég var þar með tveim sonum mínum og tveim tengdadætrum í hjálpastarfi
2: Já, það hefur verið ótrúleg
3: Í þrjá vikur og það var rosalegt
2: Já, einmitt, hvar varstu?
3: Ég var í Nairobi
2: Já, einmitt
3: Og það er alveg ótrúlegt og þetta er Og nú eru við farnir konum með ferðaskrifstofu líka íslenska barnahjálpin
2: Já
3: Þannig að nú hægt að fara og taka þátt í smá hjálpastarfi en líka að skoða alveg rosalega mikið því Afríka stórkostleg.
2: Og hvaða ferðaskrifstofa það? Veistu það?
3: Ferðasýn.
2: Ferðasýn? Já, áhugavert. Ég var einmitt að hugsa á þann að ég hef í rauninni, ég hef ekki komið til Afríku, komið til Egyptaland en þetta á ég eftir.
3: Þetta í annað skipti sem ég fer í svona hjálpastarf. Þetta alveg magna.
2: Þetta magnað.
3: Já,
2: við skulum gráta þessna saman.
3: Þetta mér í hug þetta hinsta bón blökkukonunnar.
2: Já, einmitt. Herðu, við skulum fá þetta Þorgerður og takk fyrir að hringja og deila þessu með okkur.
3: Takk fyrir.
2: Takk, ok. Bye.
3: Já, bless.

0: bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
1: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunnar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
2: Kannski bara líka allt í lagi að nefna þetta réttu nöfnum því að þú veist hjúkrunarheimili fyrir aldraða, þú veist að þú má ekki kalla þetta líka bara elliheimili þannig að fólk í rauninni sjá þetta ennþá betur fyrir sér að þar sé þá 24 ára gamalli stúlku gert að búa.
3: Það í rauninni bara hluti af rannsóknarheimildum samkeppniseftirlitsins að framkvæma húsleitir og það stundum gert í tengslum við rannsóknar málum að þeir telja þörf á því.
0: Reykjavík síðdegis.
1: Í samstarfi við Pennann húsgögn og löður.

0: Bylgjan.
1: Já, mér þykir alltaf svo vænt að heyra þessi gömlu stef, það er eitthvað við það. Já, en ég hef nú alltaf lofað því að ég gef heppnum hlustanda gjafabréf hjá Lean Design í þættinum hjá mér og í þetta skipti verður nú ekki nein spurningakeppni, þeir eru búin að vera svo duglega hringja í dag og aðal afmælisbarn dagsins var Gummi Jóns í sálinni, gítarleikari og aðal, já, aðal segi ég, lagahöfundur sálarinnar í gegnum tíðina. En þannig að ég hefði nú bara spurt ykkur alveg fullt út í hann, en ég sagði ykkur svo mikið hann áðan að það kannski þið hefði getað svarað öllu, en það ennöfnilega þannig að hjá Lean Design er netlager sala í gangi og það er hægt að gera alveg frábær kaup ennþá, það er ýmislegt ennþá til, hún er búin að vera í áru margir sem að löðu leið sína á lagersöluna, hina eiginlegu lagersölu sem var daginn hjá Lean Design og eftir að lagersölunni lauk þá tók við þessi netlager sala og það er ennþá hægt að fara inn á leandesign.is inn á lagersöluna og skoða úrvalið þar og bráðsnið þetta kaupa til dæmis jólagjafir og svo er náttúrulega líka bara fullt sem að er í bóði þótti við líka vesla á lagersölunni sem að er nú tilvalið í jólagjafirnar og hér hringja allar línur og ég ætla bara að vinda mér í það að svara næstu línu. Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Hæ, þú hver er hér á línni?
2: Eða Hulda.
1: Hvað segirðu?
2: Hulda.
1: Hulda, hæ Hulda, heyrðu, þú hefur haft heppnina með þér.
2: Oh my god,
1: já.
2: Það er æði.
1: En ég ætla samt að ég stendst ekki mátið, þá spyr ég þig spurningar.
2: Já.
1: Já, hvað heitir söngvari sálarinnar hans Jóns míns? Nei, nei, ég skal ekki gera þetta.
2: Herðu. Ég er búin að hlusta á því allan tíman, sálarinnar Jóns míns, ég ruggla sagt að sálarinnar Jóns míns eða
1: Sínaskensól. Já, ég veit að, ég skildi.
2: Sengvarinn, er það Steppi Hilmars?
1: Já, Steppi Hilmars, að sjálfsögðu. Já, já, já, já, hann annar samt ekki ammæli í dag. Það Gummi Jóns sem á ammæli í dag.
2: Já, það Gummi, já.
1: Já, já, já, Gummi, en hérna, ég var bara stríðarið með svo gaman að vera með spurningkeppni, þannig að þú hefðir unni hvort þið er, hann er til hamingi, ég byggðum að hingra á línunni, Hulda, og þá getur tekið niður upplýsingarnar. Og þið hinn sem að náðuð ekki vinning í þetta skipti, þá hvet ég ykkur til þess að hlusta aftur eftir viku og ég gef annað gjafabréf hjá Lean Design eftir viku. En það er fyrst óskalag sem að, já, það var kona sem að hringdi mig áðan og vildi ekki láta nafn síns getið en vildi fá að heyra þetta lag. Hún sagði, þetta er æðislegt lag og það eru margir sem að þekkja þetta lag. Þetta er lag sem heitir I'll Never Find Another You og það er Sonny James.

0: björt og brosandi.
1: Bylgjan.
2: Já, þá eru nú einungis örf á óskalög eftir hjá mér áður en klukkan slær sjö og hann Ívar Halldórsson tekur við hérna af mér. En það var ungu drengur sem að hringdi í mig og vildi fá að heyra óskalag. Já, í minningu langömmu sinnar Elísabetar. Og hér kemur það, hann vildi fá að heyra Gorillaz og Feel Good Inc.

0: Bylgjan Björt og brosandi
1: Bylgjan, góðan daginn
2: Hæ
1: Hæ
2: Maður var óskaleg sem Chicago
1: Já, hvað er lag?
2: Bara Chicago með Michael Jackson

0: Já, þetta, ég játa það, ég var nú búin að gleyma þessu lagi Chicago með Michael Jackson, það er nú alveg fullt af lögum sem að maður, já, hafa einhvern veginn hefur fentaðis yfir í minningunni, það er svolítið svo leiðis En það er nú búið að vera dásamlegt að vera með ykkur hér á þessum sunnudegi og ég held að þetta sé fyrsti sunnudagurinn þegar ég að klára vaktina og ég kikið einn út gluggan og það kolniðamyrkur Það bara komið haust, nú eigum við að kveikja á kertum, hjúfur okkur undir teppi, ég búin að kaupa mér svona rafmagnsteppi, þetta svona nýja guilty pleasure mitt, ég ligg undir þessu rafmagnsteppi og alveg í einhverju svona cozy kasti, mér finnst þetta alveg dásamlegt, en það líka dásamlegt að vera með ykkur hér og ég verð hér aftur næsta sunnudag eftir viku, þanga til þá segi ég, njótið vikunar, kæri hlustendur, ég vona að lífið muni fara vel með ykkur og við heyrumst hérna eftir viku.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár. Fróðleikur, færni og sjálfstyrking. Skoðaðu námskeið ADHD samtakana á adhd.is. Hátíðar humar, humarsalan.is. Hugar á heima, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan, sofðu unga ástin mín. Hamborgarabúlla Tómasar
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA Nú á matseðli eru kjötfarsbóllur og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur IKEA
4: Sjáðu þig Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna Krabbameinsfélagið
5: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
6: Gluggaþvottur. Glersýn.
7: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
8: Já, góðkvöldið, það sunnudagskvöld, það komin 11. október, ég heiti Ívar Halldórs og við ætlum að fylgjast það til miðnættis í kvöld og já, ég vona að helgin hafi nú hefnast vel hjá okkur öllu saman og þegar haft gaman að henni, helgin farin að síða svona á seinni hlutan en við erum nóg inni því að allt þetta kvöld framundan og það andlast útfyllt að bylgju tónlist Svo öllítið síðar í kvöld eða svona tíu leitið þá áttum við að kíkja á hvítatjaldið og skoða hvað að gerast í hinum stóra heimi kvikmynda alltaf einhvað að gerast þar og verð að fylgjast með en við ætlum að byrja á því LA's og hérna lagið There She Goes á bylgjum

þetta er Miley og lagið Younger You hann og mörg lögin sem hún hefur komið á topplista víðan verið í gegnum tíðinám og þetta er nýlegt frá henni og hefur heldur betur verið að kýtla eyrun okkar undanfarið Höldum áfram með skotelda bylgju tónlist þeir eru næst í hljónstinni Matchbox 20 og það Rob Thomas sem hérna sjálfsögðu með mikrofónin Þetta lagið Unwell, svo þú heyri Melissa Manchester hérna strax og eftir Kíktu inn á bylgjan.is

0: hrest og skemmtilegt Melissa Manchester You should hear how she talks about you eða þú ættir að heyra hvernig hún talar þig Hérna eftir Marshmello og Jonas Brothers við ætlum að heyri Michael Jackson og Kristmundur Axel með þetta nýja fína lag frá sér sem heitir Bakkus
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Það var alveg að deyju spenningi maður
5: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri Gulli byggir snýr aftur sunnudaginn 25. október
6: Þú segir bara já, skal
5: Aðins á sí

Michael Jackson og lagið Rock With You hér á bylgjunni og svolítið athyglisvert að minnast þess að fyrst var Karen Carpenter boðið þetta lag til að setja á sína plötu en hún hafnaði boðinu og Michael Jackson, hann náttúrulega greip tækifærið þarna á lofti og hefur heldur betur gert gott með þessu lagi Rock With You hérna á bylgjunni Heyrum í Natasha Bedingfield hérna rétt á eftir en fyrst að þetta fína nýja lag með Kristmundi Axeli Lagi heitir Bacchus, ég vona að hafa gott á þessu sunnudagskvöldi Ég vona að þú hafi ná að búa til einhvað góðum minningum yfir helgina og myndir getur að taka myndir Ó, þú verður að munir þar að taka myndir, alltaf taka myndir Þetta segir kona mín

0: Smá nostalgíu straumar hérna frá níunda áratugnum. Þetta að sjálfsögðu lagi True Blue og Madonna að sjálfsögðu hérna í bílstjórasætinu. Heyrum í síðanu Spyro hérna rétt á eftir. Nýtt lag sem heitir Great Expectation. Hún ung en hún á heldur betur framtíðina fyrir sér í tónlistinni. Það alveg greinilegt og þið heyrið það þegar við hlustum saman á lagið hennar. Heyrum í Oasis líka eftir smá stund. Þetta bylgjan þín.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enni. Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
3: Björt og brosandi

Þetta aldrei síðan við hlustum á þetta lag síðast komin tími til þess að setja þetta fónin Junius Meyvand og Neon Experience flott lag frá honum eins og náttúrulega öll hinn lauginan sem að við höfum verið ja, sem að við höfum spilað þinn á bylgjunni en við ætlum að heyra næst lag sem að ég held að allir bylgjuhlustendur hljótu nú og kannast við þetta hljómsveitin Oasis og lagið Wonderwall þá ætlum að heyra í þeim félögunum Post Malone og Morgan Wallen taka svona smá country Hvað segir maður, svona smá country vinkiláta hérna á bylginni. Takk fyrir að hlusta á bylginna, sunnundaskvöld og við erum sátt.

0: Post Malone og Morgan Wallen flotti saman hérna í þessum country skotna smelli. Þetta lætir I Had Some Help. Hérna eftir Taylor Swift, heyrum í Capital City og mörgum fleirum, hafðu eyrun nákvæmlega það.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Þau börðust fyrir frelsi.
3: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
2: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
4: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísir.
2: Animal Farm er komin í bíó.
5: Íslensk veisla og þér er boðið. Listug landkynning í vel völdum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
7: Lærðu á líkamann.

Meira næs Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is

Já, þarna fyrir Taylor Swift aðeins með okkur á fjálirnar The Fate of Ophelia heitir lagið en Ophelia að sjálfsögðu úr leikritinu Hamlet eftir William Shakespeare dönsk hefðarkona sem að var möguleg þannig leikritinu möguleg kona Hamlet, prins Hamlet en hér Capital Cities, Safe and Sound

0: Skemmtilegt lag með Stellu Lefty, þetta lag heitir Boston hérna á bylgjunni. Hrikalega skemmtilegu pakki framöndan, ég ætla bara að vara þig við. Þetta maður heyra í Björk, þetta maður heyri Sue Ellen, Friðrik Dór og margir fleiri príða þennan pakka.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki Skeifunni 17.
4: IKEA fagnar 20 árum í Kauptúni. Fagnaðu með okkur dagana 10. til 13. oktober. Dagskráin á IKEA.is.
5: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
6: Mexíkó vörurnar í Spar eru svo góðar. Láttu þær eftir þér. Spar þegar þér hentar.
7: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
9: Björt og brosandi í 40 ár.
10: Bylgjan.

0: þetta er Adele og lagið Rolling in the Deep hér á bylgjunni, en við ætlum aðeins að gíra okkur niður. Shhh. Björk, allar að syngja. It's oh so quiet.
1: It's oh so quiet.

Daddy Swims og Mr. Know It All hér á bylgjunni, en í tilefni af 70-sammæli Bubba Mortens núna síðastliði sumar, þá ákvað austfirska hljómsveitin Sue Ellen að taka sig til og gefa út velþekkt lag með Bubba, en að þessu sinni með sínu eigin nefi, en lagið er samnefnt titil af kvikmyndarina Foxtrot frá 1988, en lagið naut töluverða vinsælda á þeim tíma. En hann segir þetta Guðmundur Gíslason söngvari hljómsveitarinnar, við mættum á alla tónleika Bubba í Neskaupstað sem guttar og forvera sveit Sue Ellenar hitaði fyrir Ego í Egilsbúð. Við kynntum svo Bubba eftir að við fórum að gefa tónlist og hann hefur alltaf verið vinur okkar í bransanum, ráðu okkur heilt og hvatt okkur áfram. Með þessar útgáfu þá taka strákanir hattan ofan fyrir Bubba Mortens og þakka honum fyrir að hafa komið sér út úr bílskútnum hann á sínum tíma. Sue Ellen

0: saman í 50 ár eða halva öld, þetta Toto og lagið Rosanna hér á bylginni. Ótrúlega mörg flott lög sem að þeir hafa sendt frá sér í gegnum tíðin og við erum ennþá að njóta þeirra í dag. En hér á eftir Bubbi Mortens, Phil Collins og margir fleiri flott.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Nine Pine komið í vefverslun Lean Design. Vinsælu Asana buxurnar í mörgum sniðum, litum og sítum. Skoðaðu úrvalið á leandesign.is.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
4: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
5: Þetta sláttur hús.
4: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
6: Sjáuð allt þetta losteiti.
4: Animal Farm komin í bíó.
7: Hér kemur Lína Langsokkur.
8: Lína Langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Þjóðleikhúsið.
9: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
10: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
11: Bítið býður góðan dag.
12: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
13: Mannleg hæður, maður á ekki að forðast á, maður á ekki að forðast hérna ágreining, maður á að leysa.
14: Það nú aðlega þetta lab í þessum stultu hælum, það nú ekkert grín sko að labba í þeim og maður svona kannski alltaf mest hrættur að detta eða eitthvað.
12: Vaknaðu með okkur.
15: Virka morgna frá 6.50 til 10.
12: Bítið á bylgjunni.
1: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
12: Björt og brosandi í 40 ár.

Það því við stekkið að reka á eftir ástinni Það vill Phil Collins meina í þessu lagi sem að heitir You Can't Hurry Love Hérna á bylginu höldum við áfram að hlusta á skothelda tónlist Hér James Morrison, flott röddinn hans Þetta lagið You Give Me Something You only

0: Amy MacDonald og This is the Life og já, lífið endur speglast heldur betur í lögunum hér á bylgjunni á ýmsan hátt Kevin Powers og Sjábúsi, við ætlum að heyra í Eyjólfi Kristjánssyni, við ætlum að heyra í Prefab Sprout, svona lífið á bylgjunni. Þetta
1: bylgjan Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
1: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Það er auðvelt að njóta lífsins með ljúfu bakkelsi frá Spar. Þegar þér hentar.
3: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
4: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðvum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löðri.

Gavin Powers og Shabu Zip, þetta lag heitir Move On hérna á bylgjunni. Við ætlum að snúku næst að íslenska tónlistamanninum Eyjólfi Kristjánssyni. Við ætlum að heyra hérna nýja lagið Hang On Baby, svo þetta var hér í Prefab Sprout hérna strax á eftir. Þetta er bylgjan þín.

0: Una Torfa með þetta fína poplag vertu hjá mér hérna á bylginu og talandum pop, þið þurfum að fara að poppa fljótlega því að við ætlum að skoða kvítetjaldi hérna rétt á eftir tíu leitið áttum að skoða hvað að gerast í hinnum stóra heimi kvikmynda
1: Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við Bílanaust Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3 Kæru vinir, ég heiti Geir Ólafsson og ég vil bjóða þér á töfrandi stund í gamla bíó. Í ár fögnum við stóramæli. Las Vegas Christmas Show 10 ára. Við ætlum að fagna þessu áfanga með stæl, lofaðum ógleymanlega kvöldstund, frábæri gestasöngarar og rísandi stjörnustíg og svið. Heilt og sveiflukennt jólaskap tryggt. Tryggðu þér miða strax á miði.x.is.
2: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
4: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís.

Já, þetta er auðvitað Daði Freyr með lagið I'm out and I wanna go home hér á Bylgjunni. En við ætlum að snúa okkur næst að tónlistamanninum John Cougar Mellencamp sem að gaf frá sér plötu árið 1982 sem að heitir American Fool. Á þessari plötu þá voru þrjú lög sem að náðu á topplista í Bandaríkjunum. Eitt þeirra er Jack and Diane, eitt er Hand to Hold og svo það þriðja lagið þetta hérna sem að lendi í öðru sæti á Billboard Top 100 listanum í Bandaríkjunum. Þetta lagið Hurts So Good, þetta fer hann á kostum drengurinn.

0: Way á uppáhaldsútastöðinu þinni. Haltu áfram að hlusta því að þú vilt ekki missa af Alex Warren. Nýja lagið hans Emerald Eyes að kýtla eyrun okkar heldur betur. Þetta heyra líka í Klöru Einars eftir öskamastu.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsileg. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
3: Vissir þú að 2000
4: Já,
3: fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Fundur á morgun. Veislubakar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meiri veisla, meira næs.
6: Opna klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
7: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
8: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
9: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ
10: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti
11: Kannski bara líka allt í lagi að nefna þetta réttu nöfnum því að þú veist hjúkrunar heimili fyrir aldraða þú veist að þú má ekki kalla þetta líka bara allir heimili þannig að fólk í rauninu sjá þetta ennþá betur fyrir sér að þar sé þá 24 ára gamalli stúlku gert að búa
12: Það í rauninni bara hluti af rannsóknar heimildum samkjarnseftilsins að framkama húsleitir og það stundum gert í tengslu við rannsóknar málum að þeir telja þörf á því.
10: Reykjavík síðdegis.
1: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
10: Björt og brosandi í

Það eru svo mörg lögin hans Elton John sem að hafa heldur betur heillað okkur í gegnum tíðina og þetta reytir að I guess that's why they call it the blues. Hérna rétt eftir tíu þá ætlum við að kíkja á hvítatjaldið, skoðum aðeins kvikmynda heimin. En fyrst að klára Einars og hér er lagið Ef hann myndi á bylginn.

0: Megan Trainor, hún einblínir á bassan í þessu lagi, All About That Bass, en við höldum áfram eftir öskamastund kvítatjaldið framundan, við ætlum að skoða kvikmyndir saman, við ætlum að heyra líka í Ástísi, við ætlum að heyra í Olivia Dean, Billy Joel og mörgum fleirum flottur klukkutími framundan hér á Bylgjunni.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
3: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjóms í Eldborgasal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Hollur og góður kvöldmatur þarf ekki að vera flókin. Veldu fulleldaðan kjúkling frá Ali. Rodizio, salt og pipar, Mexíkó eða tandoori. Fljótlegt, einfalt og gott.
6: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu þeir Kia sýningarinntak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
7: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Hundatjaldið með Ívari Halldórs Hér á Bylgjunni
1: Já, það var eins að kíkja á hvítatjaldið og þessi hluti ættu nú að höfða til flestra þar sem við ætlum að ræða kvikmynd sem að gerist í höfða í Reykjavík. En áður en við snúum okkur að tíð þá ætlum við aðeins að skoða kvikmyndaaðsóknina hérna síðustu helgi á Íslandi. En það var myndin og spennutryddurinn Verity sem að sigraði síðustu helgi í miðasölunni bæði hérna á Íslandi og í Bandaríkjunum.

plötuna Train á uppleið og hún hoppaði upp í tíunda sæti. Heildarrannsókn kvikmynda um helgina voru 13.024 gestir og það heldur betur aukning frá helgina undan sem að með það sem 9.726 gestir sóttu kvikmyndahúsin. En að máli málana og það nýja myndin The Brink of Worms sem söguleg kvikmynd á íslensku heiti myndin á barmi styrjaldar. Hún var frumsýnd við hátíðlega athöfn í síðustu viku og leikstjóri myndarinnar mætti á frumsýninguna en svo fór myndin í almenna sýningu núna 8. október síðastliðin.

sig frá landi sínu. Á meðan skoðar Raisa, kona sovjíska leiðtogans landið og henni fylgt eftir af alþjóðlegu fréttafólki sem ekki mátti fylgjast með viðræðunum vegna fréttabanns. Heima í Washington beið svo Nancy, kona Reagans og fékk reglulega símtöl frá eiginmanninum. Ofan í kjallar í höfða voru svo leynitjónustunar CNN og KGB með aðstöðu og körpuðu ýmislegt. En það voru nokkur íslenski leikara segir sem að koma fram í þessari kvikmynd og sumir í nokkuð stórum hlutverkum. Jóhannes Haukur Jóhannesson líklega í því stærsta og lék þarna aðila í ráðgjafasveit Ronalds Reagan. 105 íslendingar tóku þátt í myndinni og framleiðslu kostnaður hér á landi var 800 miljónir króna. Mynd sem klálega þess verði að fara á og ekki minga nú áhrifin við það að fara á þessa mynd þegar maður hlustaði á viðtal

bókin kom út núna í síðustu viku betur þú fyrir að hlusta á þetta skemmtilega og fróðlega viðtal inn á Vísi en svona rétt í lokin þá ætla ég að minnast á aðra kvikmynd sem komin í kvikmyndahúsin og heitir Other Mommy Jessica Chastain í tvöföldum hryllingi í þessari mynd leikur tvær personur hvað veran sem barnið þitt óttast lítur nákvæmlega út eins og þú það það sem

í myndinni eins og ég sagði móður ungrar stúlku og ítvanlega veru sem líkist henni stúlkan Bella tengist verunni sem hún kallar hinamömmuna en þau kynni verða upphæðið að máltröð fjölskyldunar Arabella, Olivia Clark leikur Bellu og Jade Plus föður hennar Þetta er þóttvíkja sem að svipar kannski svolítið til annara mynda sem

0: Sálans Jóns míns með þetta eldpressa lag Lagi heitir Ábyggilega Og þú átt ábyggilega eftir að fíla tónlistina hérna framöndan Olivia Dean, Billy Joel og Valdís
1: Þetta er Bylgjan
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni Í samstarfi við Bílanaust
3: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta Miðasala á stubb.is
4: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
5: Krabbamein snertir okkur öll eitthvert tíman á lífsleiðinni Þinn stuðningur skiptir máli Kaupum bleiku slaufuna Krabbameinsfélagið
6: Veturinn þarf ekki að vera kaldur Heiti pottar, sánur og innfraklefar Normex.is
7: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
8: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
9: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi opin allan sólarhringinn. Hreinn bíll hvenær sem Löður.
10: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Ipsum Haps og LSMLI, þetta lag heitir þessu skemmtilega nafni eða lífið sem er langar í. Hérna á eftir þá ætlum við aðeins að hoppa á hestbak, við ætlum að setja sporan á stígvelin og hattinn á höfuðið að sjálfsögðu kúrika hattinn. Ella Langley tekur fyrir okkur skemmtilegan country smell sem heitir Choosing Texas.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Það að spara.
3: Ég veit. Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir. Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is.
4: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
5: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
6: Kaffidagar er í fullum gangi í Elko. Findu réttu kaffivélina fyrir þig í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
8: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
9: Ragnar Þór, ég hef sérstakkan áhuga á hans skoðunum Þegar það er ganga yfirleitt í berhöggi við mínar Það er ekki þar með sett að mínar séu endilega réttar og það við erum með kvittari fyrir því ef að einhver skoðar fjárfestingastefnun okkar Birkis þá erum við alveg einstaklega lagnir í því að breyta krónum í aura
10: Já, þetta er svona, ég horf á okkur allan mótna og maður svona, hafa gaman að fara út í morgun og segja maður að fara um bylgina

þetta er Pink og lagi Get the Party Started. Hún vil koma partíinu af stað. Þetta er ekki alveg hvað hann er að tala því að partíi hjá okkur er löngu byrjað hérna á bylginni. Við erum búin að vera saman hér í frá því klukkan 7 og við ætlum að halda áfram alveg til miðnættis og hlustum saman á skemmtilega tóni sem að kemur okkur í gott skap og sem að setur okkur í réttan gír fyrir glænýja vinnuviku. Heyrum næst í Simply Red, hérna lag sem þú þekkir alveg ábyggilega. Lagið heitir

0: að hlusta hér á nýtt lag sem heitir Til tungsins og til baka þetta Andri Pétursson Hér á eftir Taylor Swift Þullum að heyra í Birgi og mörgum fleirum Það eina sem að þú þarft að gera að hlusta Þetta Bylgja
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni Í samstarfi við Bílanaust Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober Tryggðu þér miða núna á tix.is Þú getir líka haft hefnina með þér Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober Miðasala á tix.is Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni Vatt, skeifunni 17
2: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva 20-40% afsláttur af öllum vörum Sjáumst í Ylva
3: Teygjanlegri greiðslu Nú geturðu tengt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu Teyja ræðgreiðslur
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi kringlunni Granda, Glæsibæ eða í spönginni Æsland, Glerugna Vestlun, Fagmennska í fókus
4: Fjörður, Vestlunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar
5: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is

Taylor Swift og lagið Opalite hér á bylgjunni en aftur yfir í íslensku deildina villum að heyra þetta næst í Birgi þetta lag heitir Can You Feel It svo þetta var að heyra kunnulegt lag með Natalie Imbruglia hérna strax á eftir

0: Já, þetta lag eitt af topp 10 lögunum hér á bylgjunni þessa vikuna, í tíunda sæti akkurat núna og svona mjaka sér niður listan, en ef þú ferðin á bylgjan.is þá getur þú séð topp 20 lögin öll þarna, hver þau eru og hverjir flytja, nýtt sæti inn á, þar að segja nýtt lagin á lista, heitir að Made You Love Me með Ariana Grande, en það var haust sem að flutti þetta lag sem vorum að hlusta og heitir Engin Önnur. Hérna eftir Ed Sheeran, Bruno Mars, Tom Petty og fleiri.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
7: Tútor rafgeymar með háu kaldræsifóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is

innblástur og allur pakkin þarna í lók þessa lags sem að Bruno Mars flutti þarna listilega vel fyrir okkur Risk It All. Höldum áfram með flotta tónlist og þetta lag nú kannski svolítið viðeigandi þar sem að sunnudagur hluti af titli lagsins. Lagi heiti Sunday Morning. Þetta Maroon 5 hérna á bylginni. Svo þú var hér að hérna stórgóða tónlistamanni Tom Petty hérna strax á eftir.

0: Hjálmar, og hvað gera fjöllin hérna á bylgjunni? Hérna eftir smástund ætlum við að heyra lag úr 80s mynd eða kvikmynd sem að koma út á 9. áratugnum og það aldrei að vita nema þið langi til að fara að horfa á myndina eftir þú heyri lagið hérna rétt á eftir, hver veit?
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Einu sinni ári fari PC Prakkari töfra yfir eigina tulipop.
3: PC Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavöku ævintýri úr töfraheimi tulipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey.
2: PC Prakkari, en þú ert alls ekki ræðilegur.
3: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. PC Prakkari sýndi í Sambjón.
1: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Kannski bara líka allt í lagi að nefna þetta réttu nöfnum því að þú ert hjúkrunarheimili fyrir aldraða. Þú veist að má ekki kalla þetta líka bara elliheimili þannig að fólk í rauninni sjá þetta ennþá betur fyrir sér að þar sé þá 24 ára gamalli stúlku gert að búa.
2: Það í rauninni bara hluti af rannsóknar heimildum samkjærseftilsins að framkæma húsleitir og það stundum gert í tengslu við rannsóknar málum að þeir telja þörf á því.
0: Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
0: Bylgjan. Í 40 ár.

En getur bara ekki hægt að gefa út góða tónlist, það bara einhvern veginn þannig með Teddy Swims Break Up in Reverse, ótrúlega flottur tónlistamaður sem hefur verið að dúndra dásamlegri tónlist út í andrúmsloftið. Heyrum í Miley hérna næst, þetta lagði Midnight Sky, svo ætlum við að heyra lag úr mynd sem að kom út á 9. áratugnum. Skemmtileg.

0: Já, þetta lag neistar frá sér nostalgíunni heldur betur, Georgi Amoroder og Phil Oki, hérna með lag úr kvikmyndinni Electric Dreams og þetta lag heitir Together in Electric Dreams. Það var kvikmyndin þar sem að borðtólfan varð afbrýðisum út í eiganda sinn í ástarmálunum. Ég ætla nú ekki að segja mikið meira, en það örugglega gaman fyrir marga að reyna að rifja þessa mynd upp. Hún var svolítið skemmtileg. En við ætlum að segja gott í kvöld. Ég Ívar Halldórs, takk fyrir samfylgdina. Við erum aftur saman næstu helgi að sjálfsögðu. Bylgjan byrjar snemma í fyrramálið með þáttinn Bítið klukkan 10 mínútur í 7. Það vel þess virði að vakna snemma og hlusta á stórgóða þáttargerð í morgun sárið. En kæra takk fyrir mig og eigið þið góða nótt.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Sigursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sigursalnum. Nánari upplýsingar á sigursalur.is.
2: Pési Brakkari glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýri úr töfraheimi Tulipop.
3: Hér ég!
4: Pési Brakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
2: Tilvalinn fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakkari sýnt í Sambíóunum.